0: 50 av de 250 arbetare som befann sig i gruvan har hittills räddats enligt statliga myndigheter. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
1: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
2: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
1: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
0: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. Värmeböljan väntas hålla i sig en bit in i nästa vecka. I södra Frankrike och i Spanien är det redan upp mot 40 grader, rapporterar Guardian. I studion Leif Näslund.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Önskenatt är det. Temat är fritt. Du får gärna vara med och bidra låtar om du vill. Du kan göra det på vaken@sverigesradio.se om du känner för att mejla. Alternativt så smsar du till 72250. Inleder med vaken. Och så går det fint att ringa på 020-99-55-00. Yvonne skriver, hoppas så gärna att ni spelar en låt med Helen Sjöholm. Härlig sommarkänsla i den här låten och länge sedan jag hörde den. Jag vill höra En natt i Köpenhamn.

Bob Dylan med munspelet Don't think twice, it's all right. Agneta skriver: hej baken, i natt så skulle jag gärna vilja höra en låt med Bruno Mars och Lady Gaga. Två väldigt bra sångare och en väldigt härlig låt dessutom.

Die With A Smile med Lady Gaga och Bruno Mars här i P3 och P4. Nelly skriver Nothing Else Matters med Metallica. Vilken låt det är. Den här vill jag höra för att livet är som det är och saker händer.

Nothing Else Matters med Metallica. Jag får in ett meddelande på sms till 72250. Inleder med vaken, jag Kristina, och skriver, ja, alltså den här är förbannat rörande, den här låten, och håller än idag. Jag vill höra The Rose med Bette Midler.

0: The Rose med Bette Midler här i P3 och P4. 020 99 55 00. Dit kan du ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Hej Kalle. Inga och Lund. Jag tänker på när jag är ute och går och känner doften av sirener och hägg, så påminner det om skolavslutning. Och därför skulle jag vilja höra den blomstertid nu kommer. Men inte någon uppjäsad version som Lindfors, utan den gamla hederliga blomstertid nu kommer. Tack och hej!

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Av någon konstig anledning så har Hotel California fastnat i tonåren, fast jag inte riktigt är från den eran. Jag är 71. Kan du snälla spela Hotel California med Eagles?

0: Hotel California här i P3 och P4, albumversionen var vi fick där av bandet. Vi tar oss vidare i natten. Det är ju fritt tema i natt. Du får gärna höra av dig och önska låtar på sms om du vill. 72250, inled med vaken. Eller så ringer 020-99-55-00. Pip!
1: Hej! Tack för er musik. Den förgyller min vakna tillvaro. Jag vill gärna höra En sista dans med Helene Sjöholm. Jag heter Ingmarie och är 80 år. Tack för förhand. Hej då!

Ida Lova med Svagare än jag. Hallå till alla nattugglor. Jag skulle jättegärna vilja höra We Are The People med Empire of the Sun. Den låten ger mig alltid massa glädje och kan höja stämningen vart som helst med denna grymma refrängen. Det här skriver Lova.

Empire of the Sun med We Are The People. Här är P3 och P4. Jag får in ett meddelande från Emma som smsar in till oss på 72250, inleder med vaken. Hon skriver, var snäll och håll mig vaken nu för nattjobb med Romeo and Juliet. Och det är ju då med bandet The Killers.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den nya typen av viktminskningsmedicin har på kort tid blivit en försäljningssuccé världen över. Ylva Trolle Lagerros, professor vid Centrum för obesitas i Region Stockholm.
3: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer.
4: Runt om i världen finns över 1 miljard människor med så kraftig övervikt att det räknas som obesitas. Och när läkemedelsbolaget Eli Lilly lanserade sin viktminskningsmedicin Mounjaro för 4 år sedan spådde analytiker att det skulle bli världens mest sålda läkemedel. Det här trots att ingen av medicinerna ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själva. En av dem är Daniel Brodén.
5: Hur mycket har du betalat?

0: hittills?
1: Det är svårt att räkna, men jag betalar ju alltså, först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5000 spänn varje månad.
2: Reporter Hanna Malmodin. Dödssiffran i gruvolyckan i Kina fortsätter att stiga. Nu har 8 personer bekräftats döda vid en gasexplosion som inträffade i en kolgruva i provinsen Shanxi. Närmare 40 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar CNN. Enligt kinesisk statlig media ska 200 personer ha räddats ut ur gruvan. I New York har en person dött och 36 skadats i en explosion i ett hamnområde på Staten Island, rapporterar AP. Flera av de skadade ska vara brandmän som var där för att släcka en brand när en explosion inträffade. Vad som orsakade olyckan är ännu oklart, skriver BBC. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. I Spanien har temperaturer på 38 grader redan uppmätts. Det var allt från Ekot, i studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken
3: med Kalle Johansson.

Eternity heter låten. Du får den av Kimberly här i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Jag och Kalle håller dig i sällskap och Robert kommer förbi här lite senare också. Ända fram till klockan 6 spelar vi önskemusik. Du får gärna vara med och bidra om du vill. Du kan, om du vill, ringa 020 99 55 00. Du kan ju smsa om du tycker det känns roligare. 72250, inled med vaken. Eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se. Temat är fritt så att du får önska vad du vill. Det bestämmer du. Sofie, hon skriver att hon gärna önskar en låt med Bo Kaspers orkester. Levt med min man i 22 år och det har varit mycket nedåt. Men vi har klarat det rätt långt ändå. Jag vill att du spelar låten Håll ut.

0: På Kaspers Orkester med Håll ut här i P3 och P4. Vi sticker till Laxå med Tova Karlsson. Vi längtar hem efter en fredag här på sjukhuset. Spela den gärna för oss, skriver Pernilla.
1: När ni ska planera semestern

0: ha lugn och ro.
1: Aha.
0: Jag sticker till Laxå och du till Jericho.

0: havre och har ett eget närkesdis. Jag sticker till Laxå, där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, jag sticker till Laxå och stå och glo din ko.
0: Så flöt alltså konversationen

Svängigt. Laxå får du av Mats Olsson och Tova Karlsson. Här är P3 och P4. Svängigt brukar det vara från Elton John också. Nu kommer det inte bli någon så värst svängig låt av Elton, utan mer balladigt. Det är jag också väldigt bra på. Anders Hultsfred skriver: hejsan i natten. Idag har det varit en underbar dag med mycket sol och vila. Kom helt osökt in på Elton John faktiskt och skulle vilja höra Candle in the Wind. Ha det så bra nu, skriver Anders.

Elton John med Candle in the Wind. För typ sådär exakt en vecka sedan, en vecka sedan och en dag om man ska vara väldigt noga, så var det ju väldigt många som var på helspänn. Hur ska det då gå för Sverige i Eurovision? Joakim, han kikade på programmet och han skulle vilja höra Sveriges bidrag till Eurovision. My System med Felicia, eftersom jag tycker det är en väldigt bra låt. Jag gillar verkligen den. Det här skriver jag ifrån Uppland.

tempobyte nu. Det blir det när vi ska lyssna in oss på Sven Ingvars. Det är Anna som skriver: när solen färgar juninatten med Sven Ingvars. Den är så fin och snart, ja då är det ju juninatt.

0: När solen färgar juninatten med Sven Ingvars. Dags att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit kan du ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet och samtidigt önska en låt. 020 99 55 00. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Åh, vad jag väntar på att du ska spela Maja Francis High Time. Då blir jag glad så kanske jag kan somna om. För när jag var i 50-talslåtarna, Elvis och Bill och så. Men jag har fått en ny låt och jag är 80 plus. Det är inte dåligt det. Så hoppas att du spelar den så fort som möjligt innan jag somnar om. Hej, Ragnhild heter jag. Hej, hej.

bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blick söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gisslén och Kristina Hedberg.

0: sår.
1: Fania Von, här är P3 och P4. Tiden läker alla sår. Önskar natten tuffa på en god stund till. Har du inte varit med och bidragit med en låt så får du gärna höra av dig och önska en låt. vaken@sverigesradio.se. Sofia, hon skriver: snälla, kan du inte ta och spela Hoja och låten Går det bra? Då deras texter brukar få mig att bli lite full i skratt och börja rent av sjunga med också. Vilket jag verkligen behöver just nu.
2: Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Ny låt av Molly Hammar här i P3 och P4. Aldrig ensam igen heter den. Åsa skriver, jag skulle vilja att du spelar en låt från filmen Cars för min snälla sambo Åsa som hämtat mig från trevlig AV med kollegorna från Borlänge. Det är Henrik som skriver detta, tror det är från Åsas telefon dock. Life is a Highway heter låten. Den går så här.

Rascal Flatts med Life is a Highway, som alltså syns eller hörs snarare i filmen Cars. Jag tror någon Disney eller Pixar-film eller något sånt där. Elis skriver: jag gör väl ett försök att önska en låt jag också. Jag har en polare som gick bort i höstas och hans dåvarande favoritlåt var Dance Again med Kite, som vi såg på Way Out West den sommaren. Tack för att ni underhåller oss under jobbnätterna, skriver Elis.

Kite med Dance Again här i P3 och P4. Temafritt är det. Om du vill vara med och bidra med en låt på temat fritt så kan du göra det till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inled med vaken. Håller på ända fram till klockan 6. Erik skriver, ska precis sätta mig i bilen här och hade då så väldigt gärna velat lyssna till Salka med Sara Parkman. Den öppnar upp sig så väldigt vackert tycker jag. Det skriver Erik i sitt sms.

Hej, jag heter Engla. Jag vill jättegärna vilja lyssna på Olivia Rodrigos nya låt The Cure. Och jag är jättetaggad in på hennes album som hon snart kommer att släppa. Tack så mycket. Hej då.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4
4: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Sverigedemokraterna bör få ministerposter i proportion till hur stora de blir i valet om tidigpartierna bildar regering. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
3: Ja, det är min utgångspunkt. Det tror jag att våra väljare förväntar sig. Men när vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
4: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
3: Ja.
0: Utöver migrationsministerposten vill Jim Åkesson inte precisera vilka ministerposter som bör tillfalla Sverigedemokraterna. Men han säger ändå att partiet bör få de flesta av de tyngsta posterna.
3: Alltså det enda som vi har sagt på förhand det är att statsministerposten den får Moderaterna. Och Moderaterna kommer då att stötta oss när vi vill ha migrationspolitiken. I övrigt så ligger allt på bordet.
2: Så Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, reporter Maja Lagerkrans. I Borås har en person gripits efter att skott avlossats mot en lägenhetsdörr i natt, det skriver Borås tidning. Polisen fick larmet vid halv ett tiden och händelsen rubriceras i nu.

0: läget som grovt vapenbrott, grovt olaga hot samt skadegörelse. Ingen person ska ha kommit till skada vid skottlossningen. En man har omkommit i en trafikolycka där en personbil och en motorcykel krockade i Gällivare sent igår kväll, uppger polisen. Mannen var i 20-årsåldern och körde motorcykeln. Händelsen utreds som vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Ingen annan ska ha kommit till skada vid krocken. Det var allt från Ekots klockan 4. I studion hörde du Leif Näslund.
1: Vi tackar för det. Det är Vaken med Peter och P4 som fortsätter att tuffa på här i kanalerna 2. Det är önskenatt. Det betyder att du får önska och jag får spela. Vakenetsverigesradio.se, man mailar dit. Om man vill önska eller skickar sms till 72250. God morgon och välkommen.

Pharrell Williams och Daft Punk. Låten heter Get Lucky. I Vaken med Peter och P4 som har en önskenatt. Det vill säga du får önska, jag får spela. Vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit. Man kan skicka sms till 72250. Och man kan slå en signal. Telefonnumret in är 020-99-55-00. Här kommer en önskan via mail. Det är Moa som skriver: god morgon. Jag skulle vilja önska Honeyboy av Benjamin Ingrosso. Skulle bli en pepp. Big start på årets första semesterresa.

Moa var det som önskade Benjamin Ingrosso, som här och tillsammans med Purple Disco Machine, Nile Rodgers och Shenzia sjunger Honey Boy i Vaken med P3 och P4. Moa som vill ha en bra start på årets första semesterresa. Vad härligt att få sticka iväg på semester så här i slutet på maj. Vars bär det iväg, Moa? Hör gärna av dig och berätta. Svenne skriver, nu var det länge sedan vi fick lyssna till en gyllene pipa. Låt oss denna gång till Ellen Krauss och Doesn't Matter.

Ellen Krauss med låten Doesn't Matter. Här kommer en önskning från Gabbe som skriver: ja, som vanligt så har jag somnat ifrån tvätten. Nu måste jag vara vaken till 07.00 när nästa människa ska tvätta för att komma åt den där tvätten som jag glömde. Men det känns lovande med de här sköna låtarna ni har i önskenatt. Jag ska hålla mig vaken. Flugjäveln hjälper till när den är halvvägs in i örat nu. Jag vill höra Bryan Adams med låten Heaven.

0: Bryan Adams med låten Heaven här i P3 och P4. Vi har fått in Love Bergström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad kommer du med?
1: Nej, inte så mycket faktiskt. Än så länge den här tidiga morgonen, inga större störningar ute på vägarna. Men ni som är ute längs vägarna och tittar omkring er, ni kanske ser något intressant som ni vill tipsa om. Vad är numret då?
0: Då är 020 999 444.
1: Precis.
0: Som ett rinnande vatten kan
1: yes.
0: Det vara.

Ella Langley hör du här i P3 och P4s Vaken. Låten heter Shoes in Texas. Hörrni, vi håller på med låtönskningar, det vill säga att du får önska låtar. Du kan önska genom att mejla mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan önska genom att skicka sms. Då skriver man Vaken först i ett sms och sen skickar man det till 72250. Det finns också ett telefonnummer, 020-99-5500 är numret. Det kan vara så att du hamnar på en telefonsvarare. Ifall det köar upp sig, då går det jättebra också att tala in på den här telefonsvararen vad det är för låt man vill höra. Du önskar, jag spelar. Det är inte svårare än så.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Dancing till I'm Over You med The Gems. The Gems, vinnarna av P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och talang. Vilket då gjorde att Nyköpingsbandet The Gems hamnade på A-rotation som det kallas här på P4. Alltså det vill säga att man spelas 2-3 gånger om dagen i flera månader. De fick också uppträda på Musikhjälpen. De fick spela på Sweden Live Music Conference. Det är en stor sån musikbranschmässa som besöks av en massa bokare och spelställen från hela landet. Det börjar ju brinna i knutarna nu för att ladda upp sin låt till den här tävlingsplattformen. För den är på gång att stänga nu på måndag klockan 3, 15.00, då bommar P4 Nästa Stjärnas tävlingsplattform igen för i år. Så har du funderat på att vara med, så är det hög tid att ladda upp din musik där nu. Och är det så att du inte själv gör musik, då kan du ju tipsa jobbarkompisar eller grannar eller släktingar om den här tävlingen. All matnyttig information hittar man i alla fall på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Casey Musgraves med låten I Believe in Ghosts. Vi håller på med låtönskningar. Du kan önska en låt genom att mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020-99-55-00 eller skicka sms till 72250. Lasse har gjort det sistnämnda. Han skriver: jag vill att du spelar La Grange med ZZ Top som avslutning på min arbetsvecka i tidningsbilen. Och så vill jag hälsa till mina kollegor i Sölvesborg. Lasse med dubbel Z är det som hälsar.
1: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Alla var som önskade Sissi Topp. Och vill också hälsa då till sina kollegor i Sölvesborg, tidningsbils Lasse, Lasse med dubbel Z. Hoppas ni fick det, kollegorna i Sölvesborg. Här kommer en annan låtönskan som inte har något namn, men den lyder i alla fall så här. Kan ni spela AC/DC's It's a Long Way to the Top? Jag ska precis börja montera en IKEA-garderob helt själv och jag behöver den där energin och säckpiporna framför allt för att överleva det. Den emotionella berg- och dalbanan jag har framför mig. Tack för att ni räddar min lördag.

Jag hoppas säckpiporna hjälper dig för att montera den där garderoben, IKEA-garderoben, som du skulle kämpa med här under din lördagsmorgon. Du som önskade AC/DC's It's a Long Way to the Top här i Vaken. Sandra skriver, jag har precis öppnat fönstret och vädrat och lyckades skapa ett sådant brutalt drag att hela min sorterade hög med kvitton flög all världens väg. Spela David Bowie, Wild is the Wind.

morgon, god morgon. Christer Jönköping här. Jag skulle vilja att du spelade... ursäkta. När en flicka pratar skånska med Danne Stråhed. Tack snälla.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Sverigedemokraterna bör få knappt hälften av ministerposterna om det blir Tidöpartierna som regerar även efter valet. Det säger partiledare Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju. SD vill bland annat ha 3 av de 4 tyngsta ministerposterna samt migrationsministerposten. Det här ifall nuvarande opinionsläge står sig när det gäller proportionerna mellan Tidöpartierna och SD blir större än Moderaterna i valet. Viktminskningsmedicinen Mounjaro toppar försäljningen av läkemedel i Sverige. Från januari till april i år blev försäljningen drygt 860 miljoner. Samtidigt sålde konkurrerande medicinen Wegovy för drygt 370 miljoner enligt siffror Ekot fått ut från E-hälsomyndigheten. Inget av de här viktminskningsläkemedlen ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienterna måste betala hela summan själva. I Kina har minst 8 gruvarbetare dött i en olycka. Enligt de första uppgifterna var det en gasexplosion som inträffade i gruvan som ligger i Shaanxi-provinsen i Kinas centrala del. Närmare 40 personer ska fortfarande vara instängda under jord, rapporterar CNN. Enligt kinesisk statlig media ska 200 personer cirka ha räddats ut ur gruvan där explosionen inträffade. I Landskrona omkom en man i 40-årsåldern igår kväll efter att bilen han körde krockade med en buss, det meddelar polisen. I bussen fanns ett 10-tal passagerare, varav 7 fick åka till sjukhus för vård. En av dem är allvarligt skadad. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första stora värmebölja. I bland annat Storbritannien förväntas temperaturen på vissa håll nå 33 grader under helgen. Det var Ekots nyheter i studion, Mats Karlsson Lennart.
0: Det här är Vaken.

0: P3 och P4.
1: Ja, visst är det det. God morgon och välkommen till direktsänd nattradio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi tuffar på hela vägen fram till klockan 7 i lördagsversionen av Vaken med P3 och P4. Robert Frank heter jag som finns med dig i lördagsottan. Vi håller på med låtönskningar. Rutinerna är enkla. Du önskar, jag spelar. Maila vaken@sverigesradio.se, skicka sms till 72250 eller ring in till telefonsvararen på 020 99 55 00. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken
2: med Robert Frank.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Med oss i ottan har vi också Sveriges Radios trafikredaktion. Love Bergström finns stationerad där. God morgon, Love.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har du att delge oss?
1: Just nu, den här tidiga morgonkvisten, inte så mycket alls faktiskt. Inga större störningar i alla fall ute på vägarna. Men vi på trafikredaktionen tar jättegärna emot era tips. Ring oss på 020 999 444.

Fania Von med låten Vad gör jag nu? Fania Von som följer upp framgångarna på Grammyskalan med ny musik och turné. Tidigare i år så utsågs hon ju då till årets nykomling på Grammysgalan. Och nu släpper hon då sitt debutalbum i höst. Och innan dess så ger hon sig ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige. Med premiär i... Jag hade väl premiär i Lund igår, va? 22 maj tror jag var hon skulle ha premiär. Igår släppte hon ju också den här låten från nya debutskivan Vad gör jag nu? Den handlar om efterdyningen av kaos. Hon säger i ett pressmeddelande, vad händer när allt man så länge velat fly från plötsligt är över? När det blir tyst, lugnt och man inte längre har något att skylla på eller något att fly ifrån. Låten skrevs efter flera år av turbulens.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Ja, Ray och Al Green med Goodbye Henry, innan det också Albin Lee Meldau och Arvid Nero med I vårens tid. Hörrni, det är Vaken med Peter och P4 som står på i kanalerna 2. Vi håller på med låtönskningar, det vill säga du får önska en låt genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Jonas har skickat mejl och skrivit: en och en halv vecka kvar till Sweden Rock. Husgudarna Iron Maiden uppträder. Skulle gärna vilja höra The Number of the Beast.

Jag hoppas att du får en trevlig festival sen när det barkar av Jonas. Vad sa han? En och en halv vecka kvar till rockfestivalen där Iron Maiden ska uppträda. Här kommer en låtönskan utan namn. Jo, för fasen, det står ju Maiken. Hej, jag heter Maiken och skulle vilja höra Mares med den där Vi dricker kava Aperol. Den passar ju nu när solen skiner.

Ja, Mares med låten Sunnan vind önskad av Majken. God morgon alla vakna. Igår hade jag födelsedag och den blev inte som jag hade tänkt mig. Min man och jag satt nämligen på akuten från tidiga morgon och dagen slutade med att han blev inlagd. Det skulle pigga upp att få höra Jag spelar vanlig med Olle Ljungström. Hälsar Misse.

Ja, morgon. Detta var Pelle från Lerum här. Jag hörde att man kan önska en låt. Kom att tänka på 70-talet fanns en grupp som hette Les Humphrey Singers. Vi pratar om 70-talet då. Så det var kul att höra någon gammal låt därifrån. Les Humphrey Singers. De hade en stor hit på 70-talet som hette Mexico. Vore kul att höra den igen. Tack.

Sara har mejlat vakenhetsverigesradio.se och skriver: hej, jag är ute på morgonpromenaden i magisk vårsommarvärme. 11 grader i Umeå, strax efter klockan 5 på morgonen. Solen skiner, fåglar kvittrar och blåsten är någon helt annanstans. Mycket bra start på helgen. Jag skulle vilja höra Blue Car med Jeff Bridges, för att jag skickar ut signaler i universum att min Blue Car ska hitta sig en köpare snarast, hälsar Sara.

Sara som önskade Jeff Bridges Blue Car. Vi håller tummarna för att du får iväg den där blåa bilen, Sara. Karina har mejlat in. Vi delar hundras hon och jag, det gör mig glad. Så här skriver hon. Vår kära gigantiska Rhodesian Ridgeback har ockuperat hela hallmattan för sin morgonvila. Jag är helt strandsatt här i köket och kommer inte förbi utan att väcka lejonet. Så jag behöver lite storslagen norrländsk popmelankoli som soundtrack till min lilla isolerade ö.

Carina önskade Deportees, låten heter Islands and Shores. Här kommer en önskan från Josefin. Hon önskar att vi spelar Peps Persson alldeles lagom. Hon skriver: jag håller på att fixa mig i ordning inför att ta tåget klockan 06.00 från Stockholm till Göteborg för att springa Göteborgsvarvet idag. Skulle vara bra pepp så här tidigt på morgonen. Trevlig helg, hälsar alltså Josefin. Håller vi tummarna, Josefin, för att det går bra för dig på det där varvet.

Ja, alldeles lagom Peps Blues Band önskar av Josefin som skulle springa lopp idag. Vi håller tummarna att det går bra och önskar dig stort lycka till. Agnes skriver, jag har tillbringat en jobbig vecka på sjukhus i Umeå, är fortfarande kvar där. Jag tycker lite synd om mig själv och som tröst så vill jag att du spelar Aria nummer 2 med Jonas Teglund för mig. Låten kändes väldigt doom and gloom första gången jag hörde den, men efter att ha lyssnat på Jonas och Annika Norlins podd om den så förstår jag texten bättre och låten växer för varje lyssning. Tack på förhand, fortsatt fint morgon till alla er som lyssnar. Hälsar Agnes.

I Vaken med Petro P4, Jonas Teglunds aria nummer 2. Hörrni, vi tar en sista låtönskan för den här lördagsversionen av Vaken. Den kommer från Lotta och hon skriver kort och gott: "Hej Otan, jag skulle vilja att ni spelar Bulgariens vinnarlåt från Eurovision i år."

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här i Ekot. Sverigedemokraterna bör få knappt hälften av ministerposterna, däribland tre av de fyra tyngsta posterna, om Tidöpartierna bildar regering efter valet. Det säger partiledare Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
3: När vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
4: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
3: Ja, det är också, som jag upplever det, den diskussion vi har haft med de andra partierna, att utgångspunkten måste vara proportionerligt och lika inflytande.
4: Ja, det borde ju innebära då, om jag har räknat rätt, knappt hälften, 11-12 ministerposter, stämmer det?
3: Mm, det gör det nu.
0: Utöver migrationsministerposten vill Jim Åkesson inte precisera vilka ministerposter som bör tillfalla Sverigedemokraterna. Men han säger ändå att partiet bör få de flesta av de tyngsta posterna, om nuvarande opinionsläge står sig när det gäller proportionerna mellan Tidöpartierna, alltså att Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna i valet.
3: Ja, jag skulle ju betrakta det som fem poster som är väldigt tunga, och inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha tre av dem.
2: Det sa Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju. Han intervjuades av Joar Bendjelloul. Och hela intervjun hör du i vår app Sveriges Radio. Reporter Maja Lagerkrans. Det är olagligt att sprida filmer från den trafikolycka i Malmö igår där en 15-årig flicka omkom. Efter att det började spridas filmer i sociala medier där flickan ska finnas med, så har polisen i Malmö upprättat en anmälan om olaga integritetsintrång. Och i och med det så är det nu olagligt att sprida filmerna vidare. I Borås har skott avlossats mot en lägenhetsdörr i natt. En person har gripits misstänkt för grovt vapenbrott, grovt olaga hot samt skadegörelse. Ingen person kom till skada. Minst 10 personer dödades efter att Israel genomförde flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen igår, rapporterar AFP. Attackerna kom efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från två områden i södra Libanon. Dödssiffran i gruvolyckan i Kina fortsätter att stiga. Nu har 8 bekräftat döda vid en gasexplosion som inträffade i en

0: kolgruva i provinsen Shaanxi. Närmare 40 personer ska fortfarande vara fast under jord, enligt CNN. Vädret, det väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar på västerifrån och följs av regn. I söder 20-25 grader, i norr 15-20.
1: Vaken med P3 och P4.
2: Vi tackar Ekot för det, och det stämmer. Vaken med P3 och P4 som har gett dig direkt sänd radio från midnatt. Håller på en hel timme till fram till klockan 7, där vi nu då kommer att byta ut önskemusik mot musik som man på ett eller annat sätt kan sätta epitetet retro framför. Det kommer bli en smakfull direkt sänd timma med allt från mörk country och brittisk indie till svenska nationalskatter och sofistikerad soul. Det låter väl mummare. Varmt välkommen ska du vara.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Robert Frank.

Henry Mancini, Arabesque, titelspåret från filmen med samma namn från 1966 med Gregory Peck och Sofia Loren. Henry Mancini var ju en mästare på att blanda jazz med mystiska österländska tongångar. Bland annat så var det han som låg bakom musiken i Rosa Pantern-filmerna, vars signaturlåt är ju kanske en av filmhistoriens mest kända.

BJ's Everett med låten Bad Things. Ja, den här känner man nog igen som signaturmelodin till tv-serien True Blood. När låten släpptes 2005, då märktes den knappt. Men tack vare vampyrseriens succé några år senare så blev den en världshit.

Nina Simone, I Put A Spell On You, en låt från 1956 som då spelades in av Screamin' Jay Hawkins. Det var Hawkins största kommersiella framgång och ska enligt han ha sålts då i över miljoner exemplar, eller enligt han då, men den ska enligt det ha sålts i över miljoner exemplar, trots att den inte lyckades ta sig in på Billboards listorna överhuvudtaget. Mängder av artister har gjort egna versioner av dem, eller av den, Nina Simons version som också kom ut 1965. Den klättrade högt på listorna i både USA och Storbritannien och har ju blivit en av hennes mest ikoniska inspelningar.

Sven-Ingvars med låten När solen färgar juni natten från deras skiva Playa Blanca från 1976. Texten är skriven av Värmlandspoeten Torleif Styffe. Första gången den här texten kunde höras var dock när dansbandet Lill-Ingmars släppte låten Juninatten på sitt album 1972. De hade då en amerikansk countrylåt som de skulle göra på svenska och fick då texten av Torleif själv. Den låten fick tyvärr ingen större framgång och Torleif Styffe då gav sen den här till Sven-Erik Magnusson istället, som snickrade ihop låten med stråkar och grejer.

Stereototal, Les Mots Autres, denna tysk-franska duo som var pionjärer inom lo-fi och elektropop på 90-talet. Stereototals bildades 1993 i Berlin och deras musik var en salig blandning av musikstilar. De två första skivorna innehöll allehanda ingredienser såsom analoga syntar, kassettbandspelare, en skrivmaskin, lite punk och fransk chansonmusik. Les Mots Autres är deras största hit.

Johnny Cash, She Used to Love Me A Lot. En låt som spelades in i början av 80-talet men försvann i arkiven och gavs inte ut förrän 2014 på albumet Out Among the Stars.

Lisa Nilsson och Esbjörn Svenssons trio. Telegram för fullmåne, en superb tolkning av Cornelis Vreeswijks klassiker.

The Paragons Quiet Place, en riktig rocksteady klassiker från 1967 det här. The Paragons med John Holt i spetsen var ju en vokalistkvartett från Jamaica som spelade in en rad framgångsrika singlar inom genren ska, rocksteady och tidig reggae under 1960-talet. Albumen släpptes i efterhand under 70- och 80-talen när reggae slog igenom internationellt. De mest kända låtarna som det fortfarande dyker upp covers av är ju The Tide Is High som Blondie gjorde och då den här Quiet Place som vi precis hörde.

Lisa Stansfield, Change. Och efter den gigantiska succén med All Around the World kom denna hit 1991. Den nådde första platsen på Billboard-listan och topp 10 i en rad europeiska länder.

Kent här i baken med P3 och P4. Låten heter De andra. När den här låten släpptes 2002 så blev den Kents första singeletta i Sverige. Den låg på topplistan i 19 veckor och belönades med flera Grammisar.

Rumor. Låten heter Aretha. En hyllning till sollegenden Aretha Franklin med den brittiska artisten Rumor som slog igenom 2010. Låten handlar om hur Aretas röst kan vara en tröst när man känner sig ensam. Och det blev en stor radiohit det här, både hemma i England men också här i Sverige.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Först hörde vi The Smiths How Soon Is Now, ursprungligen en B-sida som snabbt blev en av bandets mest hyllade låtar, följt av Peggy Lees Fever som vi hör ljudar här i bakgrunden. Hon var en av de första att producera sina egna inspelningar i praktiken, Peggy Lee, och det var hon som bestämde att Fever bara skulle ha bas och trummor som ackompanjemang. Ett genidrag visade sig. Den har gjort låten till en klassiker.

Lloyd Cole, Perfect Skin. En av de smartaste poplåtarna från 80-talet. 1984 kom den ut. Lloyd Cole and the Commotions. De blandade litterära referenser med gitarrpop. Låten blev en stor hit hemma i Storbritannien och även här i Sverige.

Undisputed Truth, låten heter Smiling Faces Sometimes, en mörk soulklassiker från 1971. Motown-låtskrivarna Norman Whitfield och Barrett Strong var det som skrev den här låten och spelade in den både med The Temptations och Undisputed Truth. Låten dök först upp på Temptations album Sky's the Limit i april 1971. Den versionen är hela 12 minuter och 43 sekunder lång, tar upp ungefär hälften av albumets A-sida. Undisputed Truths släppte sin version då, som klockade in på mer netta 3 minuter och 20 sekunder några månader senare på sitt debutalbum. Temptations ville släppa en nedklippt version som uppföljare till sin listetta Just My Imagination, men låtskrivarna valde istället att ge ut den med Undisputed Truths, och deras singel klättrade till en tredje plats på den amerikanska singellistan i september. Hörrni, vi hinner inte mycket mer nu. Vaken med Peter och P4 ska strax tacka för sig, och vi gör det till Halleluja-originalet från 1984.

0: Leonard Cohen, Halleluja. Som sagt, originalet från 1984. Intressant nog så blev det ingen hit när den först kom. Leonard Cohens skivbolag vägrade till och med att släppa albumet i USA. Det var först efter Jeff Buckleys cover på 90-talet som låten blev det globala fenomenet som den är idag. Hörrni, detta om detta. Strax så blir det Ring så spelar vi med Christer Lundberg i P4 och i P3 Druid och Zimmerman Show. För Sveriges Radio, jag heter Robert Frank. Jag hoppas din lördag blir stimulerande. Nu är klockan 7, tid för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den nya typen av viktminskningsmediciner har ju på kort tid blivit försäljningssuccéer. Och både här i Sverige och i resten av världen så ligger nu ett viktminskningsläkemedel i topp på försäljningslistorna över läkemedel. Vi hör Ylva Trolle-Lageros, professor och överläkare vid Centrum för obesitas i Region Stockholm.
4: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer.
5: Runt om i världen finns över 1 miljard människor med så kraftig övervikt att det räknas som obesitas. Och när läkemedelsbolaget Eli Lilly lanserade sin viktminskningsmedicin Mounjaro för 4 år sedan spådde analytiker att det skulle bli världens mest sålda läkemedel.
6: We think it has a very, very strong shot of being the biggest drug.
5: Och det har också blivit. Här i Sverige gick det upp i topp som det mest sålda receptbelagda läkemedlet i slutet av förra året. Och från januari till och med april i år blev försäljningen nästan 900 miljoner. Samtidigt sålde konkurrenten Novo Nordisk sin motsvarighet Wegovy för nästan 400 miljoner enligt siffror vi fått ut från E-hälsomyndigheten. Det här trots att ingen av medicinerna ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själva. En av dem är Daniel Brodén. Hur mycket har du betalat hittills?
7: Det är svårt att räkna, men jag betalar alltså. Först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5 000 spänn varje månad.
3: Reporter Hanna Malmodin, och mer hör du i Ekonomiekot Extra som du hittar i Sveriges Radios app eller hör i P1 klockan 11.35. Pakistan försöker få liv i fredsförhandlingarna mellan Iran och USA, och medlarlandets arméchef Asim Munir åkte till Irans huvudstad Teheran igår för att samtala med iranske utrikesministern Abbas Araghchi. Enligt iransk statsmedia så pågick samtalen till långt in på natten, men inget har offentliggjorts, rapporterar Reuters. Klyftan mellan länderna verkar fortfarande stor, och medier i USA som till exempel CBS har rapporterat att de har källor som uppger att USA överväger nya attacker. I Kalifornien så uppmanas cirka 40 000 människor att evakuera på grund av ett farligt utsläpp av ångor från en fabrik. I torsdags överhettades en lagringstank som innehöll kemikalier i staden Garden Grove söder om Los Angeles. Tanken har redan släppt ut giftiga ångor och är nu på väg att gå sönder, vilket kan leda till en explosion. Så har vi en väderprognos. Det väntas först soligt väder på många håll i landet, men molnigheten ökar västerifrån och följs av regn eller skurar. Temperaturen i söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vi är P3.
8: Druid Zimmerman Show, David Druid, Catherine Zimmerman. Du, det rullar ju på, det här fördomspodden som har blivit fördomsshowen.
9: På SVT?
8: Ja, precis, med Emil Persson i spetsen.
9: En källa till innehåll för dig?
8: Det har blivit det.
9: Mm. Och ditt sätt att konsumera politik för tillfället?
8: Klipp ifrån det programmet. Precis. Nej, men det blir ju alltid något klipp. Mm. Ifrån det programmet. Så därför så måste det väl ändå anses vara ett succéformat.
9: Men hur är det med klippen från Agenda? När konsumerar du dem?
8: Det blir ju inte klipp på samma sätt.
9: Nej, och då ska du vara tvungen att lägga liksom nästan en timme på Agenda.
8: Men jag är bara,
9: det går inte ihop med ditt liv.
8: Barn av min tid, så att säga. Du kan inte anklaga mig. Utan tyvärr så är det ju så att mer underhållning

0: program är mer klippkompatibla i denna TikTok-värld vi lever i. Och då är det det jag möts av. Eftersom jag är inte starkare än så. Att gå emot strömmen.
1: Nej, du tänker inte liksom vara subversiv på det sättet.
0: Jag har liksom inte ens lärt mig det ordet. Då förstår du väl vilken nivå jag ligger på.
1: Här kanske vi kompletterar varandra. Jag är mer av en agenda-person.
0: Ja.
1: Även om jag också tittar på fördomsshowen.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja.
0: Hela, inte bara klipp.
1: Nej, jag tittar inte på klippen, utan jag tittar på hela. Det är 30 minuter, det tar man sig igenom. Jag har inte kollat senaste avsnittet med statsminister Ulf Kristersson.
0: Den statsministern, ja, precis. Och det har ju alltid blivit rubriker kring alla partiledare som har varit där. Och lika så nu. Och det är valår, och jag vet inte om det redan har börjat bli så att folk... För ju mer du är med i offentliga sammanhang, första gången du är med i ett offentligt sammanhang, väldigt höga murar när det gäller privatliv och allt vad det innebär. Sen så blir det blir så normaliserat, och så helt plötsligt så sitter man där och berättar om när man har varit på liksom, ja, men du har ju berättat massa i den här podden om ifrån
1: tittar du på mig
0: tidigare liv,
1: alltså,
0: på att säga.
1: Du vill nu placera mig i de gränslösas fack.
0: Ja, men du kanske inte hade varit lika gränslös i början av din karriär.
1: Nej, det minns väl du. Du mötte ju mig när jag ändå kom från P1 och hade integritet. Det var ju du som, kan man säga, långsamt malde ner mig. Gjorde mig till den här utfläkande människan.
0: Just det.
1: Det är ditt fel.
0: När du började på morgonpasset och hade läst på om Kanye West och Tupac Biggie-beefen.
1: Ja.
0: För att liksom så här, vad är kidsen down med?
1: Ja. Tänkte vi jobba väl med information och fakta?
0: Men jag undrar då om det är så att valrörelsen har liksom börjat så pass tidigt, och det gör den väl hela tiden då, men att man är med i så mycket olika sammanhang så att nu finns det ingen mur mot det privata, utan nu har det liksom spilt över till att man börjar bli avslöja privata saker om ens föräldrar till och med. För så här lät det i fördomsshowen då, när Ulf Kristersson var med där.
2: Du såg aldrig dina föräldrar pussas?
3: Jo, men inte så ofta. De levde ett långt och, så vitt jag vet, lyckligt äktenskap. Men de var inte den, ska vi säga, den hånglande typen.
2: Nej, eller hur?
3: Nej.
2: Kryllade inte av ömhetsbetygelser?
3: Nej, inte på det. Alltså vanliga, vardagliga, absolut. Men det var inte så fysiskt. Det brukar min hustru reta mig för ibland. Att när vi träffades så var jag liksom så här, det här allmänt kramgoa sorten. Du vet, när man träffas och alla vill krama varandra. Jag tycker ett vanligt handslag tycker jag är underskattat.
0: Jag vet inte. Är det bara jag som får en känsla av att det börjar liksom spilla över till att man börjar avslöja ens föräldrars privatliv på det här sättet? Eller är inte det här känsligt? Anser du inte att det är något utöver det vanliga här? Med politiker och AI-stelheten som man ofta anklagar dem för.
1: Nej, men det är klart.
0: Här tycker jag det känns som bortblåst också. Eller är det en parallell utveckling av AI-stelhet som blir värre, och att man också avslöjar personliga saker i högre utsträckning?
1: Men det är klart, det är speciellt både att prata om sina föräldrar och kanske då deras intima förhållningssätt gentemot varandra. Det känns lite nytt. Jag skulle inte kunna säga om några andra politiker huruvida deras föräldrar var väldigt öppna med att visa ömhetsbetygelser eller inte.
0: Eftersom allting handlar ju om att gränser pushas hela tiden. Vad är det för dörr han öppnar här? Vad är det vi kommer se här framöver?
1: Det är nästa generation.
0: Det är nästa generation.
1: Det är huruvida mormor och morfar hånglade.
0: Ja, eller hade vilket sätt de hade sex.
1: En väldigt jobbig tanke.
0: Nästa generation kommer ju kunna prata om sin mormor och morfars OnlyFans. Det kommer ju finnas bildmaterial på det. Och då kommer det liksom spelas upp då i fördomsshowen. Och sen så kommer man behöva kommentera på det, kanske.
1: Du är framme vid anno 2040.
0: Där någonstans, ja.
1: Mm.
0: Då kommer man liksom sitta och pausa i ens morföräldrars sexliv och ha åsikter och frågor kring det, kanske.
1: Tycker du det känns som en otäck utveckling?
0: Det är en otäck.
1: Hoppas att det
0: inte
1: kommer
0: blir så.
1: En stark motreaktion. Att
0: det
1: går åt det lite mer pryda hållet.
0: Du hoppas på mer prydhet?
1: Alltså, jag är ju alltid för prydhet.
0: Ja, vi får väl se helt enkelt. Det är som jag brukar säga.
1: Time will tell.
0: Time will tell. Vi drar in Moa och Lova, tycker jag.

0: Just nu så lyssnar du på Druid Zimmerman Show där vi avhandlar allt du behöver veta om veckans inrikespolitiska händelser.
1: Det är ändå någonting med hur man kan liksom stärka gruppkänslan.
0: Ja, att ha en yttre fiende på något sätt.
1: Ja, oj. Jag tycker det är sånt mys. Mm. Det är en aspekt av när det händer skit.
0: Ja, ja, precis.
1: Småskit.
0: Småskit har skett och vi på något sätt direkt samlas som grupp. Och,
1: ja. En för alla, alla för en.
0: Ja, jag ser framför mig liksom så här, i såna krigsscener ifrån typ vikingatiden, du vet, när de skjuter pilar på några som står och så samlas de ihop och håller ihop sköldarna både framför och över den. Där hamnade vi på något sätt. Väldigt, väldigt snabbt.
2: Mm, det är vi.
0: Ja, det är vi. Mm. Vi är vikingarna med sköldar. Mm. Vi säger hej till Lova och Moa.
3: Hej.
0: Hej. Är ni somriga nu? Har ni badat ifrån någon klippavsats någonstans i Fredhäll? På grund av att det har varit varmt väder?
3: Nej.
0: Nej, inte?
4: Men sommar i sinnet, absolut.
0: Sommar i sinnet.
3: Och lite ljusare kläder har vi ju idag.
1: Ja. Även jag är med i ert gäng idag.
3: Ja.
0: Är ni badflickor, höll jag på att säga?
3: Nej.
0: Inte?
3: Nej.
0: Nej, det är inne. Dricka kaffe. Kaffeflickor.
3: Och kaffeflicka är jag mer.
0: Ja, det är kaffeflicka. Det blir inget bra det här.
1: Nej, eller jag har i kombination med att jag har sett ett klipp med dig där du funderar på om det är okej att sitta och titta på folk bredvid dem eller om man har kikare. Så blir ju ditt fokus på badflickor det, här.
0: Ja, lite kontextlöst här. Men tråkigt att dra in dig kontextlösa i det här sammanhanget som på något sätt spär på en bild av mig som extremt obehaglig person. Det var mer en frågeställning som lyftes i morgonpasset bara på grund av att så här, jag noterar att på badstränder så finns det gluttare. Alltså folk som sitter och sneglar på nakna kroppar.
1: På de här badflickorna.
0: På badflickorna. Och då undrar jag bara så här, varför är det mer okej än att sitta fullt påklädd på andra sidan viken med kikare och titta och ändå på slutraden så är det ju exakt samma grej som pågår. Mm. Varför är det så mycket obehagligare? Det är nästan så att man spär dem på stranden. Ja, det du inte vet mår du inte dåligt av på något sätt. Så det var det som var frågeställningen. Mm. För att nyansera och göra mig mindre obehaglig.
1: Ja, ja.
4: Det gick jättebra.
0: Ja. Det är, som ni hör så här, är en politikpodd.
1: Ja.
0: Och vi kommer fortsätta prata politik här till borrljud i bakgrunden.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Veckans politiska ämne, det är...
1: Det är miljardärer. Mm-hmm. Häromdagen gick nämligen Liberalerna ut med att de vill fördubbla antalet miljardärer i Sverige. Samtidigt vill Vänsterpartiet att miljardärer ska betala mer i skatt. Varför är det sånt fokus på de som tjänar allra, allra mest?
3: Sveriges superrika, som vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar brukar säga, de har verkligen stått i fokus den senaste tiden. Det är faktiskt flera partier som gärna vill prata om den här gruppen inför valet, fast på väldigt olika sätt, beroende på politisk hemvist såklart. Vänsterpartiet har pekat ut de superrika som en av de främsta motståndarna i valet. De brukar säga att Sverige har blivit ett skatteparadis för miljardärer. Och för att finansiera försvaret och välfärden framåt och för att vanliga hushåll ska ha mer pengar kvar i plånboken så måste de som har mest bidra mer, är budskapet från Vänsterpartiet. De vill utreda införandet av en särskild miljardärsskatt för personer som har en förmögenhet på över 1 miljard kronor. Och ledningen har inte preciserat exakt hur den ska utformas. Men så här sa Nooshi Dadgostar i sitt jultal. Det var då hon började prata om den här nya skatten.
4: De 5 rikaste i Sverige, de äger lika mycket som halva Sveriges befolkning. De köper inte bara jakter och jetplan. De köper också politisk makt. Det måste bli en förändring. Glöm inte. Skiljelinjen i vårt land, det går inte mellan dig och dina kollegor. Den går mellan de superrika och alla oss andra.
3: Nooshi Dadgostar fick väldigt starka applåder och jubel för det här hon sa. Det här förslaget får högsta betyg internt av vänsterpartisterna själva. Exakt hur många miljardärer det finns i Sverige, det är oklart, för det finns ju inget förmögenhetsregister här. Men en uppskattning som politiker från båda sidor använder är att det finns drygt 500 miljardärer. På tidningen Forbes ganska färska lista över världens mest förmögna människor, alltså dollarmiljardärerna, då finns det hela 51 svenskar med i år och det är fler än förra året. Listan över världens rikaste, det toppas av samma person i år igen, nämligen...
1: Jag gissar på...
0: Elon Musk.
3: Korrekt.
1: Och jag gissar på Jeff Bezos.
3: Det är Elon Musk. Han har en förmögenhet på över 400 miljarder dollar. Den rikaste i Sverige, det är H&M-arvingen Stefan Persson. Han har 24,2 miljarder dollar. Han kommer på plats 107 i världen. Slut på den faktan från mig.
0: Vi har ju legat bättre till där från svenskt håll tidigare. Vi har ju varit uppe på första platsen.
3: Va? På Forbes lista?
0: Av rikaste person i världen. Jag tror att det var en kortis.
1: Tetrapackgrundare eller?
0: Nej, Kamprad tror jag var där.
3: Var han det?
0: Jag tror det.
1: Vadå rikast i hela världen?
0: Kamprad rikast i världen när?
1: Jag trodde liksom Warren Buffett länge har legat högt.
0: Ingvar Kamprad utsåg till världens rikaste person av Veckans Affärer. Jaha. Ja. Det är inte samma sak, eller?
3: Nej, det här är ju World's Billionaires List.
0: Mm. Ja, den är väl säkert trovärdig den också.
3: Mm.
0: Ja.
3: Mm. Mm.
1: Men Vänsterpartiet får ju mothugg på den här idén om miljardärskatt.
3: Ja, Miljöpartiet vill införa något liknande. Men Vänsterpartiets förslag, det dissas ganska hårt nu från olika håll. Och det har Vänsterpartiet inget alls emot, ska vi tillägga. För de vill gärna ha en politisk debatt om just den här frågan, alltså miljardärerna. Ett argument från motståndarna, det är ju att Sverige har haft en skatt på förmögenheter. Miljardärskatten, det är ju en typ av förmögenhetsskatt. Och då tycker kritikerna det är bevisat att den inte funkade. Den var hårt kritiserad från en rad håll, bland annat för att den var godtycklig. Och de med stora förmögenheter flyttade helt enkelt utomlands, vilket gjorde att staten inte tjänade så mycket på den här skatten, lyfter motståndarna fram. Förmögenhetsskatten den avskaffades 2007 av den dåvarande alliansregeringen. Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl, han är ju en av de politiker, det finns ett gäng, som verkligen går igång på en ideologisk skattedebatt. Det kan vi höra här i Studio 1. Och till skillnad från Vänsterpartiet så vill han absolut inte ha en miljardärsskatt. Så det råder oenighet i den här frågan i oppositionen.
2: Det är såklart att man flyttar ut sina tillgångar då. Och då minskar investeringarna, minskar jobben och minskar framförallt då resurserna till välfärden istället för att öka. Så det här är typiskt en sån skatt som låter bra liksom på ett seminarium, men i praktiken har visat sig förödande. När vi gjorde det på 70-talet, då bodde ju typ alla från Ingvar Kamprad till Björn Borg i Monaco, Schweiz och London tills vi avskaffade här och pengar kom tillbaka. Vi har ju jättehöga marginalskatter och högt skattetryck i Sverige, så någon paradis är det ju inte direkt, utan det har vi för att kunna ha en stabil finansiering av vår välfärd.
3: Och jag passade på att fråga även finansminister Elisabeth Svantesson när jag stötte på henne i riksdagen i veckan. Alltså det blir då en unik poddintervju.
0: Mm.
3: Och hon gör inte otippat tummen ner.
5: Att höja skatten i Sverige är ju fel väg att gå om man vill ha fler jobb och investeringar. Vi har en unik och bra kapitalmarknad. Vi har många som också är rika men också betalar väldigt mycket skatt. Betydligt mer procentuellt sett än de flesta av oss. Så i grund och botten dåligt, därför att då kommer kapital att fly och jobb att försvinna.
3: Och jag ska tillägga att Vänsterpartiet, för att förhindra skatteflykt som ju kommer upp som ett motargument, då har de öppnat för någon form av exitskatt. Det finns i Norge. Det betyder då att den som utvandrar ska betala en viss procent av sin förmögenhet i skatt innan man flyttar.
0: Och liberalerna då? De som vill se dubbelt så många miljardärer i Sverige, hur ska man fördubbla det då?
3: Ja, de har sagt faktiskt ett uttalat mål och det beskedet har väl gett den mediala uppmärksamhet som de hoppades på. Sverige ska ha minst 1000 miljardärer år 2036, tycker Liberalerna. Och det får ju ses som ett svar, som ett direkt svar på Vänsterpartiets utspel.
0: Så lade man 10 år på sig då?
3: Ja.
1: Mm. Och är du en kandidat?
0: En kandidat, alltså, tänker kandidera till den. Se ifall jag når dit.
1: Och är det via din
6: via
1: lön.
6: Public service.
1: Ja, precis. Eller har du någon annan affärsidé?
0: Nej, men jag tänker
1: parallellt
0: att jag går upp och löneförhandlar efter det här.
1: Mm.
0: En bit på vägen i alla fall.
1: Ja, för dig kanske. Ja. Du kanske har ett jävla förhandlingsläge.
3: Eller kan inte du förhandla för alla då? För alla oss? Så blir vi 4 miljardärer upp.
6: Det behövs ju fler på den här
3: ja,
6: listan.
3: Ja, jag menar
0: just
3: det.
0: Just det, vi behöver ha 500 till, var
3: ja,
0: det inte så?
3: Jo, jo.
0: Ja, så här har vi 4.
1: Ja, kandidater.
0: Okay. 4 kandidater.
1: Mm. Men är du beredd att göra det? Alltså förhandla för oss också?
0: Just det, med förhandlingsargumentet att vi behöver fler miljardärer i Sverige.
1: Ja, det är liksom och så kan
0: eller Liberalerna.
1: Ja, och så om du ska spela hårt, jag vet inte, när du spelar som hårdast, du är ändå bra på att förhandla.
0: Ja, just det.
6: Den här frågan har ju ställts off air ett antal gånger,
0: ja.
6: Om du kan förhandla åt oss också.
0: Ja, just det, precis.
3: Ja, just det, svarar du nu. Inte så här bara yes.
0: Ja, nej, men vi får se hur det går på den punkten. Ja. Det kanske inte är att höja lön som får en att bli miljardär.
3: Nej.
1: Men du vill alltså inte avslöja vad ditt hårdaste utspel är när du är i en sån situation. För om du inte ska förhandla för oss så kunde ju det vara bra för oss att bara få veta.
0: Vart var vi någonstans då? Japp,
3: Vi kan höra vad Liberalernas partiledare Simona Mohansson säger.
7: Sverige borde vara ett skatteparadis för människor som arbetar och bygger upp företag i vårt land. Flera ska kunna födas, leva, verka i Sverige genom hela livet och bli miljardärer. Man ska inte tvingas flytta till Schweiz, Storbritannien, USA eller andra länder för att utbilda sig, arbeta, starta företag och bli rik. Utan Sverige ska vara det skatteparadiset. Och då tycker jag att det är rätt viktigt att vi från politiken också har höga ambitioner och lägger om skattepolitiken så att vi får fler miljardärer i Sverige.
3: Och här svarar hon ju på det som Catherine undrar. Konkret, vill Liberalerna bland annat sänka den statliga inkomstskatten och sänka bolagsskatten. Det är två åtgärder som de då hoppas ska leda till fler miljardärer.
6: Gud, vad det här låter som en del av deras så kallade popcornförslag. Alltså fina skolbyggnader, Sverige ska bli ett skatteparadis.
3: Jag kan tänka mig att en del har tolkat det precis på det sättet. Jag har inte pratat med några liberaler internt, för det har jag inte hunnit.
6: Det är väldigt rubrikvänliga ord.
3: Ja, och de fick ju stor medial uppmärksamhet för det.
0: Där har Sverige ska bli ett skatteparadis, enligt Simona Moansson.
3: Ja, fördubbla antalet miljardärer.
0: Flera rubriker där. Mm.
1: Socialdemokraterna då?
3: De tycker lite olika. Så till skillnad från en del andra partier så är det här ingen fråga, alltså förmögenhetsskatt i olika varianter som partiledningen så väldigt gärna vill prata om. Studentförbundet, de driver på för att Socialdemokraterna ska gå till val på att införa just en miljardärsskatt för på mycket stora nettoförmögenheter. Elva Barrio, som är ordförande, hon lanserar i en debattartikel i Dagens Industri ett konkret förslag faktiskt på hur den här förmögenhetsskatten skulle kunna se ut. Typ 1% på tillgångar över 10 miljarder kronor. Det här skulle kunna ge ungefär 14 miljarder kronor i intäkter till staten årligen, skriver hon. Pengar som då enligt S-studenter skulle kunna gå till att bygga billiga bostäder för unga. Ungdomsförbundet SSU, de förespråkar en progressiv förmögenhetsskatt för att minska klyftorna. Socialdemokraterna som parti, de vill att de allra mest förmögna ska bidra mer på något sätt. Men enligt partiledaren Magdalena Andersson så är det inte aktuellt att införa en progressiv förmögenhetsskatt. Så här säger hon till SVT.
8: Det är ingenting som vi har beslut på vår partikongress om att införa.
9: Det var inte svar på frågan. Är det en bra idé eller inte?
8: Nej, det är ingenting som vi föreslår.
3: Ingen favoritfråga, låter
1: det som. Men varför inte det?
3: Jag tror inte att de vill diskutera skatt på förmögenheter. De vill hellre prata om annat. De vill prata om hur ska vi skapa jobb och hur ska vi skapa den typen. De vill inte ha den här debatten. En del av dem. Men S-studenter och ungdomsförbundet vill ju gärna prata förmögenhetsskatt.
0: Mm. Ja, de vill inte gå i den fällan.
3: Nej.
0: Att Simona dikterar vad som ska debatteras. Ja, så vi får väl se då. Vem som, vart vi är 2036 då?
3: Mm, hur många det har blivit, ja.
0: Hur många det har blivit, precis.
3: Och om vi har fått någon ny förmögenhetsskatt i Sverige, undrar vi ju.
0: Just det. Mm. Kanske vi inte behöver vänta till 2036.
3: Nej.
0: För att se.
3: Nej.
0: Jag vill bara säga det, att jag fick fram den här veckans affärer och hur de kom fram till att Ingvar Kamprad var rikast. Det var att de hade räknat på hur mycket pengar världens rikaste människor har. Och då hade de tagit hänsyn till den här Forbes-listan då. Och tidningen hänvisar då till SVTs program Uppdrag granskning, där man påstår att Ingvar Kamprad sparat undan pengar i olika fonder. Räknar man in dessa pengar så är Ingvar Kamprad god för 600 miljarder kronor, vilket är 253 miljarder kronor mer än vad världens rikaste man då var, den mexikanska telekungen. Carlos Slim Helles.
1: Vilket år är vi då?
0: 2011 tror jag.
3: Det här var ju jätteintressant information. Nu förstår jag precis.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Nu, mina damer och herrar, nu kommer det bli ljudfilsmaraton.
2: Det stämmer, för det har varit landsbygdsdebatt i riksdagen.
0: Jaha.
2: Politikens eget olympiska spel om vem som är mest landsbygdskompatibel. Med grenar som nämn den minsta orten du känner till.
0: Ah.
3: En klassisk gren.
2: Mm. Och även grenen, vem är minst stockholmsk i plenum?
0: Först då, nämn den minsta orten ni känner till då. Börja med dig.
2: Ja, men då avslöjar jag ju, för nu har jag ju sett den här debatten. Och vet väldigt små orter numera.
0: Då får inte du vara med, Lova. Nej.
3: Den minsta ort jag känner till, jag säger Bollstabruk.
0: Bollstabruk.
1: Vad är definition av ort? Alltså måste det vara en egen kommun eller kan jag säga?
3: Nej, inte kommun.
1: Näsåker,
3: ja!
1: Eller...
3: Var kom det ifrån?
1: Jag har varit i Näsåker.
3: Är det sant?
1: Och det var jättetrevligt och också ganska litet.
3: Oj, vad fint.
0: Näsåker.
3: Fantastiskt.
2: David, det... vad har du för gissning då? Säg din minsta.
0: Jag är domare.
2: Okay.
3: Det är bara två som tävlar.
1: Ja, men jag säger Sävsjön som är ännu mindre.
0: Vad säger du, Sävsjön då?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Alltså om det inte behöver vara...
2: Det kan vara en random plats bara i Sverige.
1: Nej, men jag säger Sävsjön. Sävsjön.
0: Ja, okej. Vem är det som vinner då?
3: Jag.
0: Sävsjön.
1: Ja, Sävsjön i Hällefors kommun.
2: Den kommer inte ens upp när man söker.
0: Nej, så då får du välja någon annans. För det finns Sävsjö kommun däremot.
1: Nej, det är något annat.
0: Nej, då får vara det förra du sa då.
2: Men även Näsåker, där bor det drygt 500 personer.
0: Ja.
2: I Bollstabruk är de ändå uppe på...
0: 1650.
3: Ja, så Näsåker är mindre, ja, du ser.
0: Ja, alltså, ja precis. Det förvånade lite. Det trodde du inte.
3: Nej.
0: Men där är vi, faktiskt. Men okej, så vi har en vinnare då.
1: Mm, ja. Kul.
0: Ja.
2: Ja, grattis Katrin.
3: Grattis.
0: Trodde du det när du gick upp i morse?
1: Att jag skulle vinna en sån här tävling?
0: Ja.
1: Nej, och jag är lite smått exalterad. Lite pirrig också för att jag tänker att det kanske dyker upp ett pris.
0: Det kanske det gör, det är Chokran som står för det i så fall.
1: Ja.
0: Ja, okej, vem vann i pleni då?
2: Ja, det ska vi komma till. Men det här med att skarva in väldigt små orter i politiska tal har ju varit en grej väldigt länge nu. Jag tror jag pratade om det i kanske andra avsnittet av den här podden. Men det har eskalerat under de här 4 åren. Man skulle kunna roa sig hemma med att göra en bingobricka inför varje debatt som överhuvudtaget riskerar att tangera landsbygden, så vet man att man kommer få kännedom om en ny by som har max 300 invånare. Okej, så de tävlande i gren 1, nämn den minsta orten du känner till, är då nummer 1, Jesper Skalberg Karlsson, Moderaterna.
4: Vill man att politiken ska fungera i Stenkyrka, i Slite, i Sorsele eller Simrishamn, då behöver man ju lyssna på dem som faktiskt bor där.
1: Här körde ju ändå med alliteration.
3: Ja, det är ett plus.
2: Deltagare 2, Isak From från Socialdemokraterna.
5: Att man ska köra från Vilhelmina till Borgafjäll i Dorotea.
0: Borgafjäll.
2: Ja, den känner man inte till.
0: Nej, nej.
2: Och den tredje,
0: det är nästan så när man nämner Borgafjäll som ett exempel, att det blir liksom lite för tydligt vad du håller på med.
2: Ja.
0: Så att det nästan blir så...
2: Att man har suttit inne på Maps och zoomat in,
0: ja,
2: i norra Sverige.
0: Ja.
2: Mm. Den tredje tavlanden är Erik Palmqvist från Sverigedemokraterna.
6: Framtidstro ska man kunna ha oavsett om man växer upp i Hemmesdynge eller på Kungsholmen.
0: Alltså jag vet inte hur tajt det är mellan Borgafjäll och Hemmesdynge. Vad sa han?
2: Hemmesdynge.
0: Hemmesdynge. Det känns tajt. Det känns som ett... vi behöver målfoto här.
2: Ja, det är en jämn match. Stenkyrka har 531 invånare. Hemmesdynge 195.
1: Mm.
2: Men segern går till Isak From.
0: Jaha.
2: Som med Borgafjäll lyckas få in en ort där bara 67 personer bor.
0: Det är snyggt ändå. Wow.
2: Ja. Pluspoäng till Erik Palmqvist dock, som i samma anförande också fick in 2 andra byar med en befolkningsmängd på under 300 personer.
6: Bor man i Politikasvara eller Jokkmokk?
1: Men man lär sig ju så många nya ortsnamn.
0: Ja, men nu börjar jag liksom undra ifall de skojar med oss. Politikasvara. Han sa väl bara någonting där.
2: Ja, om man zoomar in vid riksgränsen.
0: Ja, precis. Det är väldigt, väldigt långt upp.
2: Ska man bara ta något därifrån.
0: Ja.
2: Ja, och det är en trend i det här namedroppandet av landsbygdsorter, är att det är sällan man nämner något som ligger söder om Skellefteå. Alltså förut pratade man mer svävande om landsbygden, typ som när Ebba Busch pratar om hjärtlandet. Men nu är det då geografiskt definierat till att ligga antingen i Lappland eller Norrbotten. Gren nummer två, det är att prata om folk på landsbygden som att de faktiskt inte är vildar. Alltså lite upptäcktsresande retorik. Att man kommer tillbaka till plenum och berättar att folk på landet, de är som vanligt folk är. Tävlande är återigen Sverigedemokraten Erik Palmqvist.
6: Så landsbygdens folk, de vet vad det kostar. De vet vad som fungerar idag i verkligheten. De vet vad som fungerar när det är 30 grader kallt.
2: Och moderaten Jesper Skalberg Karlsson.
4: Det är människor som går upp på morgonen, sköter sina jobb, driver sina företag, tar ansvar för sin familj och bidrar till sin socken.
2: Här var det bara två tävlande. Jag tycker att Jesper Skalberg Karlsson är vinnaren här som berättar för oss att folk på landet faktiskt också går upp på morgonen.
0: De går också upp på morgonen, ja precis.
2: Ja, de är som oss.
1: Mm.
0: Precis, för det har han kollat upp. Ja. Och det är inte som han trodde sedan tidigare. Utan de här går faktiskt också upp på morgonen.
2: Ja, exakt. Och vissa av dem har företag.
0: Ja, men snälla, är det så?
2: Ja,
0: ja, ja. Här får man lära sig.
2: Den tredje och sista grenen är slentrianmässig kritik av Stockholms livsstilen. Klassiska antydningar om att vi är bortskämda, gärna kring kollektivtrafik som såklart inte finns i de här små orterna som politikerna har pluggat in.
0: Det finns ingen tunnelbana i Bollefjälla eller vad sa du?
2: Nej.
1: Borgafjäll.
0: Borgafjäll.
1: Nej, men skidlifta kanske.
0: Just det, de är bortskämda med det. Det vet jag inte.
1: Nej, exakt. Inte jag heller.
2: Det kan inte vi i Stockholm göra, bara ta skidliften när vi ska någonstans. Men det kan de. Det argumentet har man inte så ofta.
0: Men så lite slentrialmässigt syrliga kommentarer kring stockholmare och Stockholm. Mm.
2: Precis. Man kan inte tro det, men även i den här grenen har Erik Palmqvist ställt upp som tävlande.
0: Han är sjukkampare här, verkar det som.
6: Människor i Stockholm, man kan ju faktiskt sätta sig på tunnelbanan och bussen. Men det kan man inte om man bor i Poltikasvara eller Junosvando.
1: Fick han in ytterligare en ny ort där också?
2: Ja, precis. Mm.
0: Men menar han liksom att det ska gå tunnelbana mellan där de?
2: Nej, han menar ju att man ur ett Stockholms perspektiv inte förstår folk på landsbygden. Nej. För att här kan vi bara åka tunnelbana hela tiden. Centerpartiets Anders Ådahl tävlar också i den här grenen och är inne på lite samma linje.
7: Och de som får betala notan för det är ju inte stadsborna som kan åka kollektivtrafik, utan det är ju landsbygdens folk.
2: Landsbygdens folk. Liberalernas Louise Eklund, hon lyckas både nämna landsbygdsmarkörer och raljera kring Stockholm lite grann i samma andetag.
0: Det är snyggt ändå.
8: Och det gäller lika mycket gårdarna hemma i Skåne som det gör skogsbruk i Norrland. Det är inte fler pekpinnar här från Stockholm som landsbygden behöver.
2: Och sista tävlande i den här grenen är moderaten Jesper Skalberg Karlsson. Även han är sjukkampare.
4: Herr talman, man kan inte bygga Sverige starkare från skrivborden här i Stockholm.
2: Jag tycker ändå att Erik Palmqvist vinner den här grenen eftersom han så sömlöst lyckas få in de där två norrländska byarna. Både han och Jesper Skalberg Karlsson har ju tävlat i varje gren här i mitt lilla OS och de har ett poäng var. Och eftersom jag är enhällig domare så får jag helt enkelt avgöra själv vem som vinner den stora Claima landsbygden-tävlingen. Vinnaren kommer bli Jesper Skalberg Karlsson och det beror på att han inte bara har nämnt en pytteliten ort utan att han också visar sig komma därifrån.
4: Jag är uppvuxen i Stenkyrka på norra Gotland.
0: Är inte det att dopa sig i den här tävlingen?
2: Jo, lite. Alltså, det hade ju förstås varit bättre om Erik Palmqvist hade kunnat kontra med att han faktiskt är uppvuxen i Poltikasvara. Men med tanke på att han pratar skånska så tror jag inte det. Det är lite synd att Stenkyrka ligger på Gotland. Ja. Det hade varit bättre om det visade sig att han kom från riksgränsen.
0: Ja.
2: Men jag tycker ändå att Jesper vinner mitt lilla OS.
0: Vi borde ha det stora Druid Zimmerman-priset som vi skickar ut då. Vi får ju kanske skriva ut ett sånt diplom och så kan Lova kanske ta med det.
3: Till Jesper Skalberg Karlsson. Ja, han är ju faktiskt en av de ledande moderaterna i riksdagen. Han är ju ordförande för Moderaternas länsförbund på Gotland.
0: Det måste vi kunna lösa, Shukran.
2: Druid Zimmermans gyllene högaffel.
0: Ja,
1: snyggt.
0: Ja, verkligen. Det har du funderat på. Du, ja, men tack så mycket för den här roliga tävlingen. Den tycker jag folk ska börja leka hemma också.
1: Mm. Kan jag få en liten sån då? Eller?
2: Ja, hur blir en vanlig gaffel.
1: Gyllene ska den väl ändå vara. Kan spraya den med guld.
0: Ja, så kan vi göra. Mm.
3: Hade jag vetat att det här var en tävling på riktigt med vinst, då hade jag gått in och gissat på något annat.
1: Mm-hmm. Jaså?
3: Ja.
0: Mm. Ja, du är
3: då hade jag satsat större på det här.
0: Du är ingen bra förlorare, Lova. Det hör jag. Du har inte släppt det här riktigt.
3: Nej, nej. Men det... Nej.
1: Har du att göra med att det är käftsmäll nummer två?
3: Ja, mm. Exakt. Mm.
1: Snart är du nere för räkning.
3: Ja.
1: Ja.
0: Vi får dra vidare då till veckans fråga.
1: Så att du har möjlighet att bara komma tillbaka
3: starkt. Ja, det vore fint.
1: Ja.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vi är P3.
1: Ja, nu är tiden kommen. Det är dags för veckans fråga. Programmet heter Druid Zimmerman Show. Du kan fråga.

0: Det är Tove i Stockholm som har hört av sig och hon skriver: hej, jag har en fråga till er, min favoritpodd. Senaste tiden har det ju pratats jättemycket om kvittningssystemet i riksdagen på grund av att ett visst parti valde att inte bete sig och bry sig om denna gentlemannaregel. Jag undrar nu om det finns fler sådana överenskommelser i riksdagen som inte är formella regler. Finns det en risk för att ordningen ballar ur på fler sätt nu när den dörren har öppnats?
1: Det finns en hel del praxis i riksdagen. Till exempel att man lägger ner sina röster i slutvoteringen om budgeten om det egna förslaget har fallit. Det är ju ingen formell regel, men det blev ju stor dramatik när Sverigedemokraterna 2014 bestämde sig för att rösta på alliansens budgetförslag, vilket ledde till att regeringens budget föll. Men kvittningsuppgörelsen mellan de åtta partierna, den finns ju på papper. Att den nu har fallit, det tror jag inte kommer att leda till att ordningen ballar ur på flera sätt som Tove uttrycker det. Det här är dock inte den enda skriftliga dealen som finns. Det finns till exempel en uppförandekod som hela talmanspresidiet och gruppledarna har signerat. Dokumentet gäller alla riksdagsledamöter och där sammanfattas både bestämmelser som de folkvalda är skyldiga att följa, som att inte ta emot mutor, och värden som är centrala. En riksdagsledamot ska till exempel inte utnyttja sin ställning för att vinna egna materiella eller ekonomiska fördelar enligt det här uppgörelsen. Det finns ju också ordningsregler i kammaren som talmannen har fattat beslut om efter samråd med gruppledarna. De är också satta på pränt. Där står det ju om klädsel i plenisalen. Det ska vara vårdad. Ledamöter och statsråd får applådera varandra. Det står att enklare förtäring är tillåten, men bara om den kan ske utan att det väcker uppmärksamhet. En riksdagsledamot frågade mig faktiskt i veckan om jag trodde att det var okej att ta med en sån här liten fryspizza i paket, alltså icke-mikrad, in i kammaren. Jag vågade inte klira det, för jag tänkte att det skulle kunna strida mot ordningsreglerna och det vill jag inte medverka till.
0: Men vad vill man göra med en sån pizza?
1: Kanske äta. Jag vet inte om den var fryst, men den kanske hade tinat lite. Jag vet inte om den var kall eller varm, men den var omikrad i alla fall.
2: Aha. Fortfarande.
3: Här behöver vi ett namn på personen som är beredd att göra det här.
1: Jag förtäljer inget namn. Nej. Det var en herre.
3: Ah, okay. Du, det förvånar mig inte alls.
1: Nej.
2: Det känns lite som när Göran Persson pratar om någon som käkar smör.
1: Mm.
4: Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Han äter kopiös med smör. Först en assiett. Och jag kan tänka mig att det är en 10 sådana här smörklickar, 10 gram styck som ligger där. Konsumera snabbt. Sen tar han in en till och också den går åt.
0: För det var inte så att det var någon som ville göra ett politiskt utspel och hala upp en pizza?
1: Kanske. Jag vet inte.
3: Får man ha med sig snacks i plenum?
1: Enklare förtäring, men bara om den kan ske utan att det väcker uppmärksamhet. Så att det är en definitionsfråga. Vad exakt kan man göra? Man får då absolut inte visa loggor på förpackningarna.
3: Jag skulle säga att äta en fryst pizza väcker viss uppmärksamhet.
2: Ja, så är det. Det finns enklare förtäring som väcker uppmärksamhet. Så som så, det där. Det är väl ändå en enklare för det. Men samtidigt så... Ja, nej, men som när folk åker tåg ibland så kan ju folk bli galna på att någon tar med sig hamburgare typ.
1: Mm.
2: Och det luktar hamburgare.
0: Även ägg och banan tycker jag man ska undvika.
2: Ägg och banan ska man undvika. Ja, okej.
0: Men det är också någonting med att den här riksdagsledamoten frågar dig.
1: Det var nog för att jag råkade sitta där. Ja.
0: Vilka regler som gäller.
1: Ja.
2: Och du kanske har suttit där längre än vissa ledamöter också.
1: Ja, så kan det vara.
2: Att du har
1: absolut,
2: koll.
1: Absolut. Ja.
2: Ja, det där var väl ett jättebra svar. Vi får väl tacka dig för det. Och sen så får vi påminna om att man kan skicka in frågor på druidsimmermans@sr.se. Ska vi tacka Lova och Moa?
0: Vi gör det.
2: Ja, tack.
1: Tack.
3: Tack. Tack, tack.
0: Jag ger dig möjlighet att... kompensera kanske är ett starkt ord, men lite få en andra chans att avsluta med flaggan i topp.
2: Hur menar du?
0: bara...
2: Jag har inte noterat att jag har tagit ner flaggan.
0: Nej, men den halades ju upp under hastiga former där.
2: Hela vägen upp. Hela vägen upp halades den.
0: Kan ju vara så att man har kommit in mitt i Drud Zimmermann. Man kan ju höra det här i sin helhet om man går in i appen Sveriges Radio.
2: För där finns det positiva nyheter. För att uppskattade ni det här, det lättsamma sättet vi pratar om inrikespolitik, ja, då finns det 200 program till att lyssna tillbaka på om man känner för det.
0: Mm. Och de håller. Det är politiska spaningar, ja. Det är aktuella politiska frågor.
2: Så är det.
0: Man lär sig supermycket.
2: Många håller.
0: Ja.
2: Det finns de som...
0: Absolut.
2: Men många håller och där finns det många program, 200 närmare bestämt. Nu tror vi lämnar över till våra största fans, Margareta Atladottir och Branislav Pavlovic.
0: Ja, och de har ju lyssnat på hela showen nu i P3.
2: I alla fall Branne.
0: Och det var Shukran Kavak som var producent.
2: Så var det.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Jaha, märkligt. Det blev något konstigt i vår programstart idag. Jag vet inte varför, men...
2: We have taken over your radio.
1: We have taken over your radio. Egentligen ska vi ha en liten så trudelutt här som välkomnar alla till morgonpasset i P3. Men jag vet inte vad som hände med den.
3: Nej.
2: Vi har fått sparken.
1: Oh yes!
3: Det är så här de berättade i livesändning.
2: Det blev av med din jingle till programmet.
1: Ja.
3: Sorry.
1: Men det är sånt som händer och jag tänker att eftersom klockan är 8, Johanna Gryter är här. Du ska få ge oss... du ska få ge oss en nyhetsuppdatering. Mm. Nu tittar jag på Thomas, vi tar bort den då. För jag fick min lilla jingle. Den tas bort nu. Och jag känner att du får bara dra igång och ge oss senaste nytt.
3: Kör.
1: Ja, men toppen. Tack.
3: Och vi börjar med fredsförhandlingarna mellan Iran och USA som nu går trögt. Igår åkte medlarlandet Pakistans arméchef till Irans huvudstad Teheran för att prata med den iranska utrikesministern. Enligt iransk statsmedia pågick samtalen till långt in på natten, men inget har offentliggjorts, rapporterar Reuters. Medier i USA, som till exempel CBS, har källor som uppger att USA överväger nya attacker. Nu till Sverige. Det är olagligt att sprida filmer från den trafikolycka i Malmö igår där en 15-årig tjej dog. Efter att det började spridas filmer i sociala medier igår där tjejen ska finnas med har polisen i Malmö upprättat en anmälan om olaga integritetstrång. Och i och med det är det nu olagligt att sprida filmerna vidare, skriver polisen på sin hemsida. Och så om att det kommer att bli varmt. För en stor del av Europa förbereder sig nu för sommarens första värmebölja. I bland annat Storbritannien förväntas temperaturen på vissa håll nå 33 grader under helgen. Och i Sevilla i Spanien var det 38 grader varmt redan under fredagen. Idag går startskottet för Göteborgsvarvet, världens största halvmaraton. Och av de 55 000 löparna kommer många snöra på sig så kallade superskor. Alltså dyra och superlätta skor, ofta med en kolfiberplatta i sig för att maxa sina tider. En av dem är motionären Christian Björk som på lite drygt ett halvår köpt ungefär 15 par löparskor. Varav 3 är superskor, säger han till P3 Nyheter.
4: Och det kan ju folk tycka är lite overkill. Men jag är sån, tror jag, att när jag väl ska göra någonting så vill jag göra det ordentligt. Och det hade kanske räckt med 5 par.
3: Han har totalt lagt cirka 8000 kronor på superskorna. Och nu hoppas han att ett av paren ska hjälpa honom springa några få minuter snabbare än vad han hade gjort i ett par vanliga löparskor.
4: Jag tycker det är värt pengarna att kunna skala av, vilket många kanske tycker det inte är så mycket tid.
1: Branne, du som är atlet, tankar kring superskor?
2: Ja, men jag har hört att det liksom finns en ny design som gör att man börjar bryta maratontider.
3: På grund av skorna bara?
2: Ja, alltså att de har liksom flyttat runt på sulorna. De ser ju väldigt konstiga ut. Jag har ju sett dem i affären, jag hade aldrig haft på mig dem.
1: Om det
2: priset för bättre tid är de där fula skorna, då tar jag en sämre tid, tänker jag.
1: Ja. Har du kunnat tänka dig leva barfota?
2: Nej. Inte i Stockholm.
1: Gryter?
3: Om jag kan tänka mig leva barfota.
2: Det gör hon.
3: It's a no from me.
1: Okay.
2: Hon är ju en hippie.
3: Jag?
2: Jag skojar.
1: Johanna, det ska jag stort tack.
2: Tack.

0: Other Side, Brent Fayaz här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margret Atladottir, William och Thomas också. De kan få en halv applåd. Så. Jag är väldigt glad att se dig.
1: Tack samma, bror.
0: Hur är läget för det första? Bara så.
1: Jo, men det är bra. Jag är glad. Det är fint väder. Det är varmt. Äntligen varmt. Man börjar känna nu. Nu är sommar.
0: Krämpor wise då?
1: Krämpor wise, tungt. Mm. Tungt. Jag har, du ser ju mina händer. Jag liksom håller på att bli av med dem.
0: Ja.
1: Jag är med i Sveriges tuffaste tv-program.
0: Just det, Kompanen Svan.
1: Nej, Hela Sverige bakar.
0: Oh.
1: Det finns inget tuffare i världen än att baka.
0: Alltså det är ju, grejen är, jag har väldigt stor respekt för bakning.
1: Det ska man ha.
0: Det är ju verkligen mycket vetenskap.
1: Mm.
0: Alltså, jag har en mor, alltså jag älskar min mamma. Du har träffat henne. Friend of the show kan vi säga.
1: Det är min bästis nu.
0: Men hon är ju katastrofal i köket.
1: Ja.
0: Och kan inte, alltså hon har inte förstått det här att bakning är science. Alltså det finns en anledning till varför vissa saker görs i ordning och värms upp och bla bla bla. Utan hon bara, alltså,
1: hon bara kör. Höftar.
0: Och då blir det blir aldrig bra liksom.
1: Nej. Jag tycker att så det finns ju sån här tough viking-tävling som är så här, oh shit, kolla hur mycket jag utsätter min kropp för. Jag hade velat införa en ny term som bara tough baking.
0: Ja, faktiskt.
1: För det är mycket värre kan jag säga.
0: Oh shit, det är ju, alltså, det är ju fysiskt också.
1: Ja.
0: De här bänkarna är ju låga.
1: De är låga, de påverkar min rygg, jag har ont i mina fötter, ben, armar. Det är liksom,
0: brännskador, frågetecken.
1: Brännskador överallt.
0: Oh.
1: Jag har rivit av 2 fingrar. Alltså om jag är klar med det här programmet och har kvar mina händer så är jag nöjd.
0: Alltså, gud,
1: jag vill inte ens vinna, jag har kvar mina händer.
0: Ja, jag fattar. Alltså, bra händer är en förutsättning för ett gott liv.
1: Alltså, mina händer är typ det viktigaste jag har.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Alltså, man ska ju liksom träna upp vigheten i fötterna liksom, och det vill man inte.
0: Ja, du. Men okej, det är kul att se dig, för jag alltså, har längtat efter att ställa en fråga till dig.
1: Mm-hmm.
0: Alltså jag vet inte, och så här, det finns en anledning till varför jag kommer ställa den här frågan till dig.
1: Okej.
0: Och det hela
1: är fälla?
0: Nej, eller
1: heter det skjutjärnsjournalist?
0: Ja, alltså jag är lite inspirerad av den här fördomsshowen. Vi har pratat mycket om den i morgonpasset.
1: Mm.
0: Alltså SVTs, ja egentligen rip-off då, eller rip-off, det är ju samma sak som fördomspodden med Emil Persson. Fast han har
1: rippat av sig själv.
0: Han har värpt upp sina egna nachos. Och han träffar då samtliga partiledare inför valet i höst.
1: Mm.
0: Och jag vet inte hur du känner, men jag har kastat mig över de där klippen i alla fall. Alltså,
1: okay.
0: Jag tycker att det har varit väldigt intressanta möten.
1: Mm.
0: Och nu senast på tur är ju då vår nuvarande statsminister Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare.
1: Mm.
0: Och jag vet inte om du har du sett det här klippet som förr.
1: Ja, så han satt på en telefonkatalog.
0: Kul. Men han får en fråga som jag skulle vilja ställa till dig.
1: Mm.
0: Och sen så ska vi diskutera. Alltså, okay. Vi ska diskutera liksom dels ditt svar men också frågan. Vi ska diskutera vad Ulf Kristersson... Alltså, vi ska ha en liten diskussionstimme, ska vi inte ha.
1: Diskussionsmorgon. Vi kommer köra till 11.
0: Är det okej för Krangné? Okej.
1: Okay. Har den här frågan ställts till alla partiledare? Eller alla... Heter partiledare?
0: Ja, det heter det. Nej.
1: Jag kan inte så mycket om politik.
0: Det är lite olika, och det är också det vi ska diskutera. Varför ställs den här till honom och, alltså det, nu ska vi vara en tankesmedja här liksom.
1: Mm.
0: Intellektuella.
1: Vi ringer Jonathan Unge.

0: When the party's over, Billie Eilish här i morgonpasset i P3, Branne, Magge, lördag morgon.
1: Vi har ju fått in en lyssnare här, förlåt att jag har brutit direkt då på tal om springa då.
0: Just det.
1: Hur mycket pengar ska miljonbösten ha i år för att Magge och Branne tillsammans ska springa Göteborgsvarvet i superskor nästa år? Alltså jag är beredd att punga 1 miljon bara för att se dig springa det.
0: Ja.
1: Men det hade ju tagit några år.
0: Jag vet. Alltså jag vet inte, så här, jag fattar inte den här kritiken mot att jag springer långsamt, för att du kan inte gå.
1: Magge.
0: Du kan på riktigt inte sitta, stå.
1: Jag kan gå baklänges snabbare än vad du springer.
0: Nej!
1: Jo, mitt steg.
0: På allt. Okej, du och jag i hangaren. Du och jag i hangaren.
1: Okej, vi kan köra.
0: Du, jag, hangaren.
1: Det är fortfarande det roligaste klippet som har lagts upp på morgonpassets Instagram.
0: Vad är det som är så roligt med det?
1: Därför att
0: det
1: ingenting händer.
0: Jag springer ju så snabbt.
1: Du simulerar ett springmönster, men det kommer liksom ingen fart. Det är som en liten sengångare som vet vad. Måste förbi vägen och liksom trafiken har stannat upp. Alla måste bära, hjälpa sengången komma till slut.
0: Jag är en kvinna.
1: Okay.
0: Jag fyller 41 om bara några veckor.
1: Okay.
0: Jag har gigantiska tuttar.
1: Använd dem.
0: Hur ska jag
1: använda dem som propeller eller någonting?
0: Det är liksom inte, jag är inte skapt för att springa på savann. Det är väl ni män som ska jaga och hålla på. Jag ska ta det lugnt, ha det mysigt, dyrkas. Punkt.
1: Det där är bara en social konstruktion.
0: Ja. Men du, frågan som jag vill ställa dig, som vad heter det? Ulf Kristersson fick av Emil Persson.
1: Ja.
0: Hinner vi den eller måste vi köra en låt? Okej. Okay. Så här, alltså det konceptet är att han säger olika fördomar och så får de reagera. Så nu kommer jag väl göra samma sak här till dig då. Du har ingen aning om hur ägglossning och mens funkar.
1: Fick han den här frågan på riktigt?
0: Ja.
1: Nej.
0: Alltså ägglossning i relation till mens funkar.
1: Jaså, jo, jag har superbra koll.
0: Berätta gärna för oss då.
1: Den sker ju i precis innan. Alltså så här är det. Vänta, jag måste bara tänka. Det var så länge sedan jag brydde mig om det där. För man var så himla orolig att göra en tjej gravid.
0: Men nu finns det inte mycket tryck kvar i grejerna. Man säger
1: wow,
0: jag
1: Magge.
0: Skämta.
1: Inte okej. Okay.
0: Nej.
1: Det sker innan, och sen när den har kommit, då är det lugnt. Då
0: när
1: kan man bara köra
0: kommit
1: på. Ägglossningen sker först, sen kommer... Mm.
0: Men liksom när sker den i relation till menstruationen?
1: Innan.
0: Jo, men när i tid? För det är ändå, säg att en cykel är mellan
1: 28-35
0: dagar typ. Ja.
1: 20-30 har jag hört.
0: Inte för att skryta, men jag har en perfekt cykel.
1: Men den sker ungefär 5 dagar innan.
0: Ja, det är helt fel.
1: Det är helt fel.
0: Ja, 14 dagar innan.
1: 14 dagar? Varför tar det sån tid?
0: Nej, men och jag bara tyckte det var intressant för att Ulf Kristersson svarar ju på det och är så här, nej, han är bara ärlig, jag har faktiskt ingen aning. Emil ligger på lite,
1: okay,
0: som att det är någonting han borde kunna. Och Ulf försöker ändå ta höjd och säga så här, det kanske är lite dåligt av mig med tanke på att jag har tonårsdöttrar, alltså att det ändå är då högaktuellt i hushållet, för att han borde förstå på något sätt. Men jag vill ändå mena på att jag tycker inte att det är normalt för män att ha koll på det.
1: Men man borde ha koll bara för att veta liksom när man ska göra någon gravid.
0: Ja.
1: Eller inte.
0: Precis.
1: Eller?
0: Ja, men det, jag vet inte om det är en sån sätta dit moment som de ville få det till. Du fattar vad jag menar. De har liksom klippt ut det och bara så här. För jag tror inte att en enda man i Sverige vet.
1: Nej.
0: Thomas, vet du? William? Nej, du ser. Alltså...
1: Point proven.
0: Ja, men lite så. We're part of an
2: extraordinary species. I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
3: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
2: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
3: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
2: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
4: Det finns en mening i varför vi finns här.
2: Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
5: That's good morning in chimpanzee.

0: Anxiety med Doechii här i morgonpasset i P3.
1: Ja, vi ska ju alldeles strax ha en intervju.
0: Ja, det ska vi.
1: Med en person som har blivit ganska, ja, men, så lokalnyhetsviral.
0: Ja, det går inte att öppna en tidning lokalt.
1: Nej.
0: Utan att mötas av den här nyheten.
1: Vi får säga hennes namn. För ska jag intervjua, eller?
2: Ja.
1: Vi får det. Jag är ju superjournalist, jag kan ju alla regler.
0: Det kan sånt. Du faktiskt.
1: Louise är attraherad av en å. Känner pir i hela kroppen.
0: Alltså det är någonting
1: rapporterar,
0: med de här.
1: Rapporterar, ja. Förlåt, P47 här. Man måste alltid länka till källan.
0: Det är jättesnyggt beteende.
1: Alltså, tack så mycket.
0: Credda liksom. Tack. Så ja. Att, bra gjort. Nej, men så här, alltså, det är inte första gången man... möts av en sån här typ av nyhet.
1: Nej.
0: Alltså vi minns väl alla Berlinmuren-relationen.
1: Ja, exakt. Och brotjejen.
0: Finns träd.
1: Ja. Och det jag tycker är lite kul med det här är också att det har varit så mycket problem med dating. Det är mycket problem med dating idag.
0: Ja, det är
1: ett samhällsproblem. Och här har vi någon som har bara löst det.
0: Jag är ju gravt inspirerad. Alltså gravt inspirerad.
1: Det kanske finns en sån Tinder för...
0: föremål.
1: Ja.
0: Ja.
1: Att de swipar på olika objekt.
0: Men det är spännande. Alltså man vill ju verkligen... man vill veta mer. Mm. Man vill veta faktiskt allt. Och det ska vi alldeles strax... få veta. Alltså det är då en alltså den här, ska vi berätta mer? Vad kan man säga mer?
1: Ja, den är 21 kilometer lång och den rinner mellan Tranum och Svenljunga kommun. Mm. Känner ett pill i hela kroppen och en längtan, säger Louise. Mm. Jag vill ju direkt fråga henne om storleken har en betydelse.
0: Men det kan jag ju säga till dig att det har en.
1: Men 21 kilometer långt.
0: Men så. Den ska ju inte in i du vet.
1: Nej, jag vet, men fortfarande det finns ju också, du har ju Donau som går genom hela Europa ju.
0: Är det någon som Donau är något Donau? För mig.
1: Det hade jag inte känt någonting.
0: Nej, det hade jag inte. Så?
1: Nej, är det något fel att ha en stor... Nej, men jag menar inte alltså fysiskt utan bara emotionellt.
0: Jag vet faktiskt inte om jag hade känt någonting för Donau emotionellt, för jag har aldrig utforskat det här.
1: Nej.
0: Alltså, och, så här, det är det som är spännande att så här, vad är det som säger att vi bara ska få känna attraktion till andra människor? Mm. Alltså, det här är väl bara något påfund, antar jag.
1: Okej.
0: Eller? Ja, men om det uppenbarligen finns personer som känner attraktion till...
1: Ja, det kan man göra.
0: ...och broar och murar och sådär, och träd.
1: Jag som en gammal bubischaufför då, någonting som jag alltid har älskat, det är ju så trånga gator.
0: Nej, du...
1: Men vadå?
0: Ah, okay.
1: Det finns något väldigt fint med att åka in i en så väldigt trång gata.
0: Ah.
1: Jag tycker om det.
0: Okay.
1: Speciellt så när man är i Italien eller så, någon gammalt. Liksom så. Alltså du vet den här gamla stan, den här lilla, den här tajta gränden där som man kan ta ut med armarna. Uff, älskar den. Jag bara springer in och ut i den hela tiden.
0: Usch, ni är så jävla fan. Vad... Ah, okay.
1: Jag tar en elsparkcykel och bara
0: alltså, jag ska försöka, jag är öppen.
1: Fram och tillbaka.
0: Jag är öppen för, det är så jag känner när du sa Donau och liksom... långa floder eller vad fan det var.
1: Det är öppen för förslag.
0: Jag är öppen för förslag och i synnerhet om det är över alltså 21 kilometer.
1: Alltså då nu, jag hade velat faktiskt, det är nästan en bucket list grej. Man hade velat åka en båt i början av och sen åka igenom hela vägen.
0: Hur lång tid tar det? Thomas kollade på det. Hur lång tid tar det att åka båt genom hela Donau?
1: Ja, en sån färja hade varit riktigt intressant faktiskt.
0: Faktiskt. Ja, men alltså kanske att vi gör det. Men vi ska faktiskt då prata alldeles strax med självaste huvudkvinnan i den här lokalnyheten, Louise, som då har en relation med en å.
1: Ja, någonting som man också kan säga om den här ån är ju att den är en relationspunkt. Nej, vad fan säger man? Ja. Alltså relateringspunkt, kan man säga så? Alltså någonting som man kan relatera till med den här ån i alla fall är namnet.
0: Just det, alltså ska vi säga namnet? Alltså Assman.
1: Assman.

0: Ring mig LKN här i morgonpasset i P3. Ja, vi snackade lite om den här lokalnyheten tidigare innan låten. Jag ska då presentera vår gäst. Hon trodde först hon var asexuell, men sen lärde hon känna Ån Assman, frågetecken, Assman, och kände pirr i kroppen. Mötet blev till en bok och nu ska vi prata med henne. Välkommen poeten och konstnären Louise Halvardsson.
1: Tack så mycket.
2: God morgon.
1: God morgon.
2: Hur insåg du att du var attraherad av en å?
1: Jag ville vara nära ån hela tiden och kunde inte hålla mig ifrån den. Jag blev liksom besatt och tänkte på den hela tiden. Lite som när man blir förälskad i en människa.
2: Mm. Är det besvarat av ån?
1: Ja, ån är ju väldigt mottaglig och finns alltid där.
2: Mm. Om inte den torkar ut då? För det kan ju hända.
1: Det förstås. För det här med ekosexualitet eller åsexualitet handlar ju också om att värna om naturen. Att, för om man har en intim relation med naturen så blir man ju också mer benägen att ta hand om den och se till att den mår bra, har bra pH-värde och sånt.
0: Just det. Mm. Får jag fråga, jag presenterade ju dig och liksom hela den här nyheten med en liten så här, jag tycker det själv är det oklart, vad heter ån?
1: Den heter Assman.
0: Assman, för att, men är det inte lite lustigt att alltså, man skulle kunna tro att det är Assman, eller hur känner du Louise?
1: Jo, men det är klart att jag tycker det är lite jobbigt att folk håller på och förlöjligar min älskare, men jag har ju själv utforskat det här i dikterna, så jag har ju en dikt som går: ditt namn är Assman, du är bad ass, har varit överallt.
0: Oh my god. Alltså, jag är jättenyfiken på det här, för att när man har liksom en relation med någon, alltså en person som man känner pirr och liksom man är kär i, då kan det ju vara så att man vill liksom utforska det sexuellt, så att säga. Kan du liksom berätta någonting om den biten av den här relationen? Hur funkar det?
1: Jag tänker att det är en väldigt intim fråga. Det var ju som när homosexuella började komma ut, så ville alla veta, oj, oj, oj, hur har homosexuella sex? Det är en väldigt privat fråga.
0: Verkligen.
1: Och även heterosexuella har ju sex på olika sätt.
0: Gud,
1: så jag tänker att folk får använda sin fantasi eller läsa min bok eller se mina performanceverk, för då utforskar jag ju den här sexualiteten.
0: Kan du berätta mer om konstnärskapet kring det här? För att den här relationen verkar ändå vara liksom en del av det. På vilket sätt?
1: När jag insåg då att jag hade den här attraktionen till ån, så började jag ju fundera på om det var normalt och började googla och hittade det här med ekosexualitet, och så började jag skriva ner mina tankar, och så det blev ju nästan, ju mer jag skrev desto mer åsexuell blev jag, att livet och konsten går hand i hand för mig. Att när jag utforskar någonting så blev det genom mitt konstnärskap som jag också utforskade relationen till ån och började inse att den var mer och mer lik en människa, och man får känslor som svartsjuka när andra badar i ån och så vidare.
0: Mm. Vad tänker du kring, alltså, för att nu jag och Branne här, vi snackade lite om själva nyheten innan vi pratade med dig. Alltså det är ju ändå en nyhet som får mycket uppmärksamhet just på grund av att det känns ovanligt. Alltså det känns inte som att det är varje dag man hör om sånt där. Hur har det liksom påverkat dig att det har blivit så stor uppmärksamhet?
1: Jo, men det är väl, på ett sätt är det väl kul, men på ett annat sätt kan jag känna att folk inte riktigt tar det på allvar och bara skojar om det och tycker att jag är något slags freak och jämför mig med folk som har gift sig med Berlinmuren och sådana saker.
0: Ja, just det. Och det är inte alls samma sak, eller?
1: Men det är väl liknande. Folk får väl känna attraktion till vad de vill, men för mig är ju verkligen ån en levande enhet som finns och existerar.
2: Kändes det jobbigt att komma ut med att du är kär i den här ån?
1: Nej, men det kändes mest fint att faktiskt få fira det. Det är ju framförallt en stor kärlek till naturen, och många känner igen sig. Och det är också många som har skrivit till mig och berättar att de är attraherade av pinnar och mossa och allt möjligt, och vill skicka intima bilder med sina nature lovers och så vidare.
0: Vill du berätta någonting alltså, om då den här ån Asman? Alltså, så, det enda vi vet, för vi har aldrig liksom sett den, eller varit det att den är 21 kilometer lång och ungefär vart den går. Liksom. Vill du berätta något mer då för oss om Asman?
1: Ja, men Asman hänger ju då i Uddebo som är en alternativby i Tranemo kommun. Och vad jag verkligen attraheras av med Asman är att den är djup och kall. För man kan ju tro att man gillar att bada när det är varmt, men det är faktiskt mer attraktion. Jag får mer av en kick när det är kallt. Så även på sommaren så är Asman ganska kall och djup då och ren och härlig.
2: Träffar du Asman varje dag?
1: Jag gjorde det när jag bodde vid Asman under 2 års tid. Men nu har jag ju... Jag är ju väldigt ledsen över att jag var tvungen att lämna Asman, så att vi har ett långdistansförhållande just nu. Men vi träffas kanske en gång i månaden eller så, och då blir det ju mer åtrå när vi ses mer sällan.
0: Jag älskar att ha alltså, killar man träffar sällan, så jag förstår precis. Louise Halvarsson, du ska stort tack för att du var med i morgonpasset och lycka till.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tackar.
1: Tack. Hej.

0: Till här i morgonpasset i P3. Lystring, lystring.
1: Jajamän.
0: Det är dags för er som lyssnar att höra av er om ni har spörsmål om livet. Ni kanske har ett dilemma just nu som liksom plågar er och ni känner att ni vill ha skev input.
1: Mm. Ni behöver hjälp.
0: Ni behöver hjälp eller skälp. Mm. Alltså, det är ganska lätt att få så rimlig, balanserad kost, eller säga. Alltså input.
1: Just det.
0: Man kan ju bara fråga en AI-chatbot. Hur ska jag tänka här? Hur ska jag göra här? Då får man ett så, ja, antingen tänker du si eller så. Och det här känns rimligt att tänka på det här. Men vi, alltså jag och du, Branne, vi är ju riktiga människor som levt, vi har levt ett liv kantat av misär.
1: Ja, men till skillnad från AI-bottarna så har vi ju haft riktiga upplevelser i det verkliga livet.
0: Vi har träffat de flesta, festat med det mesta, så att säga. Så vi tänker att vi delar med oss av våra skeva hjärnor. Man får höra av sig till oss då på 722-50-mellanslag om man vill få detta.
1: Just det.
0: Man kan också DMa, morgonpasset till Petri heter vi där.
1: Och det kan vara vad som helst.
0: Alltså det kan vara literally vad som helst.
1: Vi kan allt också.
0: Jag fattar inte hur är det möjligt att vi kan allt?
1: Nej, men det är för att vi sitter framför en AI-agent.
0: Det gör vi absolut inte. I would never.
1: Nej. Vi är AI-agenter.
0: Vi är AI-agenter, det är vi absolut. Nej, men jag tycker att det är roligt att så många, alltså att det här är populärt. Det är roligt att så många ändå känner att vi, alltså människan, ändå fortfarande behövs.
1: Jag känner att det var ju den här galan för vardagshjältar.
0: Ja.
1: Konstigt att vi inte blev nominerade med tanke på all hjälp som vi har gett folk.
0: Alltså verkligen.
1: Eller?
0: Jättekonstigt.
1: Men kanske nästa år.
0: Kanske nästa år. Vi får hålla tummarna.

0: Anti-hero Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Vi har sprungit på en ganska intressant nyhet här.
1: Vi har sprungit på en intressant nyhet. Ja. Vi vill också puffa upp då. Vi börjar få in rätt mycket förfrågningar på tips på hjälp.
0: Ja.
1: 72250, P3 Mellanslag för skev input som kommer börja här efter klockan 9.
0: Mm. Det är hård konkurrens idag, men det finns fortfarande möjlighet att få med sitt dilemma eller spörsmål.
1: Mm.
0: Okej, den här intressanta nyheten då. Alltså, så här. Nu läser jag innantill från SVT Kultur.
1: Mm.
0: Bastubad, kurdisk nyår och indisk ljusfest. Nu har 10 nya fenomen skrivits in på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv.
1: Mm.
0: Det här är alltså då Institutet för språk och folkminnen, ISOF, som har hand om listan över Sveriges immateriella kulturarv.
1: Mm.
0: Sen tidigare finns bland annat följande saker då. Kroppkakor, tanke.
1: Alltså jag skäms nästan.
0: Mm-hmm.
1: Jag tror jag aldrig ätit en kroppkaka.
0: Nej, inte heller. Men vi är ju immigrants.
1: Men jag har hört att det brukar finnas i sådana deli-diskar, vissa matvaror. Och där har jag verkligen, jag kommer ihåg att jag sagt en gång, jag har ätit och har blivit nästan utskälld. Så bara, du måste göra det.
0: Oj.
1: Så det är på min bucket list.
0: Ja, första tostan i mass. Jag är också med på den här listan.
1: Mm, då äter man prinsesstårta.
0: Just det, det är, jag, ja, just
1: småländsk tradition.
0: Ja, och sen så allemansrätten.
1: Allemansrätten,
0: aldrig
1: älskar.
0: Riktigt fattat vad det är. Vad är
1: nej,
0: det?
1: Men jag ska säga, det är allemansrätten. Alltså oavsett vad jag gör. Jag sitter liksom, åker fast för så drunken driving. Så bara, men det är allemansrätten för helvete.
0: Maria Nyström heter en senior rådgivare på ISOF. Hon säger så här: det är de kulturer som vi inte kan ta på. Det kan handla om kunskaper, färdigheter, traditioner.
1: Just det.
0: Och alltså det är ju jättespännande det här. Jättespännande.
1: Ja, de nya då är ju kålning i Mila. Hej jo.
0: Aldrig, vad fan är det?
1: berätta Bellman-vitsar. Alltså, det gör förutom jag då, är det någon mer som gör det?
0: Alltså, hur gör man en Bellman? Är det så att det var en norsk, en tysk, en Bellman?
1: Ja, det var ju ganska populärt när man var ung.
0: Ja, jättepopulärt.
1: Alltså, det gjorde man ju verkligen. Svinstian, du vet så, det är väldigt så klassiska vändningar.
0: Jag minns, vill du dra en Bellman då? Alltså, så här, bara
1: ja, men det går in en tysk, en polack och Bellman går in i en svinstia och sen efter 5 minuter så springer polacken ut och bara, åh fan det luktar skit, och sen efter 10 minuter springer tysken ut och bara, vad fan det här går inte, det är oumbärligt, och sen efter 2 timmar så springer svinen ut och bara, helvete. Det är klassisk skämtstruktur ju. Det är ett bra skämt ju.
0: Skitkul. Okej, ljusstöpning är också med.
1: Ljusstöpning?
0: Det har jag gjort.
1: Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
0: Nej.
1: Är det den när man gör med 2 händer sådär? Nej.
0: Bada bastu?
1: Bada bastu, det har vi till och med en låt om.
0: Båda polska?
1: Båda polska?
0: Under polska, musik och dans.
1: Det är typ en av mina favorit... Har du sett Polka King?
0: Nej.
1: Med Jack Black, va?
0: Nej, men jag vill gärna se.
1: Den är baserad faktiskt på både dokumentären och filmen, är väldigt bra. I am the king of polka. Men den låten är så jävla catchy. Den måste vi typ spela, tror jag.
0: Aha, Thomas, tycker du på
1: alltså, vi kan spela under snack, efter låt.
0: Ja,
1: Han rappar ju en polka och han var ju en sån charlatan. Jag rekommenderar verkligen dokumentären, den är faktiskt väldigt, väldigt bra.
0: Vad heter den, sa du?
1: Polka King. Mm. Det handlar om ett polsk community i Chicago, har ingenting med The Wire att göra.
0: Okej, vad heter det? Tegelhantverk, halmslöjd, majsjungning.
1: Majsjungning här, jag känner inte heller. Nej, det står ju majs. Nej, majsjungning, ja, förlåt.
0: Majsjungning.

0: Och det mår Noted och Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Ja, klockan är alldeles strax 9 här i kanalen. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering av Johanna Gryter. Mm. Johanna, du är med i din följeslagare idag.
1: Jag har det.
0: Vill du presentera vederbörande?
1: Nej, men jag har ju... Ja, men du kan ju säga själv.
2: Ja, jag heter Jakob Hedo och ska sända här i sommar. Ja, dög det som presentation.
0: Ja, alltså varmt välkommen till gemenskapen som är morgonpasset i P3.
3: Eller? Kort och gott.
0: Jättebra. Ja, Johanna, jag säger varsågod.
1: Tack. I Borås har man hittat ett misstänkt farligt föremål och en del boende har fått inrymmas, uppger polisen. Nationella bombskyddet är på väg till platsen. Föremålet hittades då polisen varit på plats efter att det sköts mot en dörr i natt och en person har gripits efter det. Viktminskningsläkemedlet Mounjaro toppar försäljningen av läkemedel i Sverige. Från januari till och med april i år blev försäljningen drygt 860 miljoner. Samtidigt sålde Novo Nordisk sin motsvarighet Wegovy för drygt 370 miljoner enligt siffror Ekot fått ut från E-hälsomyndigheten. Inget av läkemedlen ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienterna måste betala hela summan själva. Rob Bass, som är den ena halvan av en duo tillsammans med DJ Easy Rock, är död, rapporterar TMZ. Duon ligger bakom bland annat den här klassikern från 1988. Och Rob Bass dog på fredagen efter en privat kamp mot cancer omgiven av sin familj, vilket också meddelades via hans Instagram. Och han blev 59 år gammal. Idag går startskottet för Göteborgsvarvet, världens största halvmaraton. Och av de 55 000 löparna kommer många snöra på sig så kallade superskor. Alltså dyra och superlätta skor, ofta med en kolfiberplatta i sig för att maxa sina tider. En av dem är motionären Christian Björk som på lite drygt ett halvår köpt ungefär 15 par löparskor, varav 3 är superskor. Det säger han till P3 Nyheter.
4: Och det kan ju folk tycka är lite overkill. Men jag är sån, tror jag, att när jag väl ska göra någonting så vill jag göra det ordentligt. Och ja, det hade kanske räckt med 5 par.
1: Han har totalt lagt cirka 8000 kronor på superskorna. Och nu hoppas han att ett av paren ska hjälpa honom springa några få minuter snabbare än han hade gjort i ett par vanliga löparskor.
4: Jag tycker det är värt pengarna att kunna skala av, vilket många kanske tycker det inte är så mycket tid.
0: Superskor alltså.
1: Ja.
3: Finns det superhjärnor för Magge här?
1: Alltså som man kan köpa för att bli lite smartare.
0: Jag hade gärna köpt den.
3: Du hade behövt den.
0: Du behöver ett
3: annat också.
0: Vad sa du?
3: Vad är ett plus ett?
1: P3.
0: Tack Johanna. Och följeslagare Jakob.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Här i morgonpasset i Petri, där jag blir hårt ansatt under låtarna.
1: Ja, men du sa faktiskt någonting som var helt galet. Det gjorde du. Men vi tar det sen.
0: Det gör vi, för att nu ska vi hjälpa.
1: Nu har vi skev input. Fortfarande lite besviken att vi inte har liksom en färdig jingle. Du jinglar allt annat som du gör. Jag ber om en jingle och bett om den i två. Och du vägrar göra det. Säger ganska mycket om dig som vän faktiskt.
0: Vet du vad, det säger allt om dig som vän att du vägrade se Elvis-filmen med mig på IMAX.
1: Ja, men jag hann ju inte. Jag hann ju inte.
0: Nej.
1: Men på tal om vänner då.
0: Jag har inte hunnit med jingeln på två år.
1: Du är bara här varje dag. Men vi har ju på tal om vänner då. Vi har ju fått in ett sms. Jag tänker att du kan läsa det, lång text. Så behöver jag inte sabba det.
0: Hej gang. Jag känner mig ensam. Jag har en del vänner men inget riktigt kompising som ses tillsammans regelbundet. Men framförallt känner jag mig needy. Som att det alltid är jag som frågar folk om de vill hitta på något eller så. Det känns pinsamt och jag tappar verkligen självkänsla av det. Jag är ingen partner, inga barn, inom parentes är 37 år gammal. Min familj bor i en annan stad. Är framförallt rädd för sommaren. Att jag liksom kommer att sitta själv på picknickfilten medan alla andra är och gör grejer. Hur ska jag tänka tycker ni? Ni är bäst. Puss.
1: B. Det är jag som har skickat in den här.
0: Vad tänker du första? Alltså det är ju relativt starkt material.
1: Ja, men verkligen. Alltså jag kan verkligen relatera. Det finns ju så perioder i livet där man verkligen känner sig ensam och man verkligen inte har det här umgänget. Jag har ju också väldigt många vänner som har barn. Vissa barn i flera städer och man liksom på något sätt också typ inte växer ifrån varandra, men man har inte riktigt den här nykära vänskapskemin längre. Man blir som ett gammalt gift par, man tar varandra för givet och så vidare. Men någonting som jag tycker är väldigt fascinerande med Sverige är ju att när jag var i Serbien förra sommaren och giggade, alltså jag körde på någon stand-up-klubb
0: på serbiska?
1: Nej, på engelska gjorde jag. För jag är typ, där skäms jag lite att jag inte vågar köra stand-up på serbiska.
0: Ja, men det är svårt.
1: Men man behöver ha rytm i språket och jag har ju inte det. Men någonting som jag tyckte var så fint, det var rätt mycket så turister, det var turkar, det var liksom
0: greker, det var får.
1: Men att när showen var klar så liksom gick publiken ihop och bara sa, vad ska vi göra nu?
0: Åh, vad mysigt.
1: Vi går och hittar på någonting tillsammans. Oh. Vilket, alltså jag bara stod där och för mig var det som att, alltså ser det sjukt. Hade det här hänt i Sverige, alltså hade någon bara kommit fram, liksom, vilket jag tycker händer ganska ofta utomlands. Att någon sitter bredvid varandra på en restaurang och så bara, vill du gå till en bar efter? I Sverige så finns det ju någonting som skapar direkt misstanke i att någon bara försöker prata med en.
0: Ja.
1: Alltså man säger, vad är det här för kuf?
0: Det är ju det värsta jag vet när folk, alltså ja.
1: Men vi måste bryta den trenden.
0: Ja, du kanske är något på spåren.
1: Bjud in dig själv. Sätt dig på en, vad heter det, filt själv i en park. Om du ser ett skönt gäng, åk till Serbien, skriver Thomas. Åk till Serbien, det är också ett bra tips.
0: Faktiskt.
1: Alltså många är väldigt så, det är läskigt. Men det är faktiskt väldigt, det är vi faktiskt kända för. Vår gästvänlighet. Mm-hmm. Så otroligt sociala, intresserade, älskar att prata. Åk till Serbien, det är fan bra skev input från vår producent.
0: Ja, alltså, men överlag att resa själv tycker jag är kanoners. Alltså, för då är man mycket mer, det är mycket enklare på något sätt att bara vara spontan eller så.
1: Ja, och man behöver inte bråka om vad man ska göra.
0: Nej, eller? Alltså verkligen. Alltså man bara go with the flow.
1: Mm. Men jag tycker inte det är något fel i att bjuda in sig i ett parkhäng. Alltså, nej, så länge man inte är obehaglig. Liksom.
0: Nej, men det tycker jag tycker inte att man ska hänga i parker. Alltså punkt. Nej. Men det är ju en annan sak. Liksom. Okej, så åk till Serbien.
1: Åk till Serbien är fan bra skev input.
0: Och där kommer din självkänsla växa. För där kommer du bli inbjuden och där kommer du hamna i roliga situationer och kanske få nya vänner.
1: Jag ska vara helt ärlig. Jag tycker ju då, inte parkhäng, och det här kommer ju nu kommer folk bli riktigt upprörda. Mm-hmm. Men jag hatar ju så uteserveringsmanin.
0: Värsta jag vet.
1: Alltså på riktigt.
0: Värsta jag vet.
1: Vi går och sätter oss och vi bara sitter. Alltså jag fattar inte det.
0: Jag gillar inte att vara utomhus. Va? Period.
1: Vad är det som är så intressant med det här?
0: Varför ska jag sitta och bli liksom stekt?
1: Ja.
0: Och min dryck ska bli uppvärmd.
1: Igår så spelade jag schack med några komiker kollegor. Mm-hmm. Och mitt första krav var ett, vi kommer inte sitta liksom direkt i direkt sol. Det ska vara ett parasoll, punkt. Mm. Mm. Jag sitter inte i direkt sol.
0: Nej, inte heller.
1: Och sen två, vi ska spela schack. Jag vill inte ha någon jävla...
0: Inga samtal, inga så kallt.
1: Att vi sitter och alltså pratar med
0: nej,
1: varandra.
0: Nej.
1: Alltså, jag är trött på att prata.
0: Ja, det låter...
1: Mm. Om, in,

0: Crazy McNarls Barkley. Vad sa?
1: Alltså du skapar en otrygg arbetsmiljö.
0: Ja, men det är bara deal with it. Vad var det där? Crazy McNarls Barkley.
1: Panglåt.
0: Vi ska in i en plats nu som jag älskar.
1: Ja, vi ska in i... Jag är ju lite så internet Indiana Jones brukar jag säga.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: En arkeolog.
0: Mm.
1: Vi pratade ju faktiskt lite om det och det får nästan bli det nu. För att jag har någon fäbless för knasiga låtar. Det kanske man har märkt.
0: Men jag kommer aldrig glömma ett så här underbart ögonblick som jag kommer ta med mig hela mitt liv. Är när du för första gången förra året fick höra Fenty and Kerr.
1: Ja. Jag lyssnade på den.
0: Du var ju så lycklig.
1: Ja, jag blev besatt av den.
0: Fentia en kurv.
1: Jag är 11, Fentia en kurv.
0: Du blev så glad.
1: Fassan och moss. Alltså, den är ju fantastisk.
0: Ja.
1: Det fanns ju också en sån med Eurovision med Ukraina. Kommer du ihåg den? Jag kan ta upp den sen. Men internetmuseum, det är ju lite så virala grejer på internet som skedde förr.
0: Mm.
1: Den här låten var ju också viral innan. Jag tror typ det här är anledningen till varför den här dokumentären gjordes. Nu höftar jag bara ganska hårt här. Men det här är ju en låt som har cirkulerat på olika forum. Det blev sen en dokumentär om typ den största så polka-bedragaren i USA. Alltså han startade som ett eget pyramidspel.
0: Mm.
1: Jättebra dokumentär, rekommenderar den starkt. Väldigt så charmig gubbe. Och sen gjorde Jack Black en spelfilm om det, som också är bra.
0: Just
1: kung
0: det.
1: Själv.
0: Och det här är vad vi ska lyssna på nu. Alltså, det här är dagens verk i internetmuseet, eller vad man ska säga.
1: Ja, det är en polka-rap.

0: dåligt flow.
1: Men alltså, det är då alltså, kommentarerna på det här YouTube-klippet. En person som har skrivit för 6 år sedan: "My cousin said Eminem is the best white rapper, so I showed this to him. Now he's a polka fan." Det är ju stark tobak att bevittna. Väldigt mycket min typ på honom. Alltså han är ju till åren kommen.
0: Han hade ju mycket pengar. Ett litet tag. Alltså hela hans pyramidspel då var ju att de här, vilket var mest pensionärer då, som gick på de här polkuppträdandena, att de investerade i hans musikkarriär. Alltså du vet, som att han var själva polka. Han skulle ta över USA med en polkastorm.
1: Okay.
0: Och nu har han tagit över Sverige.
1: Starkt.

0: Flashback in the end, and it is I lost two good friends.
1: Vad har vi för år på det här liksom? Vad är det för årgång? Det är svårt för mig att avgöra om det är så här 1975 eller liksom 95 eller 2005.
2: Det är från förra året.
1: Nej, men det är från kanske
2: två, det, jag tror hans period var liksom 90-talet.
1: Jag förstår. Okej, spännande.
2: Så det här, då får man ju komma ihåg, han trappar ju inte.
1: Det är, förlåt?
2: Alltså det är inte trap.
1: Vadå inte trap?
2: Alltså trap, rappen hade ju inte kommit än. Så för sin tid är det här ju ganska modernt ändå. Ja, det är typ LL Cool J och Polka King brukar jag säga.
1: Okej,
2: the big three. Rakim, Polka King och LL Cool J.
1: Ja, men underbart att få lite inblick i liksom, ja, men vad ska man säga, Polka King då.
2: Kolla upp dokumentären och filmen säger jag, men också spara den här låten för det är en banger.

0: In all of my tomorrows, Orchid här i morgonpasset i P3. Okej, det har kommit in en liksom dagsaktuell fråga till oss som behöver skev input. Så här skriver en person: frågar min IBS-drottning, det är då jag.
1: Jaha, jag tror det var jag.
0: Det kanske är du, jag vet inte. Har du IBS?
1: Nej.
0: Nej, jag har inte heller IBS, jag har IBD. IBD, alltså jag har en kronisk tarmsjukdom, men liksom ja, så. Hur man hanterar en krasslig mage under en krissituation.
1: Just det.
0: Jag är också en av dem som ska springa varvet idag. Mm. Och sist jag drog ut på en löptur så höll det på att sluta riktigt skitigt, om man säger så. Mm. Det här var ju ett mycket, mycket pikant dilemma. Mm. Vad tycker du?
1: Skippa maran bara.
0: Är det så? Men ja, alltså, ska man verkligen låta sin mage styra ens?
1: Jag tror, om det är risken att det andra händer, då hade jag bara, jag hade inte tagit den risken.
0: Men du vet, jag brukar...
1: Det är jobbigt, vad fan ska du göra liksom? Du kan inte bara, åh jävlar, nu bara kliva av. Du kan inte sätta dig i en taxi efter.
0: Nej, eller? Men jag vill mena på att, alltså så här, du vet hur jag tycker man ska leva.
1: Mm,
0: twittra som att ingen följer, dansa som att ingen ser. Mm. Och alltså, låt inte magen styra livet.
1: Nej.
0: Är det inte också lite prestige att faktiskt alltså skita ner sig under ett lopp?
1: De borde bara få en egen tävling. IBS-människorna. Där alla springer i blöjor och det är liksom accepterat. Okej. Okay.
0: Men jag kan tycka att, alltså så här, jag kan inte så mycket om löpning. Jag kan inte så mycket om...
1: Nej, vi vet. Vi har sett det löpa.
0: Men jag tycker ju varje gång man har pratat med, i alla fall här i programmet, med folk som håller på med följande idrott eller sport. Klättring, cykling, löpning. För då undrar jag ju alltid, för att ibland så håller man ju på i timmar. Då undrar jag ju alltid, eftersom att jag är överintresserad av magproblem eller man ska säga. Ja. Hur gör ni? Alltså hur gör ni när ni ska få så måste gå? Mm. Antingen kissa eller be. Och de bara, man gör det bara.
1: Mm.
0: Man gör det bara.
1: Alltså medan man svänger?
0: Ja. Och jag tror att så här, alltså se till så att ha liksom en mörk färg på shortsen bara.
1: Just det.
0: Tänker jag. Eller?
1: Alltså jag...
0: Toaletter längs med banan, skriver Thomas här.
1: Ja. Använd dem. Använd, lyssna inte på Magge, utan använd en toalett. Jättemycket bättre tips faktiskt än ditt, tror jag. Du springer förbi Baja Maja och så bara, nej men jag måste lyssna på Margrethe. Jag får inte tappa tid.
0: Nej, jag tänker att det är det som man vill, alltså, man vill inte tappa tid.
1: Nej, alltså jag tänker att det svåraste med Göteborgsmaran, det måste ju bara vara springa i den där staden. Det är ju ett, alltså det är ju för fan en labyrint ju.
0: Ja, det är så, det är en fucking, alltså mara.
1: Det är många av de där löparna som kommer hamna i Norge.
0: Mm.
1: För att de bara inte vet vart de är någonstans.
0: Och jag menar inget fel med det. Alltså, tänk god om man skulle hamna i Norge om man tar en springtur.
1: Men jag förstår bara inte hur en stad bestämmer sig för att nu bygger vi om hela staden samtidigt, varenda del av staden.
0: Just det.
1: Vem tar det beslutet? Vi håller ju på i Stockholm här också.
0: Jag skulle precis säga det. Vad fan är det som pågår här i Stockholm?
1: Ja, men jag har sagt det. Vi har tagit hit till Göteborgs stadsplanerare och bara så här, paja den här staden också när du ändå är igång.
0: Vet du vad jag känner? Jag känner att jag är fruktansvärt över Stockholm.
1: Alltså, har du satt i en taxibil och börjat prata om trafiken?
0: Nej.
1: Alltså det ska man göra. Om man är i Stockholm under helgen, så fråga bara så, vad känner du för Götgatan, så ska du fan få en jävla rant alltså.
0: Och för en liksom, om man vill ha en extra krydda, fråga om Slussen. Göteborgsvarvet testar kissamajan, skriver Thomas.
1: Okay.
0: Ska göra urin till gödsel. Det här var då, ska vi se här, förra... Nej, det är nu, kissamajan.
1: Men det gjorde man väl under någon festival också? Gjorde man inte det?
0: Vet du vad jag kan känna ibland med...
1: Så, miljön?
0: Nej, men bara så här, vad fan är det som pågår?
1: Ja. Ja, men det är verkligen, ibland så blir man ju lite orolig med miljön.
0: Kör alltså du
1: det,
0: guldkanna?
1: Guldkanna? Alltså på mig själv?
0: Nej, alltså men vet du vad det är för någon? Folk kör guldkanna hemma.
1: Nej.
0: Så att de kissar, alltså de vattnar sina blommor med sitt eget kiss för att det ska vara bra gödsel.
1: Yes.
0: Linnea Wikblad gör det, eller hur Thomas?
2: Vi är P3.
1: Gör nu på riktigt.
0: Ja, men alldeles, det är etablerat, folk gör det.
1: Vilken panglåt.
0: Laro som precis har fått barn.

0: Big Energy med Lotto här i morgonpasset i P3. Klockan är 9:30. Johanna Gryter är här. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. I Borås har man hittat ett misstänkt farligt föremål och en del boende har fått inrymmas, uppger polisen. Viktminskningsläkemedlet Mounjaro toppar försäljningen av läkemedel i Sverige. Från januari till och med april i år blev försäljningen drygt 860 miljoner. Och motsvarigheten Wegovy såldes för drygt 370 miljoner, enligt siffror Ekot fått ut från E-hälsomyndigheten. En stor del av Europa förbereder sig nu för sommarens första värmebölja. I bland annat Storbritannien förväntas temperaturen på vissa håll nå 33 grader under helgen. Men nu om att jakten på den här karaktären officiellt är igång.
2: Oj, oj, oj. Jugge.
0: Han var serb, väl?
2: Ja.
0: Jasså.
2: Just det. Look it up.
1: Alltså som gjorde gingen.
2: Nej, alltså som karaktären är baserad.
0: 007.
1: Ah, okej.
0: Okay. Enligt alltså, folk från forna Jugoslavien så är han väl det.
2: Eller? Det är inte enligt folk. Det, okay. Det finns fakta. Alltså det finns bevis för det.
1: Okej, okay, vi vet det alltså. Mm. Vi snackar såklart om Bond. James Bond. Mm. Mm. Och det här har ju bubblat lite i veckan. Vem blir nästa James Bond att
0: skakar
1: ta över efter? Ja, har du någon...
2: Jag tycker
1: favorit?
2: Han från Industry, för jag vet att han var in the play från början.
1: Mm.
2: Men han verkade inte vara med på den här shortlisten.
0: Vem är det?
2: Han som är med i första säsongen. Du vet.
0: Thomas, tar du fram
1: han är
0: honom?
1: Blond.
2: Ja, exakt.
0: Aha,
1: ser honom framför mig.
2: Men det är dags för en mörkhårig, tror jag. Alltså det verkar vara det som är regeln för James Bond.
1: Mm.
2: Jag pratar inte om hudfärg utan hår. Alltså,
0: Harry Lotti heter han, industrimannen.
2: Ja, jag tycker jag tror han hade gjort en bra Bond faktiskt.
1: Mm, men han har lite Bond-aura ändå. Och det har ju varit flera namn i luften.
0: Callum Turner.
1: Jag skulle precis säga det. Callum Turner har ju varit på bettinglistorna. Det är ju Dua Lipas kille. Kanske man känner igen honom sen.
2: Är det enda han är känd för?
0: Ja.
2: Då...
0: Ja.
1: För vissa.
2: Men det är inte en merit, tycker jag.
1: Han är lite low-key skådis, kan man ändå säga.
2: Okay.
1: Men också Aaron Pierre. Han var ju bland annat med i Lejonkungen från 2004.
0: Och älskar honom.
1: Ja.
2: Vem är han ihop med?
0: Han var ihop med Tiana Taylor innan, men det är slut. Mm.
2: Nej, men jag tänker bara ditt kriterie för James Bond verkar vara vem de är ihop med. Vad heter han som var ihop med Kardashians syster? Han, douchebaggen.
0: Jacob Elordi.
2: Nej, douchebaggen från Kardashians.
0: Douchebag? Va? Scott Disick. Mm. Tycker du han ska bli?
2: Han borde bli nästa James Bond.
0: Okay. typ alltså.
1: Det får stå för dig. Men det har ju också varit lite mer så här household-namn på tapeten. Typ Aaron Taylor Johnson, Jacob Elordi då. Sen kanske man undrar om det varit några tjejer på tapeten, för det har ju snackats lite om det. Men det ser tyvärr lite mörkare ut på den fronten.
2: Bra.
1: Okay. Tidigare i alla fall, inför senaste Bondrullen 2021, då sa producenten Barbara Broccoli, som i många år legat bakom de här filmerna, att James Bond alltid kommer vara en manlig karaktär. Skönt för dig, Brande, då.
2: Ja, men skapa en kvinnlig James Bond-karaktär som är i ett sidouniversum.
1: Mm. Okej, okay, så ja, jag fattar. Inte att man byter ut helt, utan
0: 006.
1: Ja, vi får
2: väl
1: se.
2: Det är egna grejer, tjejer.
0: Men varför ingen jugge då? Varför ingen jugge om det nu är en... Alltså...
2: Ja, men det finns ju väldigt mycket, det är en debatt också om Odysseen där, att det är inga greker.
0: Mm-hmm.
2: Och här borde faktiskt, jag borde vara James Bond.
0: Ja, men, nej, du hade varit perfekt.
2: Varför James Bond aldrig varit Flint?
0: Det är helt sjukt. Agree.
2: Bond.
1: Men
2: James
1: vi ska
2: Bond.
1: Se om du har de här fem egenskaperna då, Branne, som BBC har listat som nästa Bondstjärna måste ha.
2: Oj då.
1: Vi har brittisk.
2: Jaså?
1: Ajda.
2: Wow, alltså, du får inte ta ställning. Vad håller
1: du? Jag tar inte ställning.
2: Nej, men varför?
1: Men jag får ju ta ställning till att du inte är britt. Eller?
2: Okay.
1: Alltså, för Bond beskrivs ju som liksom en av Storbritanniens mest värdefulla kulturinstitutioner. Nu ska ju filmen produceras av amerikanska Amazon, men BBC tror ändå inte att det blir någon amerikan. Sen måste Bond vara lite yngre. Men det...
2: Alltså, har ni gjort det här mot mig?
1: Men alltså, hittills har ju Bond spelats av typ 45-plussare. Men experterna tror att det kan bli en person som är så ung som under 30 år.
0: Men det känns alltså helt sjukt.
1: Ja, det är väldigt ungt. För att locka en yngre publik. Men skådisen ska enligt experterna vara relativt okänd.
0: Mm. Det funkar ju jättebra.
1: Ja, men dels för att man sparar pengar på det, men också att det är bättre om den här breda publiken inte har så starka kopplingar till skådisen, för Bond har ju lite mystisk aura. Och personen ska också vara witty, lite kvick, har glimten i ögat.
0: Det har du då.
1: Och sist men inte minst på listan, Bond ska vara brutal. Enligt experterna. För karaktären är ju ändå en license to kill.
0: Jag tycker du alltså passar som hand i handske.
1: Ja.
2: Jag vet inte om det här var min roast.
1: Inte jag heller.
0: Johanna Gryter, du ska stå. Tack.
1: Tack.

0: Happy Now med Lykke Li här i morgonpasset i P3.
1: Ja, så här är det ju. Att jag har tyvärr nått så väldigt tråkiga nyheter. Det här är ju ganska då, det är väldigt personligt då. Men en komiker då, Carl-Axel Björnberg, har gått bort.
0: Oj då.
1: 93 år gammal. Rest in peace, vill jag säga. Har varit verkligen en legend inom Stockholmsscenen, speciellt för min generation. Hade otroligt många klubbar. Var så buktalare på 80-talet. Mm-hmm. Liksom, känd. Eller känd, jag vet inte om han var känd. Men
0: alltså, det hade var hans grej liksom.
1: Det var hans grej från början, men hade jättestor inverkan på alltså Stockholmsscenen, inte nu då, men då. Var ganska gammal redan när jag började, men en fantastisk karaktär.
0: Mm-hmm.
1: Och ja, men jag kommer ihåg att han hade en stand-up-klubb ute i Södertälje på Limerick. Som när jag precis körde, det var verkligen så. Jag uppträdde på väldigt många av hans klubbar. Han var väldigt fin, han gav alla alltså sentid. Ganska charmig, elegant klädd tycker jag. Men mitt starkaste minne med honom, jag vill verkligen liksom bara säga det här, för att jag tycker han var så otroligt fin karaktär och också en stor förlust när han försvann, alltså från, bara från scenen. Liksom. Men med, så mitt starkaste minne med honom var när vi körde på Limerick i Södertälje då. Jag vet inte om det stället finns kvar. Men att jag kommer ihåg, för det var verkligen så på den tiden då, stand-up var ganska nytt.
0: Vad är det för tid vi snackar?
1: 2007.
0: Liksom? Mm.
1: Men att det verkligen var en sån, ja men du vet, du kunde komma till en stand-up-klubb och så var hälften av publiken där för att så spela Jack Vegas. Man kommer aldrig glömma att under ett gig medan jag stod på scen så... Så det bara helt plötsligt så bara började ryka från en kille som spelar Jack Vegas, från hans jacka.
0: Oj.
1: Och det är för att han har varit ute och rökt. Nej. Lämnat halva ciggen för att fortsätta spela, så den har ju börjat glöda i hans innerficka.
0: Nej. Aj.
1: Så det är verkligen så en hel lokal som bara flyger på honom och bara slår honom på bröstkorgen för att släcka elden.
0: Gud.
1: Men fan vad man är inne i sin Jack Vegas när du, alltså han märkte inte att han liksom var i lågor.
0: Men det är också väldigt, väldigt alltså, kort efter rökförbudet inomhus på krogen då, om det är 2007 vi snackar.
1: Ja, men så kort är det väl
0: ändå. Nej, men jag menar det väl ändå, alltså att man kanske tänkte, ja men jag kanske tar med, alltså förstår du, han kanske,
1: ja, men jag tror det här var mer att fan, jag måste in och spela igen.
0: Ja, okej. Okay. Det var
1: det
0: liksom ett misstag.
1: Det här är ett tips till alla, så ja. Börja inte spela Jack Vegas.
0: Nej, börja inte röka.
1: Ja. Men väldigt, jag såg att det hände igår, så jag vill bara en stor shoutout till Carl-Axel Björnberg. Fantastisk människa och komiker.

0: What's going on, Marvin Gaye? Här är morgonpasset i P3. Maggie och Branne som håller i sällskap denna morgon. Det har kommit en fråga till oss.
1: Det kommer inte fråga.
0: Hur ska jag meddela nära vänner att vi flyttar från stan cirka 3 timmar iväg från småstad till större stad? Ha en ljuvlig dag.
1: Jag tycker meddela inte.
0: Nej.
1: Utan bara flytta. Och sen bara se hur lång tid det tar innan de klurar ut det. Egentligen behöver man inte berätta förrän man bjuder hem dem.
0: Just det.
1: Då kommer de märka på adressen att den är mycket längre bort.
0: Har du erfarenhet av att flytta? För du är väl born and raised in Stockholm?
1: Jag är born and raised i Stockholm. Jag har erfarenhet av att flytta, men jag har ju som mål att aldrig flytta.
0: Mm-hmm.
1: För att jag har ju ett trauma från min ungdom. Jag tror jag pratar om det här massor med gånger, men jag brukar hjälpa min pappa. Han jobbar
0: städa.
1: Som städare här och hjälpte ju massor med Östermalmar att flytta. Göra så. Nu har vi fått familj, så nu drar vi till Danderyd eller Täby. Så jag har burit antika möbler utan trappor på hela Östermalm under hela min uppväxt. Ganska dåligt betalt fick jag också. min pappa. Men så jag är så, jag hatar att flytta.
0: Mm.
1: Så när jag flyttade sist så var jag så här, det här är min sista
0: Forever
1: flytt.
0: Home.
1: Ja, jag kommer aldrig flytta igen. Men jag kommer göra en till flytt.
0: Mm-hmm.
1: Och den har jag också fått, när jag berättar vad min plan är, har jag fått ganska så, det här kommer inte ske.
0: Okej. Okay.
1: Och det är ju att jag ska flytta till Skåne.
0: Men jag måste säga att jag är jätteför det.
1: Du är för det?
0: Men för
1: du blir av med mig?
0: Nej, jag är ju jättemycket i Skåne.
1: Du är mycket i Skåne,
0: ja. Skåne är underbart, jag är skåning.
1: Jag med.
0: Nå.
1: Jag är typ också det.
0: Men alltså, är du allvarlig när du säger att du vill flytta till Skåne? För hur ska det funka med jobb och sånt?
1: Ja, men det är ju det liksom så. Det här är ju inte för alltid.
0: Nej.
1: Så fort det, den dagen kommer, den så här, du får inte ett förlängt kontrakt. I'm out of here. See you later.
0: Sayonara.
1: Kanske P4, så Kristianstad eller någonting.
0: Ja, visst.
1: Det, någon P4-station kanske är intresserad av någon gammal P3 morgonpasset radiopratare.
0: Absolut.
1: Så det är min pension.
0: Ja. Och hur skulle du då meddela? Du skulle bara göra flytten och inte meddela. Liksom.
1: Alltså, mitt intryck nu av alla reaktioner när jag sagt det är att jag kommer ju bara behöva göra det utan att någon vet. Så jag kommer göra det i tystnad, och jag tror det är det bästa sättet. Då slipper man bli konfronterad.
0: Mm.
1: Jag får väl leva vad jag vill av mitt egna liv. Eller?
0: Jag måste säga att jag håller med dig. Alltså, jag har ju flyttat väldigt mycket från olika städer och länder hit och dit. Det är, jag tyvärr har inget minne av hur jag meddelat då min omgivning, för jag minns inget av mitt liv. Men jag vet att jag blir faktiskt irriterad när jag någon gång har sagt så här: ja, men det här är i pipen. Det skulle innebära att jag kanske flyttar till Paris i ett år typ. Och någon reagerar negativt på det. Åh nej, men då kommer vi inte ses. Jag vill inte att du ska flytta. Det gör mig jätteirriterad.
1: Mm.
0: Som du säger, låt mig leva mitt liv.
1: Ja.
0: Låt mig göra vad fan jag vill.
1: Ja, men jag tänker mer bara så när man ska ta ett beslut kring sitt egna liv. Att det känns så konstigt att få att någon ger en dåligt samvete.
0: Nej, men det är inte kul.
1: Fast så bara, vi ses. Och det här är ju också en sån grej, de vännerna som är emot det. Bara så. Mitt argument har varit så här, men vi har typ inte setts på ett halvår. Vi har inte hittat på
0: men
1: någonting.
0: Det är jätteotrevligt att säga till någon.
1: Du kommer inte på min Eurovision-kväll.
0: Okej.
1: Okay. Alltså min Eurovision-kväll har avgjort vilka som mina riktiga vänner är.
0: Jag var inte ens bjuden.
1: Men du är liksom inte i min sån sportklick eller vad man
0: säger.
1: Jag förstår.
0: Mm.
1: Alltså det här är människor som förra året inte kom till min Eurovision-kväll. Sen hade jag liksom 30 pers som satt i mitt vardagsrum och kollade Champions League-finalen. Mm. Och det enda jag kände var så här, ingen
0: falska
1: av er
0: ormar
1: är mina riktiga
0: ormar. Okej, så egentligen tycker vi att du bara ska göra och inte meddela. Vilket jag är så för det.
1: Ja,
0: så
1: du för slipper det här dåliga samhället. Du ska inte ha dåligt samhället, flytta bara.
0: Och vissa saker behöver inte alla veta om, var man bor till exempel.
1: Nej. Eller vad man gör liksom bakom stängda dörrar.
0: Ja, vem man är ihop med, vad man jobbar med. Ja. Jag vet inte vad mina vänner jobbar med.
1: Jag har inga vänner.

0: Bring Your Love, Madonna och Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3. Du, det är en av våra lyssnare som har tipsat om ett evenemang.
1: Men det, jag såg den förbi din skärm. Jag vill bara säga att det här är inte okej.
0: Okay. Va?
1: Alltså att Thomas skickar det här.
0: Ja. Det är lyssnarna som säger.
1: Alltså jag ska gå till HR för det här.
0: Ja, gör det.
1: Men varsågod.
0: Okej, okay, det är då TV4-nyheterna som rapporterar från någonting som kallas Baldfest. som är då ett firande av skallighet, ett event i London. Vi kan väl lyssna lite på hur det lät från reportaget.
2: Free beer for bald guys.
3: Ja, wow. Gratis öl för alla flintisar. Det är vad festivalen Baldfest erbjuder på en pub i London. Eventet är sponsrat av ett hudvårdsmärke för män utan hår. Och tanken är att fira gemenskapen och omfamna sitt håravfall. För de som fortfarande har kvar lite av sitt hår erbjöds också möjligheten att raka av det.
1: Jag tycker de borde fått en galopp.
4: We appreciate that hair loss is a difficult journey, but we want to show the message that being bald is actually pretty sweet and Baldfest is a celebration of baldness.
0: Tankar?
1: Vet du vad min pappa brukade säga?
0: Säg. Någonting om åsnor väl?
1: Han bara, min son, har du sett en flintskallig åsna någon gång?
0: Just det.
1: Ja, så
0: men det betyder Thomas att, förstår inte, han är liksom
1: för
0: svensk.
1: Han har hår. Nej, men för att han har hår. Han fattar inte. Han är för dum för att fatta.
0: Jag vet inte om han har så mycket hår om vi ska vara ärliga.
1: Han har jättebra hår. Älskar Thomas hår.
0: Okay.
1: Och frisyren. Men, det där är min drömfrisyr.
0: Då kan ni två gå och bli tillsammans. Bye!
1: Bye bye!
0: Nej men vet du, jag har faktiskt en dålig, just nu, jag uppskattar det här att det är någon som gör något för oss.
1: Mm.
0: Alltså att free beer eller vad fan det var. Men jag har en dålig relation till mitt icke-havande av hår just nu. Hur okay. är din relation till det?
1: Ja men, alltså det har aldrig stört mig så mycket faktiskt. Det har inte gjort det, för att jag min favoritbasketspelare var ju Flint. Både Georgian och Georgievich.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det är två basketspelare. Mm-hmm. En som spelar i Serbien och Partizan, Belgrad. Och den andra som spelar i Chicago Bulls.
0: Belgrad.
1: Men när jag var ung så hade jag ju rakat hår nästan hela tiden.
0: Med snaggat.
1: Men sen när jag insåg att jag började få vikar så var jag så här, fan jag borde bara släppa, bara för att se, alltså bara så att man har någon bild från sig själv som ung med hur hade jag sett ut
0: typ. Oh.
1: Och det var därför jag släppte ut håret.
0: Just.
1: Men jag hade aldrig långt jag lät det växa ut, förlåt. Men du vet, jag hade aldrig någon. Det är det enda jag ångrar, att jag aldrig hade långt hår.
0: Ah.
1: Alltså den frillan som
0: nej,
1: Thomas
0: men om du
1: har.
0: Nämner Thomas hår igen så,
1: alltså han har så vackert
0: William
1: hår.
0: William is sitting right vara, there.
1: Jo, men ja, det är också bra hår faktiskt. Ah.
0: Jag tycker William är, alltså jag gillar Thomas gruskorn.
1: Han ser nyvaken ut. Jag gillar okay. inte att man kommer okammad till jobbet.
0: Okay.
1: Det gör ju inte jag.
0: Men det känns som att okej, okay, så du har aldrig haft problem med det, men du känns ändå väldigt defensiv kring det här inslaget.
1: Nej, men det är bara en komisk karaktär. Ja. Jag bryr mig inte om, alltså ingenting du kan säga mot mig kommer någonsin, jag tar inte åt mig något. Jag har liksom gått igenom 20 år av hat.
0: Mm-hmm.
1: I allt.
0: Mm.
1: Ingen tror på mig, ingen tycker om mig. Och
0: jag älskar dig och tror på dig och har tagit in dig på B3 i morgonpasset.
1: Det är inte alls du. Det är Kajsa. Shout out till min fucking syster.
0: Nej,
1: Kajsa Ederyd.
0: Alltså shout out till Kajsa Ederyd, föräldraledig just nu. Paradis och programledare. Puss. Men alltså, har Kajsa tagit... Ja, vet du vad, jag orkar inte mer.
5: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
6: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
7: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
8: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
7: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: Love Fool, The Cardigans här i morgonpasset i P3. Ja, klockan har blivit 10 och Johanna Gryter är här. Hon ska ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. I Borås har man hittat ett misstänkt farligt föremål och en del boende har fått inrymmas, uppger polisen. Nationella bombskyddet är på väg till platsen. Föremålet hittades efter att polisen varit på plats efter att det sköts mot en dörr i natt och en person har gripits efter det. Viktminskningsläkemedlet Mounjaro toppar försäljningen av läkemedel i Sverige. Från januari till och med april i år blev försäljningen drygt 860 miljoner. Samtidigt sålde Novo Nordisk sin motsvarighet Wegovy för drygt 370 miljoner. Det är enligt siffror Ekot fått ut från E-hälsomyndigheten. Idag går startskottet för Göteborgsvarvet, världens största halvmaraton. Och av de 55 000 löparna kommer många snöra på sig så kallade superskor. Alltså dyra och superlätta skor, ofta med en kolfiberplatta i sig för att maxa sina tider. En av dem är motionären Christian Björk som på lite drygt ett halvår köpt ungefär 15 par löparskor, varav 3 är superskor, det säger han till P3 Nyheter.
2: Och det kan ju folk tycka är lite overkill. Men jag är sån, tror jag, att när jag väl ska göra någonting så vill jag göra det ordentligt. Och ja, det hade kanske räckt med 5 par.
1: Han har totalt lagt cirka 8000 kronor på superskorna. Och nu hoppas han att ett av paren ska hjälpa honom springa några få minuter snabbare än han hade gjort i ett par vanliga löparskor.
2: Jag tycker det är värt pengarna att kunna skala av, vilket många kanske tycker inte så mycket tid.
1: Och sist om att skådisen Tom Hardy kickas från tv-serien Mobland och kommer inte vara med i en eventuellt tredje säsong. Det rapporterar bland annat Variety. Ja, inspelningen av säsong 2 avslutades i mars och källor uppger att Hardy inte ombads komma tillbaka efter bråk bakom kulisserna med producenten Jess Butterworth, 101 Studios och andra inblandade. Och det är nu oklart hur Hardys rollfigur kommer att skrivas ut ur serien.
0: Vad fan är det du säger?
3: Skandal.
1: He's out.
0: Vi älskar Tom Hardy och Moblen.
3: Ja, jag tänkte prata om det här, men nu har du gjort det.
1: Men jag har lagt upp en jättebra ingång.
3: Det har du verkligen gjort. Alltså, jag läste om det här i förrgår och blev alltså, på riktigt. Jag hoppades på att det bara var rykten.
0: Oj, du är verkligen upprörd. Du kan ju liksom knappt...
3: Ja, men nu har du bekräftat.
0: Fan, vad kan ha hänt, tror ni? Är han ett svin liksom?
3: Nej.
0: Ska vi se, Thomas har skrivit någonting här. Ska vi se. Ja, vi kan ta det här sen, skrev han. Tack, Anna.
4: Det här är veckans P3-hit.

0: I'm your girl, right? Tove Lo här i morgonpasset i P3. Hon har testat på att vara gotare i Berlin. Hon har åkt på silent retreat och hon har wrestlats allt för att försöka hitta sig själv. Har hon lyckats då? Eller har hon blivit ännu mer vilsen? Välkommen till Kils stolthet, Mindy Mende!
1: Hej! Tack!
0: Alltså vi måste ta en grej nu bara direkt. För att när du var med i Musikhjälpen i P3 i vintras så var det, de hade så här tematimme, motortimme.
1: Ja, precis.
0: Och de som var i studion var våra kollegor då, alltså en stockholmare, Linnea Wikblad, en utan körkort, Asia Dahir, och sen du då, som aldrig har suttit i eller ägt en EPA, men du blev på något sätt så här, nu är du här som är EPA-queen.
1: Ja, precis. Nej, men jag har ju brandat mig som Sveriges Miss Motor, men jag kan ju ingenting om motorer.
0: Nej,
2: men varför har du valt att göra det då?
1: Nej, men det är från Smala Sussi. Ja. Det är, i Smala Sussi så är det en skönhetstävling, så hon vinner Sussi, Miss Motor. Och är man från landsbygden då har man ju liksom, man är ju connectad till motorer ändå.
2: Okej.
0: Men hur var det då? Ta oss tillbaka till den stunden. Alltså var det liksom, var folk irriterade på att du satt där och kallade?
1: Nej, inte ett dugg faktiskt. Nej, okay. Av någon konstig anledning så tycker de väl att det är okej att jag har blivit ansiktet utåt för EPA fast jag inte har någonting med det att göra. Men det är väl för att jag älskar EPA-ungdomar.
0: Oh, berätta.
1: Ja, men de är så jävla roofless. Alltså de har inga filter överhuvudtaget. Och alla EPA-ungdomar jag har träffat har varit jätte. Julia.
2: Vi pratade ju om en EPA-fest för inte så länge sedan, kommer du ihåg den? Ute A6 motormässan där.
1: Mm-hmm.
2: Var du där då?
1: Nej, eller? Det har jag inte hört.
0: Det var väl i Norrland eller?
2: Nej, Jönköping.
0: Nej, okej, Jönköping, sorry.
2: Jönköping. Mm. Men vi pratade om att vi skulle gästa den nästa år, alltså just så här lite så lokala events liksom.
1: Ja.
2: Men går du på något EPA-event då?
1: Ja, men lite har jag fått åka runt lite och göra lite sådana grejer, så här EPA-tävlingar och lite sånt.
0: Men får jag bara, för att jag har inte mött så mycket EPA-ungdomar in the wild liksom, utan, men däremot så har jag ju lite koll på den här EPA-dunken och spontant så får jag en lite så, jag är lite rädd, alltså det känns stökigt.
1: ja, men det är lite stökigt, men det ska ju vara det också. Alltså det är ju, de har ju sin grej, sin kultur, och det är ju, det ska vara lite rivigt.
0: Är det liksom mycket så, vad heter det, alkohol och sex?
1: Alltså jag skulle gissa det, men jag har inte så jättebra koll, men de lyssnar ju typ inte på EPA-dunk. De lyssnar ju mest på dansband.
0: Aha.
1: Egentligen får man ju liksom veta.
2: Mm. Varför måste de ha så hög musik? Får de inte ont i öronen?
1: Det var gubbigt sagt. Det var gubbigt, men nej, jag vet inte. Jag tror inte de bryr sig så mycket. De tycker väl att det är gött bara.
0: Men det är från Kil.
1: Ja.
0: Och här i P3 så det har blivit så att det mest är snack om Grums.
1: Ja.
0: För att vår kollega Hanna Hellqvist är därifrån.
1: Mm.
0: Finns det liksom en beef mellan Grums och Kil?
1: Ja, det skulle jag säga. Oj. Jag känner ju garanterat nu ett agg liksom så, mot Grums. Alltså, när du nämner det, för att Grums är liksom lite lägre stående på skalan.
0: Ja, jag förstår.
1: Vi, alltså, i Kil, det är mer raggarkultur och sådär.
0: Mm-hmm.
1: I Grums, det är lite mer misär i Grums.
0: Jaså.
1: Ja.
2: Men används inte Kil också i svenskan som en sån, man sätter en Kil, eller? Har jag bara,
0: jo.
2: Vad är det man säger?
0: Det är två helt olika saker. Alltså.
2: Okej, det har ingenting med orten att göra.
1: Det här är en kommun.
2: Mm. Ja. Ja, det har ingenting med det att göra. Det är inte därifrån uttrycket kommer.
1: Nej, det vet jag faktiskt
0: inte. Det vet jag inte heller.
1: Man brukar säga så här, i Kil där grisarna kör bil, typ. Det är så här slogan.
2: Alltså, är det kommunslogan på riktigt?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Det borde vara ju.
1: Ja, det borde vara. Men borde marknadsföra sig så, liksom.
0: Jag har ett minne av, jag har inte varit i Grums jättemånga gånger, men att det finns en speciell lukt där. Stämmer det?
1: Det vet jag inte. Jag kanske
0: är... Nej, kille, det är ju Grums. Nickar,
2: det är Grums. Det är Hanna Hellqvist.
0: Grums.
1: Ja, det är för att de har brukit där, pappersbruket, så att det luktar ju skit. Det är där det luktar.
0: Alltså, du vurmar ju för alltså, småbygden, småstaden. Det känns som en väldigt så här, stor del av dig som person. Hur är det då? Är det bara nice att vara liksom, den här småstadstjejen?
1: Ja. Ja, men typ. Alltså jag skulle säga det ändå. Sen så såklart, alltså jag får ju fylla någon slags kvot, landsbygdskvoten. Det kan jag väl känna lite grann. Men ja, jag har inte direkt något problem med det heller.
0: Hur tror du Branne skulle klara sig ute i småbygden?
1: Ja, men sämre än mig i alla fall.
2: Alltså, för att jag är utlänning, eller?
1: Nej. Nej, men alltså många så här, kommer ju till mig och frågar typ så här, men hur får de här EPA-ungdomarna att vilja prata med dig? För att de är väldigt så här... i sina mobiler, i bilen och så här, vill inte prata typ så här. Jag vet inte, de kanske tycker att det är roligare att prata med mig för att jag gör TikTok typ.
0: Alltså, det är det. TikTok det är.
1: Så om alltså du kan börja med
2: det. Man behöver
1: ett
2: TikTok-konto. Ja. Men jag har det.
0: Ja, nej, det har jag inte. Mindy, vi ska fortsätta prata med dig alldeles strax.

0: Sun is shining. Axel Ingrosso här i morgonpasset i P3. Mindy Mendel är här, TikTok-stjärna. Och vi har också dragit in en kille, Jakob Hellenrud. Välkommen, du ska till Vånaplån.
1: Tack så mycket.
0: Ni har en podd tillsammans.
1: Jajamän.
0: Laddad. Mindy, du testar då olika saker. Möter personer med liksom syftet att du ska hitta dig själv.
2: Ja.
0: Varför känner du att du inte har hittat dig själv?
2: Nej, jag vet inte. Jag har ju testat allt möjligt dret. Och jag vill bara hitta ett liksom sammanhang. Eller typ ha regler i livet. Vore det gött, så här, ja, men du ska leva så här. Du ska klä dig så här. Så här, det här händer efter döden. Såna här grejer. Jag vill ha svar.
3: Varför vill du ha det?
2: Jag vet inte. Det känns så nice för de som har det. Typ, när jag var liten kom jag ihåg att jag var så avundsjuk på mina vänner som typ hade så här, de växte upp i religiösa hem.
0: Mm.
2: Och så här, de visste jag, så här, gud vad gött det vore. Och så här, alltid ha en tro eller någonting att förlita sig på.
3: Är du inte orolig då att du hamnar i en sekt?
2: Nej, jag vet inte. Jag tror Jakob är mer orolig att jag ska hamna i en sekt. Men han tycker att jag ska vara med i så här, hockeyklackor och sånt där. Jag vill mer göra så här flummiga grejer liksom.
1: Ja. Nej, men jag tycker det är viktigt. Alltså, det är också, du skulle aldrig testa på att stå där längst fram på en Färjestad-match.
2: Nej,
1: det är liksom, det är mer främmande för dig att gå på en hockeymatch än att testa på att vara en sekt.
2: Ja.
0: Men är det, alltså, om man inte har lyssnat på podden, är det så att det är du då, Jakob, som liksom, vad ska man säga, utsätter Mindy för olika saker eller utmanar henne och sådär? Hur känns det för dig då att göra det? Är det kul?
1: Nej, det är fruktansvärt ibland. Alltså, vi har ju gjort stand-up till exempel. Mindy sa så här, en sak jag aldrig kommer göra, det är stand-up. Så det är liksom brassar igång första avsnittet. Så här.
0: Oh my god. Branne här är ju stand-up-komiker.
1: Ja, kul.
2: Nej, men så vi hade ju
1: några timmar på oss att skriva lite skämt och sånt där.
2: Ja.
1: Gå upp för ett fullsatt...
2: Ja, men det var ju totalt vidrigt. Var det, ju. Men,
3: det är ju många största rädsla.
2: Exakt. Det var väl därför Jakob kände att det var bra.
1: Ja, och då höjde vi ju tröskeln lite. Då kunde vi testa wrestling sen.
3: Mm.
1: Och liksom stå inför 600 personer på Slaktkyrkan.
2: Ja, men det älskade jag ändå. Alltså, när vi gjorde wrestlingen, då grinade jag ju hela dagen under inspelningen. Så här, men efteråt, den euforin var ju enorm. Och efter det blev jag så här, gud, jag ska bli wrestler alltså. Det är asnice.
3: Det är ganska kul rollspel ju.
2: Alltså, ja, själva, verkligen.
3: Alltså publiken är med på det.
2: Ja.
3: Kände du att du fick liksom tuffa smällar, alltså fysiskt liksom?
2: Alltså, jag ville ju träna lite innan, och eftersom att det är så här avancerade vissa grejer så fick jag inte utföra så här jätteavancerade moves typ. Men de sa ju att det gör svinont, alltså var wrestler måste träna skitmycket på de här grejerna. Men det är ju typ någon slags modern freakshow, och I love that. Och det är så här teater, och det är, det är så nice, älskar det. Och det är tufft också.
0: Jag vill veta mer om er relation. Hur länge ni har varit tillsammans?
2: Vad är det då?
1: Två år någonting.
2: Två och ett halvt, sånt.
0: Och jag har också hört att ni har sagt att ni är egentligen väldigt olika, alltså att ni har varandras motpoler.
1: Ja, verkligen.
0: Hur fan funkar det? Hur har ni det?
1: Ja, hur fan funkar det?
2: Ja, men det funkar ju skit.
1: Ja.
2: kan vi bara ärliga om det?
1: Ja, men det är berg och inte berg, dalar.
2: Ja, precis. Ja, det svänger väldigt mycket. Men
1: det ger mig tillgång till hela mitt känslospektra. Det tycker jag är bra.
2: Ja, det är samma. Ingen driver mig till vansinne så mycket som Jakob. Men han är också, han lär mig vett och etikett. Han är uppfostrad.
0: Aha.
2: Så vi hade ju en fling när vi var 8 år. Och gick i samma teatergrupp. För då var Jakob så himla cool, tyckte jag. För han älskade Kiss. Så han hade så här långt svart hår. Och så här, jag bara, shit, alltså vilken baddie typ. Jag var ihop med han. Och sen så blev vi inte ihop då. Sen hade vi en fling på högstadiet också. Och då så var ju du inte så cool.
1: Nej.
2: Jag var ju en stökmaja.
0: Mm.
2: Och han var ordentlig.
1: Jag spelade hockey.
2: Så det funkar inte. Sen nu funkar det.
1: Ja, tredje gången gilt.
2: Men vi drabbas ju även av detta.
0: Men har du då, Jakob, varit så, alltså, liksom bara väntat på att det ska hända då? Alltså från liksom 8 till högstadiet och sen så nu äntligen, yes!
1: Ja, men nu var det dags. Och jag menar, jag är liksom så här, när Mindy bodde i Berlin i någon kista liksom, och var gotare, då spelade jag hockey. Jag har liksom inte levt på samma sätt, kan man ju lätt säga.
2: Nej, men alltså jag lär mig så jävla mycket av Jakob. Alltså så här, hur man ska bete sig.
0: Hade du...
2: Alltså äta med bestick och
0: just det.
2: Och alltså, den grejen.
0: Hade du Mindy velat utsätta Jakob för någonting? Alltså så som han håller på att ge dig challenges?
2: Ja, det hade jag.
1: Men det var ju din idé att vi skulle göra en show.
2: Ja, jag vet, men du är så störig också när du väljer sånt där som du vet att jag inte vill göra. Men jag hade ju velat liksom att han fick göra mer såna här grejer som jag vill. Alltså såna flumgrejer. Mm. Jag föreslår ju ofta att vi ska göra sånt. Åka till, vart var det? De har en sån här heal your trauma and have a shower in Bali.
0: Ja, vet du vad?
2: Här när man ska skrika sina...
0: Min dröm.
2: Ja, eller hur?
1: Jag föreslog att vi kunde dra ut en slang utanför studion och... Du
2: sa, nej, vet du vad du sa? Du sa att jag skulle gå in i en sån här biltvätt för kossor.
1: Ja, just en sån dusch.
2: Ja.
1: För kor, ja. Ja, det var inte helt rent.
3: Kommer, förlåt. Jag tänker bara, är ni oroliga att ert förhållande kommer att kräva det här? Alltså det känns som att det kommer bli ganska jobbigt om ni måste sätta utmaningen för varandra hela tiden.
1: Ja, men vi, det är inte som att vi pushar några gränser riktigt. Vi är inte
2: jo,
1: sådana...
2: mina.
1: Ja, det är dina i och för sig. Jag sitter ganska säkert.
2: Ja, du sitter säkert. Ja. Nej, men vi kommer ju, alltså, vi kör ju på och så får vi väl se. Alltså, vi ska ju inte gå under.
1: Nej, nej, men så är det.
2: Men det blir jävligt roligt. Det blir roligt.
0: Vi ska fortsätta prata med er, Mindy och Jakob, alldeles strax.

0: Going shopping, The Strokes här i morgonpasset i P3. Vi sitter med Kils stolthet, Mindy Mendel och hennes kille Jakob. Jakob, det visar sig att du har en liten oväntad koppling till den här radiokanalen P3.
1: Ja, precis. Jag jobbar som produktionstekniker innan.
0: Ja, i då Karlstad.
1: Jajamän.
0: Där, för de som lyssnar troget på den här kanalen, vet jag att Hanna Hellqvist som programleder eftermiddag i P3 med Kristoffer Garplén, hon sänder ju ibland från radiohuset i Karlstad.
1: Ja, men jag jobbar ganska mycket.
0: Ganska mycket med Hanna Hellqvist alltså?
1: Ja, eller jag tror inte hon vet vem jag är. Jag var mer en pjäs. Liksom. Vi möjliggjorde sändningarna.
0: Berätta om denna liksom tid.
1: Nej, men det var en bra tid var det ändå. Jag minns så här, en gång hade jag med ett ballerinapaket. Jag glömde att käka lunch och bara, nu, skönt ska bli. Och Hanna Hellqvist kom in och bara, ballerina. Och då tar man ju en. Det gör man ju. Och hon liksom bara, hela paketet och så gick.
2: Alltså hålla upp din lunch.
1: Ja, men alltså,
2: det var din lunch.
1: Det
2: var
1: man skulle göra lunch. Då. Alltså, hon är ju så jävla cool också. Det är så här, okay,
3: ja, vad ska man göra? Det finns inget att göra.
1: Det var några sändningar var det liksom som ni från Stockholm ringde. Liksom. Var fan är hon? Så bara, ja, nej, jag vet inte. Jag är ju 20 år liksom. Vad ska jag göra?
0: Så jävla mysigt. Det här att ni har startat ett band ihop också.
3: Ja.
0: Mm.
3: Hell.dorados heter vi.
0: Ett applåd för det namnet.
3: Ja. Tack så mycket. Ni får gärna gå in och följa det kontot så att vi kan sluta vara
0: vi
3: så
0: se.
3: Fattiga.
1: Och alla andra band som finns.
0: Va? Ja. Snyggt. Ja. Petri medarbetare. Mm.
3: Nej, så gör inte jag.
2: Du glömde dock nämna ett annat kex.
1: Frick.
0: Vad finns det för andra kex?
2: Marie Kex.
0: Maria Kex.
2: Digestive har du.
1: Ja.
2: Tuck. Orimligt bra koll på kexen. Jag gillar kex. Nej, men skulle ni berätta lite om er liksom, band då? Mm. Ja. Har ni spelat live?
3: Nej. Vi har jobbat med det här i hemlighet.
1: I två
3: alltså,
1: år.
3: Vi har inte ens gått ut med att vi släpper vår första låt nästa vecka.
1: Ja, på fredag.
3: Och vi har jobbat med det i hemlighet och skrivit allting. Vi gör starkt motstånd mot AI som håller på att ta över vår värld.
0: Ja, vad tycker ni om AI? Använder ni AI i vardagen?
3: Nej, det är jävla skit. Vi raderade i ChatGPT igår.
0: Oj!
1: Som ett statement bara.
3: Motpol. Vi står inte bakom den skiten helt enkelt. Så det var skitviktigt för oss när vi skrev musik att allting skulle vara äkta instrument och sånt där. Jag spelar till exempel lerjök på låten, om ni har hört talas om det någon gång.
0: Mm. Ja, faktiskt. Alltså, men hur låter det? Alltså, om det
3: nice. Och munspel spelar jag. Sen spelar och skriver Jakob allting. Ja, jag har ingen koll på sånt.
0: Men för du är då, alltså, vad ska man säga, alltså, riktig musiker? Eller?
3: Ja,
0: alltså,
3: precis.
0: Nej, men
1: jag spelar musikant.
0: Du är musikant?
1: Ja, det ska jag säga.
0: Hur har det varit då att göra musik ihop med Mindy som kanske kommer från leriga kollet? Liksom?
1: Ja, men du ger mig tillgång till hela mitt känslospektrum.
3: Ja.
1: Det gör du. Nej, men det har varit bra. Alltså, du säger ju så här, nej, det där är piss. Och så får jag göra något nytt. Och ibland så skriver jag något. Och
3: sams blir vi.
1: Ja, men jag är mer så här regelrätt. Du är så här.
3: Men du är skolad också.
1: Ja, det är inte bra.
3: Det är ju inte, jag vet inte heller hur det brukar gå till. Nej. Eller vad man får. Jag gillar inte det där när folk säger till mig, så får man inte göra.
0: Är det för jävligt?
3: Och ibland säger ju Jakob så här, ja, men man ska inte, eller refrängen ska vara så, och då blir jag vansinnig. Och sen så har vi inte refrängen så. Eller sen så har vi den så, ja, jag vet inte. Men det har blivit jävligt coolt, It Ain't For The Weak, våran musik.
2: Men liksom vad är det för genre?
1: Ja, men så western, vi älskar ju Tarantino och sånt där. Eller andra regissörer eller vad man säger. Och liksom, vi älskar ju också, du är ju mer så här lite punkig.
3: Ja, jag vill dra in det. Jag tycker att Jakob är väldigt hippig.
1: Ja,
3: alltså
1: så här
3: make
1: punkig.
3: Peace och så där, och jag tycker det ska vara lite sånt så här blommor och kärlek och sånt där.
0: Mm.
3: Men det ska även ha en attityd, alltså så här female rage.
0: Ja.
3: Det älskar jag.
0: Mm. Har du mycket ilska?
3: Ja, jag tror det. Eller vad säger du?
1: Ja.
3: Ja. Ja, jag har det. Och det är väldigt fint att vi kan kombinera det här och hitta någon slags kaka som skulle bli Helldorado, sa. Och vi har landat i det nu, känner vi. Därför har vi valt att släppa vår första singel nu.
2: Kan man höra lite Kiss i de här?
1: Alltså det kan man nog. Om man är liksom lyhörd så hör man lite Ace Frehley där bakom.
3: Du älskar ju Kiss.
1: Jag älskar den skiten.
0: Mm. Band, podd. Alltså det känns som att ni verkligen, ja, men ni är ihop. Alltså ni lever ert liv tillsammans i symbios. Ja. Varför?
3: finns inget jag hellre skulle vilja göra. Alltså Jakob är ju min bättre hälft i allting. Alltså jag känner ibland så här, Gud har skickat mig Jakob. Alltså jag har fått honom av någon anledning och jag är så djupt tacksam.
1: Vad fint.
3: Jag är så djupt tacksam för honom och jag älskar honom över allt. Så att vi har ju så jävla jävla roligt.
2: Men ni har också känt varandra nästan hela livet ju.
3: Ja, så vi har inte umgåtts liksom så här aktivt har vi inte gjort.
1: Nej, men vi kommer ju bara från Kiel liksom. Ja. Så det är inte många andra som
3: kommer.
1: Fanns
3: inte många hårdrockare i Kiel.
1: Nej, exakt.
3: Nej, gjorde jag inte.
1: Det blir så.
3: Nej, men och alltså vi är väldigt drivna och kreativa båda två så att det funkar väldigt bra.
1: Mm, och det är så skönt. Vi liksom, vi har ju en studio där vi sitter och vi kan liksom, vi filmar allt själva. Vi äger all utrustning, vi fotar och så här.
3: Vi gör ju all musiken själva också. Alltså jag vill ändå poängtera det, att AI håller på att förstöra hela musikindustrin.
4: Just det.
3: Och det vill inte vi.
1: Nej.
3: Så att vi gör ju allting.
4: Om ni fick 10 miljoner för att använda AI i er nästa låt.
1: Ja, lätt. Lätt.
3: Ja. Ja, då gör vi det.
1: Så svåra är vi inte.
4: Nej. Vi ska fortsätta snacka lite med er, Mindy och Jakob, alldeles strax.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles här i morgonpasset i P3. Mindy Mendel är här, även Jakob.
1: Hallå.
0: Vi snackade lite tidigare om den här podden som ni har som heter Laddad. Och det då går egentligen ut på att du och Jakob slänger lite grejer på Mindy som man ska testa för att försöka hitta sig själv. Här är några grejer som du har hunnit testa då. Silent Retreat, Kusk.
2: Travkusk.
0: Travkusk, troende.
2: Nej, eller ja, vi har träffat en präst.
0: Träffat en präst.
2: Ja.
0: Leva off grid.
2: Nej.
0: Nej. Och men då, men
2: när missvisande namn ibland på våra poddavsnitt.
0: Vad var leva off grid då?
2: Det minns jag inte ens vad det var relaterat till.
1: Kanske silent retreat.
2: Men vi har testat lite olika. Vi har ju testat stand up, vi har testat wrestling,
1: folkrace.
2: Vad har vi mer gjort då?
1: Aliens har vi testat.
2: Ja.
0: Vad innebär testa aliens?
2: UFO-utforskare.
0: Ah.
3: Vad gör de då? Bara testa mot himlen?
1: Ja, men typ. Vissa gör det faktiskt.
2: Nej, men de har ju guidade meditationer för att sättas i trans på det sättet att få kontakt med aliens.
1: Ja, vi träffade ju din idol då.
2: Ja, gjorde vi.
0: Vem är det?
2: Agneta Sjödin.
0: Nej.
2: Det är min nya bästa vän. Älskar hon.
0: Men håller hon på med aliens?
2: Ja. Gör hon. Och hon var helt mesmerizing. Jag blev jättekär i Agneta Sjödin efter.
3: Vad är det värsta ni har gjort hittills? Eller som du känner att det här gav mig ingenting?
2: Oj, vad svårt.
1: Men det måste vara wrestling.
2: Nej, för det gav ju mig någonting. Men det är nog konstigt nog bilarna.
1: Alltså folkrace.
2: Va? Ja.
3: Vad tycker du inte om folkrace?
2: Jo, men jag tycker om det. Men jag vet ju att det inte är min grej med motorer.
3: Mm.
2: Konstigt nog.
1: Ja, det är konstigt. Jättekonstigt.
2: Ja, men jag älskar de som håller på med det.
1: Men det är lite skillnad också att spela in i Värmland och Stockholm.
2: Ja, men det är mycket mer härligt att spela in i Värmland.
0: Är det?
2: Jag vet inte vad det är. Du har ju ett uttryck.
1: Är Stockholms trevlig?
2: Det betyder att man inte är trevlig.
1: Ja, och så har vi Värmlands trevlig då.
0: Berätta vad ni tycker om Stockholm en gång för alla nu. Alltså, vad är det för...
2: Men gud, hur ska man säga?
1: Nej,
2: då?
1: Men de är bra. Men, det får vi säga.
2: Ja, det är de ju. Ja. Vi har ju jättemycket fina vänner i Stockholm.
1: Verkligen.
2: Alltså så, men de är ju lite...
1: Ja. Men det är skillnad för när vi kommer
2: lite
1: till Värmland sen. Så då är ju folk så här, vad ska vi göra då? Ja, men vi kan väl vara med på video. Ja. Och det är lite enklare kanske för oss.
2: Ja.
1: Det är väl det.
3: Är det lite av ett lyxproblem att försöka hitta sig själv?
2: Det vet jag inte. Alltså alla gör väl någon slags inre resa, antar jag, att de vill komma närmare sig själva. Så där skillnaden är väl egentligen att vi har tagit fram en väldigt konkret metod. För jag gillar när saker är så här konkret. Mm. Så här går vi tillväga. Och vi tror på den här KBT-metoden, att för att komma närmare sig själv eller hitta vad som är sin grej och sånt, så måste man våga vara i det här vakuumet av att nu är jag obekväm, nu är jag otrygg. Alltså det är ju liksom en KBT-grej.
0: Skavmaxing.
2: Exakt. Vi tror ju på den, att det är det enda sättet att man kommer komma närmare sig själv. Och då måste jag ju utsättas för sånt som jag inte gillar, till exempel stå på scen. Alltså, och det har jag ju blivit mycket mer bekväm med nu.
3: Finns det någonting som du ser fram emot att göra som är fortfarande, bortsett från Bali då, som är så här, det här vill jag verkligen testa?
2: Ja, men alltså alla såna grejer som är lite flummigt gillar jag. Alltså så här lite häxgrejer och sånt där.
0: Snipsauna?
2: Ja, men det har jag testat en gång. Yoni Steam.
0: Mm.
2: Ja, det har jag testat en gång. Då kom ju du hem och så luktade det örter i hela huset. Och han undrar, vad är det du gör? Ja, men jag ångar snippan.
0: Ja, visst.
2: Jag har sett det på TikTok.
0: Hur var det då?
2: Jag blev inte nog säkrare på mig själv eller så efter det.
0: Mindy och Jakob, ni ska stort tack för att ni kom till morgonpasset.
2: Lycka till.
0: Hon doftar så.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström och Casino här i morgonpasset i P3. Och ja, nu måste vi faktiskt diskutera det här med Tom Hardys sorti från Mabland, eller hur, Branne?
1: Ja, men... ursäkta, förlåt. Alltså, av så nya serier, vilket jag tycker att så, vi liksom verkligen blir dränkta av... ja, men innehållslöst, tomt skit. Liksom. Alltså det släpps så jävla mycket dåligt nu så att jag liksom, jag bojkottar tv typ.
0: Vad är det sämsta du sett senaste tiden?
1: Alltså jag skulle väl vilja säga det mesta av det som liksom kommer som en ny lansering. Jag började titta på den här krimserien som jag hoppades ändå på. Med...
0: Harry Hole.
1: Vad sa du?
0: Harry Hole.
1: Harry Hole.
0: Jag bara gissade på att det var den.
1: Nej, men egentligen vill jag ju säga Kastanjemannen är ju väldigt bra, så jag kommer inte säga den.
0: Får jag bara säga en sak?
1: Kastanjemän.
0: Får jag bara säga en sak? Min väninna häromdagen frågade, har du sett säsong 2 av Chestnut Man?
1: Nej.
0: Alltså hon använder, det säger man inte, man säger Kastanjemän.
1: Nej, inte i det här landet. Nej. Men jag säger Kastanjemän.
0: Jag tyckte det var så kul.
1: Men den första säsongen var ju otrolig, så det är inte den jag menar. Nu kan jag inte komma på vad fan den heter, men den blev ju så super. Allting som kommer nu hypar alla sönder, så bara, då är den bästa serien som har släppt.
0: Men är det inte Harry Hole då?
1: Är det Harry Hole? Med han Alan Partridge skådisen som är med i The Trip, du vet. Den går på Netflix.
0: Legends ja.
1: Så jävla överhypat, tomt skräp.
0: Vad var det du gillade då? Pluribus.
1: Pluribus. Ja, men den är otrolig.
0: Okej.
1: Okay. Men den har inte blivit överhypad. Den är nästan liksom bortglömd.
0: Jag bara försöker ta tempen på så här, av de nya liksom, vad som är
1: absolut.
0: Bra och dåligt.
1: Nej, men jag är inte dum i huvudet. Pluribus är ju bra på riktigt. Men Mobland är också en sån serie som verkligen så har gått lite under radarn.
0: Den är så sinnessjukt bra.
1: Ja, den är jättebra, men den är på en sån obskyr streamingtjänst så ingen tittar ju på den. Men Tom Hardy är hela serien. Applåd, jag gillar Helen Mirren också. Alltså Helen Mirren är ju så, det där är min dream lady.
0: Mm, du gillar, alltså,
1: jag gillar ju labila kvinnor. Älskar dem. Johanna Möller, shout out.
0: Tack.
1: Hör av dig när du kommer ut. Men Tom Hardy är hela serien för mig, tillsammans med Helen Mirren.
0: Han är verkligen, alltså så här, Tom Hardy bara punkt älskar man ju. Alltså hans värv, alltså, ska vi köra lite Bane?
1: Alltså jag tycker ju att alltså, hans bästa roll är Bronson.
0: Aha.
1: Du har inte sett Bronson?
0: Nej.
1: Du vet att han är full frontal nude i Bronson?
0: Du ljuger.
1: Jag svär på allt.
0: A trap?
1: Nej.
0: Voila. Alltså helt full frontal. Alltså,
1: helt full frontal nude.
0: Oh my god.
1: Alltså det här är skillnaden med killar och tjejer. Alltså när jag växte upp, det fanns ju så en katalog av...
0: full frontal nudity.
1: Full frontal nudity för att vi var unga. Det fanns inget internet och porr då. Nej. Så det var vad man fick göra liksom. Det och Ellos-katalogen.
0: Just det.
1: Du vet.
0: Ja, visst.
1: Men Tom Hardy är otroligt vacker, god bit.
0: Så snygg.
1: Men så jag har inte velat tro på den här nyheten och jag har typ inte velat prata om den för att jag vill inte acceptera att det här har hänt. Och sen kommer Johanna Gryter och så, när Peter Nyheter säger det, då har det hänt. Han har hoppat av. Och tydligen då är för att han är svår att ha att göra med. Alltså att han spelar mycket mobil, det här är rykten. Men att det ska ha med att han vill ändra manus, vilket alla hatar.
0: Mm-hmm.
1: Och sen då att han spelar mycket mobilspel och kommer sent till inspelningen, då blir man ju direkt, är han beroende av Candy Crush eller?
0: Kanske.
1: Vad är det han spelar?
0: Jag måste säga att nu när du la fram anledningen så är jag för att han får sparken.
1: Alltså för mig, det enda jag inte jävla respekterar sin. Är att någon kommer sent.
0: Mm.
1: Alltså att en inspelning tar längre tid på grund av någon annan, där backar jag dig. I det. Men om det är så att han har invändningar i manus, där är jag för.
0: Mm. Okay.
1: Det ska man faktiskt, för så bra manus är det inte.
0: Nej, det kan jag ändå, där är vi ändå på samma sida i manushäftet, för att jag tycker, alltså, han är väl toppen. Jag har ju alltså bilden på honom full frontal nude framför mig nu.
1: Ja,
0: men jag var tvungen att titta.
1: Men Maggen, du är på en arbete. Du kan inte googla nakenbilder på din jobb.
0: Det är ju research. Jag måste ju få Thomas.
1: Ja, jag ska hem och researcha lite jag också. Vad heter den här Angelina Jolie-filmen hon spelar supermodellen?
0: Stopp.

0: Lush Life. Sara Larsson här i morgonpasset i P3. Ja, vi snackade om att Tom Hardy då verkar få lämna den här serien Mobblen.
1: Skandal!
0: Till säsong 3, vilket vi tycker det känns hemskt. En person ska vi ge oss Brännes bästa Tom Hardy-imitation.
1: Ja.
0: Innan vi får den så ska vi... Så här, alltså.
1: Vi måste höra originalet.
0: Ja. Nej, men det är högaktuellt eftersom att... Nu vet inte jag riktigt vad det är. Är det Bane eller? Ja, för att Bane är ju högaktuellt i och med Gyökeres, alltså Arsenal vann ligan. Bara en liten applåd till det. CL-final om någon vecka.
1: Och sen, nästa helg.
0: Och sen så är det ju också, ja vad heter det? VM. Alltså Sverige. Han spelar ju för Sverige.
1: Ja,
0: han kommer
1: det.
0: Ta sin Bane-målgest till hela världen.
1: Kom ihåg vad du hörde det först. Jag tror att Sverige tar sig hela vägen till final.
0: Okej, här kommer då lite Tom Hardy som Bane.
2: You think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man. By then it was nothing to me but blinding. The shadows betray you because they belong to me.
0: Nobody cared who I was Batman. Until I put on the mask. Det är ju, alltså, vad är det?
1: Känd för att ha brutit Batmans rygg ifrån The Comic Books. Bane är ju The Goat, liksom.
0: Alltså det är skurk.
1: Skurk, ja. Tillsammans med, det är kanske lite basic bitch att säga det, men alltså Jokern och Bane är ju liksom, det är för mig hela Batman-serien.
0: Men jag måste då ranka dem, alltså vem är värst?
1: Alltså jag tycker att Bane är ju typ god egentligen. Alltså även alltså de
0: teamar ju till och med,
1: nej, men de teamar ju typ ihop också ju. Men jag tänkte att vi ska göra våra egna imitationer. Min är ju från Tom Hardy i Peaky Blinders.
0: Okej, varsågod, då börjar jag.
1: He likes it. He likes it. Det är en väldigt specifik scen. Okay. Har man sett så vet man.
0: Okej, okay, och min är då alltså också Bane.
1: Mm.
0: Nobody cared who I was until I put on the mask.
1: Du är ganska duktig på imitationer, du vet.
0: Tack så jättemycket.
1: Kör en Coolidge också innan vi...
0: These gays. Nej, fan, jag har tappat Coolidge. They're trying to murder me.
1: Taskigt, William sitter mitt emot.
0: Nej, men hon säger ju så. Well noticed.

0: Wish I did, tantan här i morgonpasset i P3. Jag har fått kritik för min Bane-imitation, att den var mer Yoda.
1: Jaha, okej, jag tänkte av en lyssnare.
0: Jaha, var det någon som lyssnade?
1: Nej, det var det inte.
0: Jag vill inte ens kolla på. Men, så här är det. Ny musik ska vi spela alldeles strax. Yeah. Från ingen mindre än Oskar Lindros. Och jag vet inte vad du har för relation till Oskar Lindros.
1: Ingen alls.
0: Okej, alltså jag älskar den jäveln. Mm. Som person, som artist, han har ju skrivit en hel del odödliga låtar. Och en sak som är så här, spännande med den här låten är väl att alltså så här, hur uppfinner man sig själv? Hur skriver man ny intressant musik när man är lite på ålderns höstbränne som vi är? Alltså det händer ju aldrig någonting i ens liv. Det är så, jag har ont i ryggen.
1: Det händer så mycket i mitt liv att jag vill att det ska sluta hända saker.
0: Jag fattar. Eller kanske lite samma för mig tyvärr då. Alltså jag hade en vidrig, kaotisk kväll häromdagen.
1: Jaså.
0: Och när jag berättade för min bästa kompis var hon bara, fan stackars dig, det låter hemskt. Men det lät lite kul också. Mm. Alltså bara för att så här, ja, man lever ju aldrig. Och i den här låten så berättar då Lindros om att han bland annat då är ute och super med, men fan var det nu igen? Krunegård! Mm. De hamnar på ett sunkhak i Stockholm och helt enkelt behöver höra av sig till familjen hemma och säga, ja men jag kommer inte hem. Och vi ska lyssna på den låten nu. Okay. Pappa kommer inte hem. Tankar?
1: Någonsin? Det hade varit en bra låt.
0: Men spontana tankar kring allt jag precis sa.
1: Ja, alltså jag vet inte fan om det är så spännande bara.
0: Nähe.
1: Alltså det är väl bara, det är väl liksom varenda människa någonsin. Det är väl därför AV:n uppfanns, eller?
0: Ja, alltså sure.
1: Alltså han tog en AV, det blev en låt och du tyckte det var spännande.
0: Nej, så här, det spårade. Alltså så här, jag kan läsa lite från texten. Det var kul igår, förlåt. Det spårade ur igen, förstår om du är sur och så. Jag lovar dig mig själv att sluta gå ut så hårt. Jag gjorde bort mig själv. Alla tror jag drog skämt själv. Pappa kommer inte hem. Alltså det är ju lite kittlande, vad fan han gjort där ute? Hallå? Jag menar, alltså det går ju bara att spekulera.
1: Ja, eller?
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag tror de flesta alltså, kan klura ut.
0: You must be fun at parties.
1: Det är exakt det jag är faktiskt.

0: Pappa kommer inte hem, Oskar Lindros. Ny musik alltså, klockan är 11. Johanna Gryter är här. Vi ska få senaste nytt från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar...

0: hittills. Musk och NASAs förhoppning är att raketen i framtiden ska kunna ta astronauter till månen. Och på sin timslånga resa passade raketen även på att släppa ut Starlink-satelliter. Idag går startskottet för Göteborgsvarvet, världens största halvmaraton. Och av de 55 000 löparna kommer många snöra på sig så kallade superskor. Alltså dyra och superlätta skor, ofta med en kolfiberplatta i sig för att maxa sina tider. En av dem är motionären Christian Björk som på lite drygt ett halvår köpt ungefär 15 par löparskor. Varav 3 är superskor, säger han till P3 Nyheter.
1: Och det kan ju folk tycka är lite overkill. Men jag är sån, tror jag, att när jag väl ska göra någonting så vill jag göra det ordentligt. Och ja, det hade kanske räckt med 5 par.
0: Han har totalt lagt cirka 8000 kronor på superskorna. Och nu hoppas han att ett av paren ska hjälpa honom springa några få minuter snabbare än han hade gjort i ett par vanliga löparskor.
1: Jag tycker det är värt pengarna att kunna skala av, vilket många kanske tycker det inte är så mycket tid.
0: Utöver prislappen så är den stora skillnaden från vanliga löparskor att superskon ger tillbaka mer energi i löpsteget, upp till 90%. Det säger Tony Arndt, professor i biomekanik vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.
2: Det är revolutionerande.
0: Forskarvärlden är överens om att skorna gör de flesta löpare snabbare, men inte alla enligt Arndt.
2: Och sen om man framförallt även springer långsammare så är den kanske inte alls lika bra för någon som springer på hälen.
0: Och sist om att skådisen Tom Hardy kickas från tv-serien Mobland och kommer inte vara med i en eventuell tredje säsong. Det rapporterar bland annat Variety. Ja, inspelningen av säsong 2 avslutades i mars och källor uppger att Hardy inte ombads komma tillbaka efter bråk bakom kulisserna med producenten Jess Butterworth, 101 Studios och andra inblandade. Och det är nu oklart hur Hardys rollfigur kommer att skrivas ut ur serien. Det var P3 Nyheter klockan 11. Nu över till Digilistan med Mari.
3: P3 Digilistan.
4: Hallå där, du lyssnar ju på Digilistan här i P3 med mig, Emma, den här veckan. När jag undrar, ja, vad görs? Du som lyssnar på det här programmet kommer i alla fall få reda på vad som finns på den här listan av de, ja, men populäraste låtarna i Sverige. De mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna. Börjar, det gör vi på plats 35 och så tar vi oss högst upp till plats nummer 1 till slut. Och jag kan säga redan nu, det är en förändrad topp som är kommen och vi har också en nykomling. Men en sak i taget. Vi börjar. Först ut, det är Rakt in i elden med Brandsta City Släckers.
3: Nummer 35.

i elden. Det här var Brandsta City Släckers och det är så kallat tvära kast på Digilistan den här veckan. För nu ska vi vandra bort från det här eldklappgänget till en artist som startade Sad Boys-kulturen och gick från vanlig tonåring till global artist på mycket kort tid, och tack vare den här låten bland annat.

0: Yung Lean. Ja, nu har det gått 13 år sedan musikvideon till Ginseng Strip 2002 landade, och då satt han ju på den där trappan vid Slussen. Ja, det har snackats ganska mycket om den där Yung Lean-trappan. För Petra har ju utsett platserna som förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Allt det här kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Men nu är det med en ny musikvideo som vi har sett Yung Lean. Du kanske har sett den här videon med vad som känns som hundratals skoluniformsklädda killar på en brittisk internatskola som dansar och röker sig runt om honom. Ja, det är den mycket hyllade musikvideon till Storm som du kan ha sett då. Och har du inte det, då kanske det är hög tid om du vill hänga med i vad det har snackats om på sistone. Vi ska till låten som i sin tur känns som att Yung Lean har inspirerats av det här indie-stöket från 00-talet. Tänk på det medan vi tar och lyssnar på Yung Lean och Generation i Storm 2. Like an empty fire.
1: Like your desire. Nummer 34. Like

0: Young Lean tillsammans med Generation, det här är Storm 2 som tar sig in på digilistan. Och det är faktiskt första gången som Young Lean syns till här inne. Det är en debut, fast det har gått så många år som han som aktiv, men inte på topplistorna då. Men nu är det en av de låtarna som i Sverige har laddats ner, streamats och radiospelats allra mest, helt enkelt. En annan som har varit här inne många gånger ska vi över till nu. Han heter Darin och låten i fråga som vi har närmast, det är Allt jag har.
1: Nummer 33.

0: 12 med Somber som intar plats 31. Ja, en artist som verkligen har hittat ett sound och liksom ett ID som ju sätter sig. Man hör ju att det här är, Somber. Det känns också som att det här är en artist som också blickar tillbaka på en slags indievåg med mycket gitarrer. I det här fallet också disco-influencer där i ju. Ja, genren den är flytande böjd och det är väl det som gör att musik det är så spännande. Och också se vad det är då som tar sig in på topplistor så som denna. Du lyssnar ju på Digilistan här i P3. Och vi ska fortsätta med en som har utforskat pianot en hel del på sistone. Det handlar om Dave, trots att skivan då heter The Boy Who Played the Harp som kom här i fjol. Därifrån hör du den försiktiga och mycket intima Rain Dance som görs ihop med Thames.
1: Nummer 30.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Det är Dave tillsammans med Thames som alltså tar oss till plats nummer 30 och att vi har äntrat den här topp 30-listan nu då. Så vi ökar tempot något. Vi ska nämligen ta oss till en låt som, ja men ja, det är svårt att sitta still till A-Teens, så är det, och de är ju tillbaka, och det med Iconic. Den här veckan intar den plats
1: nummer 29.

0: Fuck it.
1: Plats 28 tar Bella Kay i I love it, I love it, I love it. En titel som faktiskt kan vara lite svårläst, eller så här, när man säger det liksom, för att det är skrivet helt utan mellanslag, den här titeln. Och det tycker jag liksom typ adderar någonting till helhetsupplevelsen av låten. För den där titeln känns liksom, ja, men lite besatt och stressad, precis som låten är ju, och liksom är i sitt sound och vad den handlar om och sådär. Jag tycker att det, ja, men det har någonting när låtens värld blir liksom större än bara de här minuterna som man hör den. Även när man ser då titeln så tänker man på, just det, det handlar ju om den här. Och, jag vet inte, det har någonting. Vi får se vad du känner när vi tar oss till nästa titel. Det är Half of Me. Gräsula står för denna på digglistan när vi hittar den på plats.
2: Nummer 27.

0: Gräsle här alltså i Half of Me, och vi fortsätter med låtar från Melodifestivalen från 2026. Närmast är det Smash Into Pieces med Hollow.
1: Nummer 26.

0: Där hörde vi Kimberly med Eternity, plats nummer 25 på Digilistan. Du lyssnar alltså på detta program där vi går igenom vilka låtar det är som är populärast i Sverige från den senaste tiden. De mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna. Och det har varit mycket mello här på Digilistans nedre del. När vi nu går uppåt, ja då blir det lite mindre av den varan faktiskt. Närmast svensk hiphop av inga mindre än Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silvertejp på plats.
1: Nummer 24.

0: Sandén och Miriam Bryant här i låten som delar namn med saker man ofta letar efter hemma, men också saker som gör att det sitter ihop, nämligen superlim och silvertejp. Nu ska vi till ett band som du nog har hört den senaste tiden. Du kan typ inte ha missat dem om du har internet. De heter nämligen Temper City och låten i fråga, det är Self Aware. Ja, men kanske du känner igen. Förra veckan då gjorde de sin debut här inne på digglistan och det är faktiskt också deras enda låt ute. Det är inte så mycket man vet om det här israeliska bandet som bor i LA, men min kollega och P3s musikreporter Natasha Sarmi letade fram att två av medlemmarna träffades på en musikfestival när de var yngre och har gjort musik ihop sedan dess och jobbat med andra artister. Men frågan är, hur blev de så stora så snabbt? Ja, det svarade Natasha också på här i veckan.
1: Det är faktiskt ingen som vet. Alltså, i min jakt på att hitta info om det här bandet så snubblade jag över flera Reddit-trådar som också undrade vilka är Temper City och vart i hela friden kom de ifrån helt plötsligt. Men de har inget stort skivbolag som ligger bakom, så alltså just nu kan vi bara utgå från att de träffade helt rätt när de skrev den här låten. För att det är en låt som väldigt enkelt fastnar och som har den här nostalgiska nerven som många är väldigt förtjusta i, och därför har den bara spridits, upptäckts av allt mer människor för varje dag som gått typ, och bara blivit viral.
0: Ja, men visst är det något nostalgiskt över det här. Ett sound som kan slunga en tillbaka till 10-talets internet fyllda med redigerade bilder och emotionella captions. Vi tar och lyssnar på Temper City med Self Aware som den här veckan intar plats.
2: Nummer

0: Där hörde vi New Kid i låten Hurricane, plats nummer 22 på digglistan som du just nu lyssnar på. Det här är ju programmet där vi går igenom vilka låtar det är som har varit populärast i Sverige den senaste tiden. Det här är en av dem. Och vi ska till en artist som du har hört mycket av det gångna året. Det handlar ju om Olivia Dean. En sån där artist som när man tänker på hennes musik så ser jag framför mig att man allt känns väldigt positivt, eller att man har liksom kommit ut på andra sidan från att någonting typ har varit jobbigt och man kanske behöver den där, om du vet, kunna gå med lite lätta steg. Där befinner vi oss i musiken. Och hon spelade i Stockholm förra helgen. Jag har sett mycket positiva reaktioner, att det ska ha varit liksom avskalat, musiken i fokus, en fin värme där i arenan. Väldigt, väldigt kul. Vår musikreporter Natasha beskrev Olivia Dean som en lovande liveartist på många sätt. Vi ska ta oss till en låt som passar fint så här års. Det är Man I Need med alltså då Olivia Dean.
1: Nummer 21.

0: Där hörde vi den vattenbetitlade låten med BTS. Det var Swim som intar plats nummer 20 den här veckan på Digilistan. Och vi, ja, vi ska vidare. Näst på tur då finner vi Dominic Fike, en artist som du nu har hört bland annat med den här låten. Ja, där hör vi hans låt Baby Doll, en låt som kom redan 2018 men liksom återpopulariserades här i början av året. Ja, du kanske också har sett Dominic Fike i den mycket uppmärksammade tv-serien Euphoria, rollen som Elliot. Ja, alltså det är mycket som den här personen håller på med, men vi ska som känt fokusera på musiken. För en av de nya låtarna, det är White Keys. Det är också en låt som är något nostalgisk, den är en självreflektion historia, där han också då funderar på hans liv förändrats i takt med sitt kändisskap. Kan du tänka på när du tar och lyssnar på alltså White Keys, Dominic Fike på plats
1: nummer 19.

0: Jadin hörde vi där, So Easy to Fall in Love, plats nummer 18 här på Digilistan. Och vi ska nu till någonting som känns liksom som, ja men så, andra sidan det här. Om det här var en strosig promenad genom stan en söndagsförmiddag, ja men då är det här, ja vad är det när man sätter ihop liksom en rockig poplåt med fioler och typ eld? Ja, det är Finlands bidrag i Eurovision Song Contest. De var ju favorittippade, skulle vinna hela grejen, trodde många, men ack så blev det inte. De slutade på en sjätteplats med sin låt Lake in Hating. Och det var show, ska sägas. Alltså, jag säger det igen, det var eld. Och på scen så var det också fiol. Och de två i kombination, ja, alltså det gick av bara farten. Det här är en nykomling på Digilistan och det är Linda Lampenius och Peter Parkonen som står för denna låt Lake in Hating här på plats.
1: Nummer 17.

0: Lake in Hayden med Linda Lampenius och Peter Parkonen. Plats nummer 17 intar denna låt på Digilistan. Där vi alldeles strax fortsätter uppåt. Innan det, en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är P3 Nyheter. Tre personer har skottskadats vid en villa i Älvsjö i Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. Två har lindrigare skador och en person bedöms vara allvarligare skadad och samtliga har förts till sjukhus. En misstänkt är gripen och ett arbete pågår för att ta reda på mer vad som hänt, skriver polisen. I Uganda har tre nya Ebola-fall upptäckts enligt hälsodepartementet. Det är en chaufför, en hälsoarbetare och en kvinna från Kongo-Kinshasa som är smittade. Kongo-Kinshasa är värst drabbat av Ebola-utbrottet. Det Ebola-virus som sprids finns det just

0: till månen. Och på sin timslånga resa passade raketen även på att släppa ut Starlink-satelliter. Idag går startskottet för Göteborgsvarvet, världens största halvmaraton, och av de 55 000 löparna kommer många snöra på sig så kallade superskor, alltså dyra och superlätta skor, ofta med en kolfiberplatta i sig för att maxa sina tider. En av dem är motionären Christian Björk som på lite drygt ett halvår köpt ungefär 15 par löparskor, varav tre är superskor, säger han till P3 Nyheter.
1: Det kan ju folk tycka är lite overkill. Men jag är sån, tror jag, att när jag väl ska göra någonting så vill jag göra det ordentligt. Och ja, det hade kanske räckt med 5 par.
0: Han har totalt lagt cirka 8000 kronor på superskorna och nu hoppas han att ett av paren ska hjälpa honom springa några få minuter snabbare än han hade gjort i ett par vanliga löparskor.
1: Jag tycker det är värt pengarna att kunna skala av, vilket många kanske tycker det inte är så mycket tid.
0: Utöver prislappen är den stora skillnaden från vanliga löparskor att superskon ger tillbaka mer energi i löpsteget, upp till 90%. Det säger Tony Arndt, professor i biomekanik vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.
2: Det är revolutionerande.
0: Forskarvärlden är överens om att skorna gör de flesta löpare snabbare, men inte alla enligt Arndt.
2: Och sen om man framförallt även springer långsammare så är den kanske inte alls lika bra för någon som springer på hälen.
0: Och det var P3 Nyheter klockan 12 med mig, Jakob Hel.
3: P3. Digilistan.
4: Yes, vi är tillbaka på Digilistan här i P3 som du lyssnar på denna vecka med mig, Emma, alltså som ditt sällskap genom dessa 35 låtar som du hör i det här programmet. De populäraste i Sverige den senaste tiden. Och vi har ju kommit en bit på väg. Det ska sägas, vi är liksom förbi halvvägs och nu väntar en topp, en spännande topp också. Det vill jag lova, det har hänt lite grejer där uppe. Mer om det när vi kommer dit. Vi tar ju en låt i taget så att varje låt har sin plats. Närmast ska vi till den som Justin Bieber intar med Daisies. Den heter Plats
3: nummer 16.

Justin Bieber med Daisies hör du här på Digilistan. En låt som kom redan förra sommaren, förra året, från skivan Swag, och har ju ljudlagt det här året på ett väldigt mysigt sätt. Det är någonting med den här

0: gitarren som liksom bara påtar på. Ja, Justin Bieber som har snackats om en hel del också sen hans Coachella-spelning. Den var väldigt nostalgisk. Han tog fram gamla låtar och spelade upp. Och, ja, nej, men det har snackats mycket om honom. Plats nummer 16 den här veckan och sin 37:e här inne. På tal om att vara en sån där sommarlåt. Vi ska till en hit från i fjol. Den har faktiskt gjort över ett år inne på Digilistan den här veckan. Det blir sista gången vi hör den här. Men det är en låt som känns som den kommer vara kvar länge när det kommer till den svenska sommarmusiken. Det här, det är Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.
2: Nummer 15.

0: Det hörde vi där i Choosing Texas, plats nummer 14 för den här countrylåten som gör att man liksom, ja, men slappnar av i axlarna. Det är någonting med den som gör att man bara hänger med här. Riktigt trevligt. Och vi ska fortsätta med musik som känns lite så, nämligen Harry Styles och hans American Girls som är näst på tur. Hans turné har ju tagit fart nu. En av snackisarna som du kanske har hört är hans scen, hans enorma scen. Det är inte bara en stor pjäs, utan det är också som att det är typ, ja, men fler. Alltså han kan liksom springa runt i arenan som ta en löprunda typ. Är det någon som vet om Harry Styles springer mycket? Det har varit mycket snack om det senaste året. Min kollega Tina Meravson var på plats i Amsterdam där Harry Styles spelade och där han verkligen tog in publiken.
1: Stämningen är ju otrolig på den här typen av konsert där det finns liksom en ung fanbas där de flesta också faktiskt är tjejer, för att det är en sån oerhört varm, tillåtande, öppen liksom stämning och alla dansar med varandra. Det som liksom utmärker honom liksom jämfört med hans andra popkollegor, alltså om man pratar så här internationella artister som gör såna här stora, stora shower, så är det att han är så himla ödmjuk. Det tog honom kanske 30 sekunder innan han liksom direkt adresserar publiken med att säga tack för att ni är här, vinkar till alla hela vägen från parkett upp till övre läktare och är liksom, skickar pussmunnar och liksom tar in rummet direkt. Och det är det som jag tror, för det var också det som många fans jag pratar med snackar om, att så här, han är så inkluderande när han är på scen.
0: Det här säger alltså Tina Meravson om Harry Styles spelning i Amsterdam. Vi ska ta oss till hans American Girls som på den här veckans digglista intar plats
2: nummer 13.

Harry Styles med American Girls här på digglistan i P3. Och från en turnerande stjärna här från England så ska vi nu till en från Sverige. Ja, hon turnerar på, inte bara med sin Girls Trip utan med hela Midnight Sun. Det här är låten i fråga, artisten, ja det är Sara Larsson.

Opalite, det här är ju Taylor Swift, artisten som är bland de 10 största streamare i världen. Tänk ändå att liksom vakna upp och veta det. Så här, det är jag och 10 andra. Ja, under åren så har ju Taylor Swift byggt en enorm fanbase såklart. Hennes dedikerade Swifties håller ju hårt om henne. Och i dagarna då såg jag ett gäng i en tråd på internet som var så här: berätta om när du träffade Taylor Swift. Det var rätt spännande läsning, vill jag säga. För det handlar om allt ifrån en som hade väntat i så 10 år på att få träffa henne och till slut fick det där hejet, till en annan som ska ha sprungit på Taylor Swift i ett badrum på en restaurang i New York och sagt någonting pinsamt om varför den gillade hennes musik. Och lite på samma tema så var det en annan som hade skrivit så här bara att den oroade sig för att träffa Taylor Swift och ta en bild för att den bilden eventuellt skulle kunna bli ful. Jag kan tyvärr relatera till detta. Det har inte hänt med Taylor Swift då, men med andra liksom kändisar. Men nog om mig och mer om musiken här på Digilistan. Vi ska ta oss från Taylor Swift som intog plats nummer 9 med Opalite till Sara Larsson bland annat. Ja, i samarbetet med Tyla. Det här är

Jag kan gissa att du har hört talas om ordet öronmask. Ett ganska vidrigt ord enligt mig när man hör det. Men det betyder ju alltså att en låt verkligen sätter sig och att man inte kan sluta nynna på den. Den liksom bara pågår där inne. Och om det skulle vara så att låta kunde typ tävla i något slags VM i den kategorin, så känns det som att Fever Dream med Alex Warren som vi precis hörde och nästa låt är kandidater i den där tävlingen. För nu ska vi nämligen ta oss till Where Is My Husband. Den görs ju av Ray och det här är en låt som verkligen så här, jag vet inte, jag tycker att introt, den bygger upp och sen så är man med hela vägen. Jag vet inte vad hon har stoppat i den här låten Ray, men den fångar den på liksom 3 sekunder. Lyssna bara här.

0: Yes, gillar du det souliga och showiga här i Where is my husband and Ray, då kommer du gilla nästa spår nästan garanterat. För det handlar om Bruno Mars som med I just might här på digglistan intar plats.
1: Nummer 5.

0: Den mest älskade barnlåten sen Let It Go, kanske. Vad vet jag, det här var i alla fall Golden från filmen K-pop Demon Hunters som vi hörde där på plats nummer 4. Den här enorma succén som kommer att slå rekord för att bli Netflix mest sedda film någonsin. 2029, då planeras det för en uppföljare. Det är ju en ganska bra bit kvar ändå. Lika långt kvar tills dess som det är från att Miley Cyrus låg ett på digglistan med Flowers, alltså om vi backar åt andra hållet, det är liksom 3 år sedan, och det kanske inte känns så långt bort ändå på något vis. Ja, jag vet inte, vi får se, helt plötsligt så är vi ju där. Oavsett så går vi nu uppåt på denna veckans digglista, och de som ska ljuda här närmast, det är duon Medina. Vi kan gissa på att senaste veckans liksom slagerfirande har dragit upp dem en bit här på topplistan. Här hör vi deras Viva l'amour på plats
1: nummer 3.

0: Digglistan nummer 10.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Nummer 9.
1: Taylor Swift med Opalite.
0: Nummer 8.
1: Tyla tillsammans med Sara Larsson, She Did It Again.
0: Nummer 7.
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 6.
1: Ray med Where Is My Husband.
0: Nummer 5.
1: Bruno Mars i I Just Might.
0: Nummer 4.
1: Huntrix, AJ, Audrey Nuna, Ray Ami, K-pop Demon Hunters cast i Golden.
0: Nummer 3.
1: Medina med Viva L'Amour.
0: Nummer 2.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ja, okej, okay, all right. The Fate of Ophelia har alltså tappat första platsen efter många veckor här inne på digglistan. Och istället så har någon annan klivit upp. Och det kommer väl kanske inte som en chock att det är My System. Ja, det är Felicia som tävlade förra helgen för Sverige i Eurovision Song Contest. Men tyvärr blev det ingen prispall, utan istället så blev det en 20:e plats. Min programledarkollega Carolina Norén i P4 träffade Felicia efter tävlingen.
2: Alltså jag skulle ljuga om jag sa att jag var glad för placeringen. Men som sagt, jag kommer inte etta. Så oavsett om jag kommer 20 eller på 5:e plats så är det fortfarande en liten förlust.
3: Du regerade svensktopps etta.
2: Ja, men det gjorde jag. Det får jag vara glad för. Någonstans var jag etta.
1: Och nu får vi ge ytterligare en etta till Felicia i ett topplisteprogram, då hon den här veckan alltså tar sig högst upp på digilistan här i P3. Vi tar och lyssnar på My System, Felicia. I don't even want
0: you. Nummer 1.

0: Det är alltså Felicia och låten My System som tar hem första platsen på digglistan den här veckan. Och vi är tillbaka nästa vecka igen och då får vi se om och hur placeringarna har förändrat sig. Det tar vi då nu. Nu tar vi nyheter.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är P3 Nyheter. Tre personer har skottskadats i en villa i Älvsjö i Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. Två har lindrigare skador och en person bedöms vara allvarligare skadad och samtliga har förts till sjukhus. En man har gripits och ett arbete pågår för att ta reda på mer om vad som har hänt. I Uganda har tre nya fall av Ebola bekräftats. Det är en chaufför, en hälsoarbetare och en kvinna från Kongo-Kinshasa som är smittade. Och totalt finns nu 5 smittade i Uganda. Utbrottet kopplas till epidemin som har brutit ut i grannlandet Kongo-Kinshasa. På förmiddagen hittades en handgranat i Borås som polisen nu tagit hand om. Handgranaten hittades nära en adress där det tidigare under natten avlossat skott mot en dörr in i ett trapphus. En kille greps efter skottlossningen och anhållits misstänkt för grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Ingen är gripen när det gäller handgranaten. Och idag har startskottet för Göteborgsvarvet, världens största halvmaraton, gått. Och av de 55 000 löparna kommer många snöra på sig så kallade superskor. Alltså dyra och superlätta

0: pengarna och kunna skala av, vilket många kanske tycker inte så mycket tid.
1: Utöver prislappen så är den stora skillnaden från vanliga löparskor att superskon ger tillbaka mer energi i löpsteget, upp till 90%. Det säger Tony Arndt, professor i biomekanik vid gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.
2: Det är revolutionerande.
1: Forskarvärlden är överens om att skorna gör de flesta löpare snabbare, men inte alla, enligt Arndt.
2: Och sen om man framförallt även springer långsammare så är den kanske inte alls lika bra för någon som springer på hälen.
1: Sist om att skådespelaren Tom Hardy kickats från Mobland och kommer inte vara med i en eventuell tredje säsong, det rapporterar bland annat Variety. Ja, källor uppger att Hardy inte ombads att komma tillbaka efter bråk bakom kulisserna med producenten Jess Butterworth, 101 Studios och andra inblandade. Och det var P3 Nyheter klockan ett.
3: P3 Tracksmix, 90-tal.
4: Visst är det dags igen för Tracksmix här i P3 med mig, Mio. Programmet är du och jag en gång i veckan blickar tillbaka på vad som egentligen spelades här i kanalen under 80, 90 eller 00-talet. Och idag är det dags att dyka ner i det goa 90-talet. Vi kommer varva rock och eurodance med britpop och sockriga pophits. Vi blandar credit med guilty pleasures, för vet du vad, det kan vara ganska tråkigt att jobba med begränsningar inom musik. Tycker jag, Mio, i alla fall. Och förhoppningsvis också du. Och vi börjar den här resan i Sverige med ett av landets allra största musikexporter.

Oavt här i The Cardigans My Favorite Game från 1998. En låt som bandets sångerska och låtskrivare Nina Persson ska ha inte tyckt om särskilt mycket när hon hörde den första gången. Så pass mycket att hon i en intervju med BBC hävdade att hon stormade ut ur studion när hon hörde den efter att ha tänkt, citat, "That sounds like crap." Men någon gång under inspelningsprocessen vände det för Persson, och tur är väl det, för det är ju än idag en av bandets allra största succéer. Och samma år som The Cardigans drömde ut My Favorite Game så bjöd även Cher på ny

i Tracksmix med mig, Mio. Låt som det ska tagit 6 år att skriva klart. Det är ju ändå en avsevärd lång tid. Många skryter ju så om att ja, den här låten skrev jag på 10 minuter. Men den här låten tog alltså 6 år att färdigställa. Och det var ju också med den här singeln som Cher dundrade in på dansgolven efter att ha varit i flera år lite av en pop- och rockikon. Och det till stor succé. Det här blev ju hennes största kommersiella hitskiva vid tillfället. Och med den här singeln så populariserade hon även sättet som autotune hade använts på hennes sångröst, som gör att den får ett så lite syntetiskt, robotliknande sound. En teknik som man idag till och med kallar för The Cher-effekt. Och ja, men nu är det ju inte längre alls ovanligt att man hör den här kraftiga autotunade sången i låtar. Men där under sent 90-tal så var det det bland topplistelåtarna. Inget som förekom i någon stor utsträckning direkt. Och vi blir kvar i det dansanta en liten stund till, så behåll dansskorna på, men nu blir det istället till peppiga brittpoptoner signerat Pulp på deras Disco 2000.

Det är ju musiken som spelades i P3-programmet Tracks, skapat av legendaren Kaj Kindvall, som jag och Mio utgår från när jag tar fram musiken till Tracks Mix som du lyssnar på just nu. Och i Tracks var det ju lyssnarna som valde musiken till fullo genom att rösta på sina favoritlåtar av egentligen alla nysläppta låtar. Men ibland slänger jag och Mio också in låt som jag så kanske ställer mig lite frågande till varför den inte kom med. Ingen kritik på något sätt, men ändå så varför den här låten var ju så himla stor överallt annars. Varför nådde den inte fram till P3-publiken? Och här hörde du precis ett exempel på det här, The Loss, There She Goes, som ändå höll sig kvar hela 10 veckor på Billboard-listan, men någon placering på Tracks-listan, det blev det inte. Men nu ett tvärt genrebyte på grund av, varför inte? Det är gött ändå, för nu blir det lite Beastie Boys istället.

Och ärligt talat glest med hiphop på trackslistan genom åren. Det var inte en genre som P3-lyssnarna verkar ha så mycket till övers för. Men Beastie Boys gick hem. Helt okej. Okay. Två låtar fick de med i programmet tack vare lyssnarna. Varav en var Intergalactic som du hörde här nyss. Och kanske en lika stor vattendelare som hiphop bland allmänheten under 90-talet. Det var Eurodansen. Men inte hos P3-lyssnarna. Nej, de var solklart Eurodance-älskare. För under 90-talet så var det inte alls ovanligt att hitta Eurodance på trackslistans topp 10-placeringar. Till exempel kunde man 1992 hitta den här på en fjärde plats i programmet.

Snap Rhythm is a Dancer, ett exempel från en av 90-talets största genrer, Eurodansen, som vi kommer återkomma till igen lite senare i programmet. Men nu ska vi ännu en gång ägna oss åt ett tvärt genrekast, för det var ju ofta så det såg ut på topplistorna under bland annat 90-talet. På en topp 10-lista så kunde man till exempel se en Eurodance-dänga trängas med smalare indie-hits eller massiva grunge-låtar. Eller varför inte en så kallad jungle pop?

R.E.M. Shiny Happy People från 1991. Men nu hoppar vi 5 år fram i tiden här i P3 Tracks Mix till 1996 för att lyssna på, enligt mig Mio i alla fall, en av de finare kärlekslåtarna från det här årtiondet. Vi får se om du också håller med. Feel.

Rara I Love You Always Forever med Donna Lewis, ett så kallat one hit wonder, för det blev ju bara den här låten som tog fart ordentligt för Donna Lewis under 90-talet. Men någon som debuterade under 90-talet och som sen skulle bli långt från ett one hit wonder, det var Britney Spears.

Britney Spears debutsingel Baby One More Time, skriven av Max Martin, som under 90-talet blev lite känd för att skriva låttexter med, men kanske inte den mest korrekta engelskan. Hit me baby one more time, så menade han ju troligtvis inte att slå mig en gång till, utan mer så hit me up, ring mig, hör av dig. Men det här har han ju ändå fortsatt med sen in i 2000-talet. Bland annat så hamnade han ju i clinch med Ariana Grande när de skulle spela in låten Break Free, där Grande först vägrade att sjunga något med inkorrekt grammatik. Men Martin stod på sig. Han har ju menat att melodi går före text. Text är sekundärt. Och ja, det blev till slut så att Ariana sjöng Now that I've become who I really are och I only wanna die alive. Vilket ja, kanske inte riktigt går ihop, men det lät bra. Men nu släpper vi Max Martin här och beger oss istället till Storbritanniens kanske största britpop-succé Oasis med deras låt Live Forever från debutplattan Definitely Me.

Den här minns säkert en del av er som lyssnar till exempel på en One It Wonder, Tub Thumping med Chumbawamba. Men det du kanske inte minns eller visste, det är att Chumbawamba egentligen var ett narkopunkband. Men de mest politiska låtarna från deras karriär nådde aldrig internationell succé, som den här låten då faktiskt gjorde, den de slog igenom med. Och det var också kanske deras minst politiska singel, Tub Thumping. Men nu ska vi be oss in i kärleksballadernas förlovade land, eller de olyckliga kärleksballadernas förlovade land. För i The Cranberries Linger så verkar ju huvudkaraktären vara just olyckligt kär. Vänta på någon som tar sin tid, ger otydliga signaler utåt. Och faktum är att den här låten, och den hittade faktiskt inte hem till P3-lyssnarna när den släpptes 1993, utan det skulle dröja ett år innan The Cranberries letade sig in på trackslistan, då med sin singel Zombie istället.

den melodiskt euforiska slide med The Go-Go Dolls här i Petri Tracks Mix med mig Mio, där det nu blir mer sombra ljudlandskap med Radioheads Karma.

Man får akta sig, annars kommer karmapolisen och tar en, menade här Radiohead, deras karmapolis. Men nu tar vi oss tillbaka in i det mer dansanta igen med danska Wigfield och hennes Tracks 2, Saturday Night, släppt 1992.

mer känd som mamma till skådespelerskan Lily Rose Depp. Men under 90-talet var ju Paradis ju då både känd som modell, skådespelerska och sångerska. Och du hörde just ett exempel på det här nyss. Men nu har vi kommit fram till sista låten här i dagens Tracksmix där jag och Mio hade plockat fram lite godbitar från 90-talet. Men är det så att du inte fått nog av nostalgidoftande musik, då finns det ju fler Tracksmixar att utforska på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio Play. Och där söker du bara på Tracksmix. Men nu då, sista låten i det här programmet där vi kommer avsluta en av de största genrerna under 90-talet här i Europa, nämligen Eurodansen. Ja, men vi ska tillbaka in i den här techno-rap-eurodisco-inspirerade genren där vi ska lyssna på en av de stora succéerna, nämligen Hathaway med låten What is Love? What is

0: Vi är P3.
1: Här är P3 Nyheter. Tre personer har skottskadats i Älvsjö i södra Stockholm. Carina Skagelind är presstalesperson i polisregion Stockholm.
2: Strax efter 22:30 idag så fick vi samtal om att det var någon typ av bråk eller situation vid, utanför en villa i Älvsjö. Och vi börjar väl ana att det handlar om en konflikt som helt enkelt har eskalerat.
1: Det säger hon till Ekot. En kvinna och två män har skadats. Två har lindriga skador och en av männen bedöms ha allvarligare skador.
2: Alla ska ha fått sjukhusvård och en person är lite allvarligare skadad. Men vi har kunnat prata med samtliga.
1: En man är gripen misstänkt och en förundersökning gällande försök till mord är inledd. I Uganda har tre nya fall av Ebola bekräftats. Det är en chaufför, en hälsoarbetare och en kvinna från Kongo-Kinshasa som är smittade. Och totalt finns nu 5 smittade i Uganda. Nu byter vi ämne helt för Göteborgsvarvet. Världens största halvmaraton är igång. Och av de 55 000 löparna har många snört på sig så kallade superskor. Alltså dyra och superlätta skor, ofta med en kolfiberplatta i sig för att maxa sina tider. En av dem är motionären Christian Björk som på lite drygt ett halvår har köpt ungefär 15 par löparskor. Varav 3 är superskor, säger han till P3 Nyheter.
3: Och det kan ju folk tycka är lite overkill. Men jag är sån, tror jag, att när jag väl ska göra någonting så vill jag göra det ordentligt. Och ja, det hade kanske räckt med 5 par.
1: Han har totalt lagt cirka 8000 kronor på superskorna och nu hoppas han att ett av paren ska hjälpa honom att springa några få minuter snabbare än han hade gjort i ett par vanliga löparskor.
3: Jag tycker det är värt pengarna att kunna skala av, vilket många kanske tycker inte så mycket tid.
1: Och det var P3 Nyheter, klockan 2. Nu över till er, Ayan Wai.

0: lite med dig, träffa en otrolig
1: måste.
0: Gäst. Nej, men det är dunder, det är dunder.
1: Så tråkigt.
0: Idag får vi besök av Niklas Ekstedt som är aktuell med ny bok. Du känner till honom, förklara lite.
1: Snälla, jag har ju varenda gång jag får upp något klipp där han är ute och grillar någonting så är jag kvar i klippet.
0: Exakt.
1: Jag stannar.
0: Vi kommer också tävla i Vem kan slå Jan. Vi kommer sätta upp en spellista till en lyssnare som har tagit examen, vill fira in sommaren. Ska vi kicka igång?
1: Jajamän.
0: Kick.

0: lyssnar på P3 med Ayan och Kajson. Det här är Orchid in All of My Tomorrows.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Bave och Crayons här i P3, Ayan och Aison. Och det är väldigt varmt här ute. Jag är inte säker om det är varmt i hela landet i Sverige, men det känns som
1: ja,
0: allmänt.
1: Jag såg på nyheterna häromdagen att det skulle vara varmt i hela landet. Så jag tror att folk njuter.
0: Är du person som kör klänningar? Kör du shorts eller kör du typ så här viss jeans, en viss outfit under sommarperioden?
1: Alltså jag har svårt att just de här senaste dagarna, det har ju varit väldigt, väldigt varmt, men det är ju också kallt på kvällen. Jag gjorde misstaget att gå ut i flipflops häromdagen. Alltså det var jättefint och nice tills att klockan blev 21 och det var kallt. Alltså, och då kände man att det liksom, det har inte blivit, alltså vindarna värmer inte. Så jag var tvungen att springa hem. Idag har jag på mig stövlar och en kjol.
0: Men du ska ut och göra grejer sen, eller?
1: Ja, men jag tänker det. Alltså, jag försöker liksom hålla dörrarna väldigt, väldigt öppna. Så alla erbjudanden om att träffa mig är välkomna. Jag gillar ju inte att göra direkt, alltså planer som är så här, det här ska jag göra. Jag vill känna mig fri. Alltså igår gick jag runt och vandrade i Gamla stan som en turist. Nice, och bara nice. Så här, var lite salongs. Jag ska erkänna, men bara liksom så hade ingen plan, träffade random folk, träffade typ så här svensexa gäng som var utklädda till Sagan om ringen, snacka med dem, alltså mitt liv, hörni, det är fantastiskt.
0: Det är fantastiskt.
1: Hur har ni det där ute i förlåt. Hur är lördagstempen är ju den frågan vi vill ställa, eller hur?
0: Det är
1: vad ska du göra ikväll?
0: Alltså jag ska bara ta det lugnt, kanske träffa en kompis. Vi får se. Stämningen är att jag bara springer hem, låsa in mig och hoppa in i mörkret. Men vi får se. Det är fint väder där ute, så vi får se om det blir något annat. Smsa in, ni där ute som lyssnar, vad är för något ni ska göra idag i det här fina temperaturerna, fina vädret, till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver in, Ayan Aison, det här är det som hände för mig just idag. Skicka iväg den redan nu.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Din tid kommer, Aronos remix. Håkan Hellström såklart, det är P3 med Ayan och Aison. Om din tid är just idag, just kanske om ett par timmar, du ska kanske gå ut, träffa kompisar, äta middag, är kanske bara på en park, hör av dig. Sms är inte 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver Ayan Aison, jag ska till stranden med en picknick med familjen, eller jag ska bara sitta här själv och läsa en skön bok. Det går, skicka iväg den bara, lördagstempen.
1: Vi är P3, och det här är veckans P3-hit.

0: alla låtar känns somriga nu. Har du märkt att man är så, men den här låten passar temperaturen, den energin som vi har just nu.
1: Undrar om det är liksom en så mega hjärna som har tänkt ut det, att ge oss pepp i steppen.
0: Exakt, Tove Lo, I'm your girl, right? Där är P3 med Ayan och Ison. Lördagstemperaturen, vad är det som händer idag i det här fantastiska, otroliga vädret? Nelly skriver så här: har precis köpt jordgubbar, ska möta upp några kompisar i en park. Det känns olagligt varmt för bara vara maj. Där kan du ta...
1: Fy fan vad trevligt.
0: Det är nice.
1: Vänner, jordgubbar och olagligt varmt i maj. Rasmus skriver så här: ska försöka få lite färg för första gången i år. Har redan bränt ena axeln. Haha, förstår inte hur jag lyckats.
0: Mm.
1: Du Rasmus, jag hoppas verkligen att du använder solskydd. Jag var dum nog förra veckan att vara i Italien utan solskydd. Och dessutom smörjde jag mig med vaselin. Alltså jag vet, jag är inte helt begåvad. Jag fick soleksem, blåsor på bröst och rygg. Och fick feber och var sjuk en vecka. Så ta hand om er där ute.
0: Worth the trip. Henrik skriver så här: har dragit fram grillen, bjudit över familjen. Det luktar sommar över hela kvarteret.
1: Wow!
0: Det är nice. Alltså, hade jag bara haft grillkunskapen. För det känns lite som det är raketforskning. Att få igång grillen, man ska få igång det till nice temperatur. Man ska lägga på fisk eller kött. Få det att bli gott. Och sen ska man hela tiden vara uppmärksam på vad man håller. Jag har svårt, jag tappar kontrollen.
1: Ofta brukar det finnas någon som verkligen brinner för grillandet. Och då ska man låta den personen göra det. Då har vi en person som skriver: men Ison, varför? Varför hoppa in i mörkret? Kom och grilla med oss, vet jag. Sus i Lund.
0: Sus i Lund, jag behöver sån här energi. Det är sån energi jag behöver just nu, riktigt alltså.
1: Du åker helt klart. På en gång.
0: Jag åker dit direkt alltså. Maja skriver också: sitter på en filt vid vattnet med en bok. Jag har inte läst en enda sida i än. Har också med mig min vevradio. Tips. Så mysigt att ha med på filten. Tack så mycket Maja för den.
1: Gud, vi är liksom där. På filten, ja, det var trevligt. Vevradio också, finns mycket att säga om det. Bra beredskap.
0: Just det.
1: Kung Ison, idag blir det bara chill. Hälsa Patrik.
0: Nej men kung Patrik, alltså, tack så mycket för din själv. Det är positiv energi. Ni ska såklart fortsätta höra av er med vad som händer under den här dagen. Därför, alltså, det är så bra väder. Det är så
1: jag
0: bra
1: vet,
0: väder, det känns
1: du,
0: som alla har planer.
1: Ja, jag vet, alltså, det är lite tråkigt att vi sitter liksom inne. Men...
0: Nej, det är skitkul. Det är skitkul.
1: Inte för mig. Men det är kul, alltid i övrigt, förutom att man hade velat se solen.
0: Just
1: det är ju väldigt skoj att vara här.
0: Smsa in till 72250, skriv P3, gör en mellanslag, så skriver du bokstavligen: det här är min dag. Och om du skulle vilja vara ett såhär mörkertroll som jag, det är okej. Men om du är ute och gör massa grejer, det är till och med bättre.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Trevlig helg, hoppas ni har en trevlig helg. Ni som lyssnar på den här trailern.
4: God helg som Ahmed brukar säga.
3: På måndag är vi tillbaka igen i eftermiddagsgänget, som du brukar kalla oss. Då kommer vår musikreporter Natasha Asarmi hit. Hon har med sig nyheter som kan lugna oroliga The Strokes-fans. Jag säger inte mycket mer än så just nu. Ni får lyssna istället när vi börjar måndag 15:30.
4: Så alla Strokes-fans kommer ha en fruktansvärd helg då?
3: Men kanske en underbar måndag.
4: Ja, just det.

0: Mine, P3 med Ayan och Aison. Och nu, du som lyssnar, du har chansen att vinna 2 stycken biobiljetter i en tävling som är legendarisk, som låter så här.
1: Vem kan slå Ayan?
0: Tävlingen om man har koll på populärkultur och man känner att, vet du vad, jag klarar av 5 ganska intressanta frågor om populärkultur och kan få fler rätt än Ayan, som är tufft. Prata lite om
2: det. Nej, men det är ju, jag känner mig självsäker, men jag har ju blivit sågad i det här programmet tidigare. För det kan ju verkligen vara vad fan som helst. Jag är inte så bra på att veta hur många barn kändisar har. Mm. Det är inte min starka sida, har det visat sig i det här programmet. Men jag kommer ge mitt allt, så du som ringer in och tävlar, om du slår mig så gör du det helt rättvist.
0: Nummer 1 för att vara med på tävlingen, det är 020-33-30-33, 020-33-30-33. Vi kommer köra om 2-3 låtar. Hör av er, ring redan nu och vi ska se om Ayan kommer vinna ännu en gång.
2: Inshallah.
3: Vi är P3.

0: Stupid Bitches Grey's Eyes. Där är P3 med Ayan och Aizon. Omöjligt att missa, det är super super varmt där ute. Det känns som vart man än går, till och med i skuggan så är det jättevarmt. Men du vet, ett ställe som är ganska bra luftkonditionerat, bra skön energi och man kan också kolla på film.
1: Biosalongen.
0: Biosalongen.
1: Ja, vilket ställe, vilken plats att befinna sig på när man vill liksom ha, om man tycker att det börjar bli lite för varmt, lite, man, liksom, man flyr in i salongen och får det svalkande. Det finns ju filmer nu för tiden som är över 3 timmar lång. Ja. Mycket valuta för pengarna, bra kyleffekter och så vidare. Och, va? Är vi mitt uppe i en tävling? Vem kan slå Ayan? Kan du mycket om populärkultur eller ens bara lite och vill tävla om de här biljetterna, så är det bara att ringa in till oss.
0: Yes. Numret är för att vara med på den här tävlingen. Också, du måste såklart vinna över Ayan för att ta de här 2 biobiljetterna.
1: Det är inte alltid så svårt att göra det faktiskt.
0: Men om du gör det, då du kan vara i en AC-rum med ett jättefin bild, IMAX och se hela den biten och fin ljud. Numret för att vara med på den här tävlingen är 020-33-30-33. 020-33-30-33. Ring in nu, hör av er, let's go!

0: Vi lyssnar på Daniel Adams Ray, gubben i lådan, där i P3 med Ayan och Aison. Det har blivit dags för oss att köra tävlingen.
1: Vem kan slå Ayan?
0: Hallå, har vi med oss en Jakob?
2: Jajamän, det stämmer.
3: Läget. Hej Jakob.
0: Vad gör du för något?
2: Jag är hemma just nu. Jag blev precis släppt från sjukhuset. Jag har varit inlagd för att brutit ett par revben i veckan.
3: Nej, du skojar. Fan vad jobbigt. Då ska inte jag dra några skämt så att du behöver skratta och ha ont.
2: Nej, exakt. Det hade uppskattat om ni är riktigt tråkiga med.
3: Förlåt, jag kan typ inte vara tråkig. Det är typ omöjligt.
2: Fattar.
0: Okej, hur bröt du dina revben då? Om man får ställa frågan där.
2: Jag var klantig och ramlade på cykel på väg hem från jobbet.
0: Okej, okay. Men det är jobbigt. Men förhoppningsvis så kan två biobjetter göra så att de här revbenen läker lite snabbare.
2: Ja, man hoppas det.
3: Det känns ju inte så kul för mig att vinna nu mot den här sjuka personen. Men jag kommer ju tyvärr göra mitt bästa. Jag kommer bli ledsen.
2: Det är helt rätt.
0: Ayan, du får nog lämna rummet nu. Och så här kommer det funka, Jakob. Du kommer få 5 frågor om populärkultur. Sen får vi in Ayan. Hon får exakt samma frågor. Flest rätt vinner helt enkelt. Ska vi kicka igång?
2: Yes.
0: Första frågan. Price tag. Sångaren Jessie J berättade i veckan att hon numera är frisk från en tidssjukdom. Vilket land kommer Jessie J ifrån?
2: England.
0: Yes, rätt svar, bra. Fråga 2, den ikoniska 90-talsbandet Aqua lägger ner. Nämn en av deras största låtar utöver Barbie Girl.
2: Vad har de gjort mer än det? Jag kommer passa på den.
0: Okej, det är ingen fara. Det kunde ha svarat antingen Dr. Jones, Roses Are Red, Barbie World eller Lollipop. Vi går vidare. Fråga 3. Anna Brolin har varit programledare för ett av TV4s långkörare men har nu valt att lämna. Vilket program har hon programlett?
2: Farmen.
0: Yes, bra gissning. Jag kände att du gissade det där. Fråga 4. Vad heter medlemmarna i ABBA? Förnamn räcker.
2: Björn, Benny, Anne Frid och Agneta.
0: Ja, shit, ja, det var bra. Du tog dem alla. Jag hade inte kunnat tagit dem. Jag har pappren framför mig. Sista frågan, sommarplågan 2004 var Hej, hej Monica. Vad heter bandet som gjorde den här låten?
2: Nick and the Family.
0: Alltså jag måste säga, det är jättebra för dig. Det är jättebra för dig. Vi ska hämta in Ayan, hon ska få exakt samma frågor. Vi ska försöka psyka henne så mycket som det går. Ja, det gick bättre än vad jag trodde faktiskt. Så hoppades vi. Är du beredd?
3: Ja.
0: Price tag, sångaren Jessie J berättade i veckan numera att hon är frisk från en ganska grov sjukdom. Vilket land kommer Jessie J ifrån?
3: Oh my god, jag bara, vilken sjukdom, det vet jag inte. Hon är väl britt kanske?
0: Ja visst, fråga 2. Det ikoniska 90-talsbandet Aqua lägger ner. Nämn en av deras största låtar utöver Barbie Girl.
3: Men snälla, det finns inte. Vänta, Aqua. Vänta. I'm a Barbie girl.
0: Jag är ledsen. Du har ingenting.
3: De har inte gjort större intryck på mig.
0: Okej, det var antingen svar Dr. Jones, Roses Are Red.
3: Dr. Jones. Okej, jo, de har gjort intryck.
0: Barbie World eller Lollipop. Vi går vidare. Fråga 3. Anna Brolin har varit programledare för ett av TV4s långkörare men har nu valt att lämna. Vilket program har hon programlett för?
3: Jag vet inte vem Anna Brolin är.
0: Så du har ingen gissning?
3: Hon är blond, tror jag. Hon är något sportrelaterat, jag vet inte. Jag har ingen aning.
0: Inget svar?
3: Nej.
0: Farmen var det svaret som vi behövde. Fråga 4. Vad heter medlemmarna i ABBA? Förnamn räcker.
3: Marie.
0: Just det.
3: Amit.
0: Yes.
3: Fan, vad heter hon? Det är 2 personer som är kvar.
0: En heter typ ABBA.
3: En heter typ ABBA. Mm. Jag trodde du sa A-Teens.
0: Okej, ABBA sa.
3: Aha, Björn och Benny och Agneta och vänta, vad heter den andra? Anneli heter hon så. Nej, Anna Maria. Jag vet inte vad det är. Jo, Agneta.
0: Okej. Du saknar ett namn.
3: Agneta, Anne-Frid heter hon ju.
0: Just det, bra där. Okej, där fick du rätt. Fråga 5. Sommarplågan 2004 var Hej hej Monica. Vad heter bandet som gjorde den låten?
3: Hej hej Monica. Var det inte en person som gjorde det? Jag har ingen aning om vad de eller han heter. Martin heter han.
0: Just det. Nej. Helt fel. Det var Nick and the Family.
3: Nick and the Family.
0: Poängmässigt, ja. Vart ligger vi då? Det betyder, Ayan, du fick 2 poäng som är ganska dåligt. Våra lyssnare, Jakob, du fick 4 ganska grova poäng.
3: Hur fick du 4 poäng? Det var ju helt omöjliga frågor.
2: det låg någonstans långt in i minnet.
3: Okej, du är bättre än mig, och det var inte ens att jag försökte få dig att vinna. Grattis!
2: Tack så hemskt mycket.
0: Grattis på vinsten, grattis på biobiljetterna. Vår producent ska prata lite med dig, men du får ha en superbra dag. Lycka till med revbenen.
3: Jag kurerar.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Tack så mycket. Ha det bra.
2: Ja, det är bra.

0: Sweet Hallelujah, Royal Otis där i P3 med Ayan och Ison. Körde precis Vem kan slå Ayan. Gick inte så bra för dig.
1: Men jag hörde fel. Jag tänkte verkligen att det var 18s. Och det, alltså, ja, de har ju inte varit så aktuella förrän det här året. Det var därför jag inte kopplade.
0: Just det, ABBA. Bortförklaringarna, de är saftiga och fina.
1: jag unnar Jakob var det, va? Om du lyssnar fortfarande så unnar jag dig biljetterna.
0: Just det. Vi frågade förut tidigare lördagstemperaturen i det här fina vädret. Och som sagt, vi vet att hela landet det kanske inte är perfekt och jättebra i alla ställen. Men de flesta kanske. Vi har fått in jättemycket sms. Ett sms från Maria står så här: hej till alla som inte gillar värmen och sol och allt man borde. Jag är en av dem. Det är okej att vara inomhus och ligga på sängen och bara lyssna på Ison och Ayan. Det gör jag och det är det enda jag vill. Kram på er alla från Maria.
1: Kram! Vad härligt att vi får vara med. EM, här blåser det och är mulet, snart börjar det regna. Då bor jag i Askersundstrakten, lagar mat, hälsa M.
0: Väldigt nice, väldigt nice. Mm. Det är också irriterande när man lyssnar på radio och man hör folk prata om åh, gud, vilket fint väder, temperaturerna. Så tittar man ut, man är såhär, va? Det regnar, vad pratar ni om? Vi har fått ett till sms då så här: Ison och Ayan på väg hem igen från Växjö där jag har min dotter. Vi har övningskört lite, varit på stan, käkat gott och en glass efter som pricken över i. Nu blir det hem till Karlshamn igen, sitta vid havet ett par timmar och softa.
1: Underbart. En glass om dagen ska det vara snart, från och med 1 juni. Sitter i stugan i Dalarna och lyssnar på fåglarna och er och slipper höra blåljusen och trafiken i storstan. Ska knäppa ett par kalla och såga upp ved som Hasse, vedklivaren från Norsborg, får yxa upp nästa helg som överraskning. Snart brasa och grillspett och en promenad till vattenfallen. Det låter typ som någonting som Niklas Ekstedt skulle kunna göra, alltså våran gäst som kommer senare.
0: Just det.
1: Alltså verkligen elda och grilla och sånt.
0: Jakob skriver så här: ramlade, just det, jag tror det här är våra lyssnare som bara, han vill bara trycka in sin vinst i ditt ansikte. Han vill bara informera, han ramlade för typ 2 veckor sedan på revbenen och nu han är hemma, så jag tror att det kommer bli ganska bra. Och med tanke på att han vann 2 stycken biobiljetter, är inte det här ett superbra sms som vi får?
1: Ja,
0: är det som salt i såret för dig?
1: Nej, alltså det hade varit skillnad om han inte hade varit hemma och hade brutna revben, så hade jag kanske känt att jag, ja men lite surt för mig, men nu känner jag mig som så Moder Teresa nu, att jag är så, även fast jag liksom förlorade, så känns det bra att någon som vinner, alltså den som vinner också kan få bli upplyft i dessa svåra tider, såklart, föreställer jag mig.
0: Såklart, smsa in till 72250, skriv P3 gör ett mellanslag, så skriver du in: det här är lördagstemperaturen hela dagen och det spelar ingen roll om det börjar regna, berätta vad du gör i regnet.
2: Vi är P3.
3: Sitter du där och gråter?
4: Jag har 2 levande.

0: Miriam Bryant's Higher Calling, P3, Ayan och Aison.
1: Vi har lite fler sms på lördagstempen. En person skriver så här: kör igenom ett sanslöst vackert Skåne med enorma rapsfält på väg från sydkusten till norra Skåne för ett 60-årsparty. Gud vad härligt. Alltså drömmen då, bara lyssna på radio, köra, vara på väg. Alltså ha lite så bubblande känsla inför kvällen.
0: Exakt. Kul. Jättekul. Kul. Och sen vi har fått till sms från Noah som skriver: jag har precis tagit årets första dopp. Det var iskallt men kanske borde väntat. Men det piggade upp. Är du en badperson?
1: Absolut. Jag älskar att bada. Alltså årets första dopp, det ska ju hända runt den här tiden. Jag tycker det ska ju vara kallt. För så fort det börjar bli lite varmt, i alla fall runt Stockholmstrakterna, då vet man ju att det är andra saker i vattnet än en själv. Alltså det är liksom börjar gro.
0: Vad pratar du om nu?
1: Gro och grej. Alltså det är liksom E. coli bakterier. Alltså det är håll munnen stäng nu för helvete.
0: Ja, vad pratar vi
1: så
0: om
1: är det. Det är bajs. Det är det jag pratar om. Vi har fått fler sms. Felicia skriver så här: det blir rosé på balkongen och sen får kvällen bestämma resten.
0: Felicia, jag dricker inte sprit, men det har lät så avslappnat, så chill att bara kunna finnas på balkongen och bara titta på folk som går förbi. Det livet handlar om, du frågar mig. Ett till sms står så här: ska spela minigolf ikväll och ta revansch från förra sommaren. Jag är en så dålig förlorare.
1: Man bara, do you hold the grudge? Ja, verkligen, ett helt år. Så jag kanske borde ta efter lite och få ha lite mer så, men den dåliga förlorare-auran. Jag glömmer ganska lätt att jag har förlorat. En person som heter David har hört av sig och skriver: jag har varit ute sedan frukost och tänker inte gå in förrän solen försvinner.
0: Overkill.
1: I love it.
0: Alltså, vet du,
1: det är så, när går solen ner ens?
0: Typ 11-10.
1: Ja. Alltså, enjoy.
0: Är det bara jag, men tycker man inte att alla vill överprestera jättemycket? Nu det är jättefint väder, solen är ute. Man ser folk som är ute, men de vill gå hem. Man är så här, jag vill skrika på dem, ni vill gå hem.
1: Ja, men det är så. Alltså, i det här landet så har man ju den här stunden, den här tiden. Och sen, alltså, du vet, annars får man ju ångra sig där i november. Alltså, varför gick jag inte ut då? Jag skulle ha tagit... Alltså, så bränn ut det nu och... cry later, tänkte jag säga.
0: Kevin skriver så här: ska hjälpa en kompis flytta, men vi har redan tagit 3 pauser i solen och inte burit särskilt mycket. Man kan bara se att den här flytten kommer ta en vecka.
1: Jättebra.
0: Det är ingenting fel på det, Kevin. Låt det ta sin tid. Smsa in mera om ni vill, hur dagen ser ut, vad är det för något ni ska göra till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skickar du iväg.

0: Också en sommarlåt.
1: Gud, vilken sensuell tolkning av den här låten.
0: Aha, alltså, blev, är det en tolkning på en annan låt?
1: To the rescue, here I am, want you. Det är väl en cover, rakt av där.
0: Du är smartare och klokare än mig.
1: Men den blev liksom lite så... Alltså typ så solstol i Italien. Det kommer in någon med en sån här liten speedo-kalsong. Och skymmer solen och är så svettig och... Någon min fantasi. Ja,
0: ibland mina aktier för dig, alltså man är så här, du kan så mycket grejer och så konstiga saker. I alla fall, klockan är alldeles strax 3. Betyder att vi ska lyssna in på P3 Nyheter med Jakob.
2: Stort tack. Israels hårt kritiserade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir stoppas från att åka in i Frankrike. Beskedet kommer från Frankrikes utrikesminister idag och har tagits med anledning av videon där säkerhetsministern ses håna gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza. Sedan videon fick spridning har röster inom EU höjts för att införa sanktioner mot Israel. Stäng in er eller missa mästerskapet. Ja, det meddelar Andrew Giuliani, vd för Vita husets arbetsgrupp för VM till Kongo-Kinshasas landslag inför stundande fotbolls-VM. Isolationskravet kommer efter det senaste dödliga Ebola-utbrottet i regionen. Alla spelare i truppen och förbundskaptenen är baserade utanför det centralafrikanska landet och majoriteten har sin hemvist i Europa. Och det kongolesiska landslaget har efter utbrottet ändrat sina uppladdningsplaner och varit i Belgien de senaste dagarna. Och så byter vi ämne helt, för Göteborgsvarvet, världens största halvmaraton, är igång. Och av de 55 000 löparna har många snört på sig så kallade superskor. Alltså dyra och superlätta skor, ofta med en kolfiberplatta i sig för att maxa sina tider. En av dem är motionären Christian Björk som på lite drygt ett halvår köpt ungefär 15 par löparskor, varav 3 är superskor. Det säger han till P3 Nyheter.
3: Och det kan ju folk tycka är lite overkill. Men jag är sån, tror jag, att när jag väl ska göra någonting så vill jag göra det ordentligt. Och ja, det hade kanske räckt med 5 par.
2: Han har totalt lagt cirka 8000 kronor på superskorna och nu hoppas han att ett av paren ska hjälpa honom att springa några få minuter snabbare än han hade gjort i ett par vanliga löparskor.
3: Jag tycker det är värt pengarna att kunna skala av, vilket många kanske tycker det inte så mycket tid.
2: Och det blev dubbelt svenskt i topp i halvmaran. Bland herrarna vann Suldan Hassan för andra året i rad och bland damerna Meraf Bata. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till er, Aison och Ayan.
0: Tack så mycket, Jakob.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Såklart vi är P3, det är Ayan och Aison. Alldeles strax dagens gäst Niklas Ekstedt ska komma in i studion. Vi ska prata lite med honom. Jag som kanske inte

0: Crazy in Love, P3 med Ayan och Aison. Våran gäst är i studion och jag kan säga det är få gånger jag sett Ayan vara helt så här giddy. Hon är så här, snart kommer han. Han har beskrivits av Esquire som svensk nationalskatt inom skandinaviska köket. Det står här på den här grejen att jag ska säga han har lätt charm och ett snyggt utseende.
1: Wow.
0: Jag tänkte inte säga det, men du har det faktiskt. Ja, så det är okej. Okay. Dessutom har han också en Michelin-stjärna. Välkommen hit, dagens gäst Niklas Ekstedt!
2: Kul!
1: Så himla roligt att du är här.
2: Jättekul.
1: Alltså, han säger, jag stöter på dig på sociala medier rätt ofta när du liksom är ute och grillar någonting. Ja, och jag bara alltså, pausar och bara, jag kommer aldrig göra det här. Men jag är så glad att se dig göra det.
2: Det är ju också skönt att det är en tjej som gör det, för jag har ju typ mest dudes.
1: Ja, det är det. Bara, vad använder du för grilljärn? Vad är det här?
2: Ja. Det var någon som ringde från någon byrå, så här kommunikationsbyrå, och bara, ja, vi har sett din profil och du är ju väldigt unik. För du har ju så otroligt mycket manliga följare.
1: Ja, det är liksom, de är inte liksom men vana att följa saker på sociala medier kanske.
2: Nej,
1: men
2: nej, jag tror, framförallt inte matprofiler.
1: Nej, just
2: alltså
1: det.
2: Så här, de är oftast kvinnor som följer matprofiler.
1: Just ja, det.
2: Så det är man, ja, kul. Det är man glad.
0: Väldigt glad. Låt oss prata om den här nya boken, Salta pärlor.
2: Exakt.
0: En bok som du har släppt tillsammans med din fru.
2: Yes.
0: Berätta lite om det.
2: Salta pärlor har varit ett projekt som vi har hållit på med i flera år. För att vi ville gärna skriva en bok tillsammans. Min fru är thrillerförfattare och jag älskar mathistoria. Och så bestämde vi att göra ett projekt tillsammans. Där du kan tänka dig typ som Forrest Gump. Så det är en kändiskock som lever på 1900-talet. Mm-hmm. Och så är det en nutidshistoria där det är en journalist som heter Desiree. Som jobbar på en stor svensk tidning och så åker hon till ett ålderdomshem och träffar den här åldrande kändiskocken och så berättar han om sitt kändisliv under 1900-talet när han får Michelinstjärnor, dejtar kändisar, lagar middagen på Concorde. Så det är en blandning mellan 100-åringen och Forrest Gump fast i en gastronomisk kärlekshistoria.
1: Men då har du liksom bidragit då med karaktären från alltså den åldrande kocken.
2: Yes.
1: Och din fru är skribent eller?
2: Ja.
1: Ni liksom, ni har tagit ur er själva.
2: Precis.
1: Gud vad spännande.
2: Ja, så vi har kompletterat varandra igen liksom i den här en stor historisk roman.
1: Hur länge har ni liksom haft tankar på att göra ett sånt här projekt?
2: Jag tror hela projektet tar ungefär 2-3 år ungefär. Men och det finns som ljudbok också om man inte orkar läsa den.
1: Är det ni som läser in den då?
2: Nej, det är Jonas Malmström.
1: Va fan? Nej, det hade varit
2: så kul. Men det har han gjort jättebra. Så den har gått jättebra som ljudbok och den har sålt superbra i helgen och vi är superglada för att det har tagit så bra.
1: Grattis!
0: Väldigt stort grattis. Och vi nämnde Michelinstjärna, du kommer från matvärlden. Är det någonting som man tänker sig i sitt huvud att jag ska skriva en bok eller typ jag och min fru tillsammans att vi ska skriva en bok i framtiden? Är det någonting som man är sig förberedd på?
2: Alltså det som har varit så kul med det här projektet Salta pärlor då, när det är Pierre då som är den fiktiva kocken, att han kan ju vara ännu mer framgångsrik än vad jag är.
1: Du får drömma fritt.
2: Ja, precis. Han får ju fler stjärnor och liksom så här. Min fru bara, hur många tjejer ska han dejta egentligen? Jag bara, massor.
1: Alla tjejer! Men har du petat in lite stories från liksom sanna stories från ditt eget liv?
2: Ja, verkligen. Så att när jag började jobba på liksom slutet av eller mitten av 90-talet så där på de här toppkrogarna runt om i Europa, då jobbade jag med den generationen av kockar som Pierre är på deras slutskede liksom i deras innan de pensionerade sig. Okay. Så de berättade ju så här massvis med galna historier från deras tid på 60-70-talet. Så det är de jag har vävt in i boken. Men det är också så här att de här kändiskockarna på 1900-talet, de som kallas för The Great Generation, som var med i andra världskriget och sen hade en karriär efter andra världskriget, de var ju väldigt självgoda män. Så de skrev ju ner allt.
1: De skulle liksom in i historien.
2: Exakt, så det fanns ju väldigt mycket källmaterial att gå på. Så, ja.
0: Vi ska alldeles strax sätta igång och bygga lite listor med dig, 2 stycken.
2: Kul.
0: Men innan vi gör det, vi sätter på lite Oskar Linnros och
2: pappa. Jag har hört att ni gillar listor här.
0: Alltså. Vi älskar listor, det är våran grej.
3: P3.

0: XCX Rock Music, där är Petri med vår gäst Niklas Ekstedt, aktuell med nya boken Salta pärlor. Och vi, som sagt, vanligtvis när vi bjuder in våra gäster så har vi alltid, vi måste hoppa in i listor.
1: Lördagslistan.
0: Yes, och du har jobbat med mat i flera år och...
2: väldigt många.
0: Många år.
3: Hur många är det?
2: Ja, det är ju, mitt första liksom jobb hade jag ju 1996. Så, ja, det är ju 30 år.
3: Oj, oj, oj.
0: 30 år, du har inte hunnit tröttna på att laga mat?
2: Det har aldrig varit roligare.
0: Ja, men du ser.
3: Är det sant?
2: Ja, jag har verkligen fått en ny tändning.
3: Har du haft en låg?
2: Ja, men det, när barnen var små.
3: Ah, okay. Ja, fattar.
0: Och den här första listan som vi kommer göra med dig, den är ganska relaterad till det som du är väldigt nära hos. Sjuka händelser i köket. Vi har som vanligt en 3, 2, 1. Men vi börjar med
1: nummer 3.
2: Ja, men det är alltså Justin Timberlake som kommer in med en hel lax på Ekstedt och vill att vi ska tillaga.
3: Ursäkta.
0: Han börjar starkt.
2: Alltså, en fredagkväll.
3: Man bara, vi har mat här. Ja. Eller bara, varför? Visste du att han skulle komma?
2: Jag visste att han skulle komma. Och sen typ 10 minuter innan så sa de, han har med sig någonting också, en present. Och jag bara, ha, okej. Jag trodde typ att det var en signerad LP-skiva eller någonting. Mm. Då kommer han med en hel rödinglax. Och sen då har han varit och flugfiskat någonstans i Norrland eller någonting.
3: Ah, okay.
2: Dagen innan. Ah, han och hans kompis. Och så hade han ju den på hotellrummet. Så tänkte han, ja, jag tar väl med mig han.
0: Kan vi bara stanna lite? Har tror att Justin Timberlake har en gigantisk fisk bara på sitt hotell som bara är där. Jag ska ta med mig det till Niklas.
2: Ja.
3: Alltså så random. Men det känns också typ som att du skulle uppskatta en sån gest.
2: Ja, men det är klart, det var ju askul. Alltså, du vet.
3: Tillagade
2: alltså,
3: hur du
2: ofta,
3: den?
2: Ja, det är klart. Hur ofta får man tillaga en, liksom, en laxfisk som Justin Timberlake har dragit upp?
3: Nej, alltså,
2: det är en gång
3: otroligt.
2: I livet.
0: Ja. Helt otroligt. Alltså, du börjar spela lite starkt. Okej, okay, på plats 3, Justin Timberlake. Också en lax. Justin Timberlake, där vi stannar på. Vi går vidare direkt till
1: nummer 2.
2: Ja, men alltså det här är typ jobbigaste dagen i mitt liv. Det var alltså alla hjärtans dag och det börjar liksom bli rökutveckling på restaurangen och vi är tvungen att be alla gäster gå ut på gatan. Och det var typ minus, nej det var 0 grader kanske, plus 2. Ah. Och alla tjejerna hade liksom så här lite kläder på sig, det var iskallt ute. Ja, det var jobbig kväll på jobbet.
0: Det är extremt jobbigt. Men var det som gick ut och sa till alla som satt ute i restaurangen, nu, ursäkta, ni måste röra på det. Var det du eller någon
2: annan? Det var nog hovmästaren, det var nog servitörerna. Men sen fick väl jag gå ut och prata med de stod där ute och så försökte jag. Och så försöker jag försöker alltid vara en social, charmig person. Så här, men det var
3: svårt
2: jobbigt.
3: Eller?
2: Det var en svårt läge. Alltså,
3: men alltså, jag tänker mig, det är
2: för alla hjärtans dag är en stel dag redan.
3: Det är en jättestel dag. Ja. Men det är därför jag föreställer mig att just det avbrottet kanske var någonting bra. För att det är så himla jobbigt, man sitter där. Alla, det är bara 2 år överallt och man ska sitta där med någon, man bara, alltså man har egentligen inte så mycket att säga. Nej. Vi har sagt allt, jag har känt det i 10 år, jag vet inte vad vi ska säga, och nu bara går larmet och så blir det en kul händelse.
2: Ja, det var någon som tog det på lite humor. Nej, men det gick förvånansvärt bra, men det var en jobbig dag alltså.
0: Kunde ni fortsätta efteråt, efter branden?
2: Nej,
0: eller var
2: tror
0: det bara game over?
2: Vi faktiskt gav upp alltså. Jag tror att alla gick in, men sen så var det liksom jag gav upp faktiskt.
0: Okej. Vi har tagit 2 punkter på den här första listan, sjuka händelser i köket. Jag bara, nu, det här är bara side information. När man får sin första Michelin-stjärna, hur reagerar man? Vad gör man? Säger man till familj eller nära? Vad gör man? Vad händer?
2: Ja, alltså det är ju såklart, det är ju en så här game changing stund i ens liv. Och det var ju såklart rent professionellt det största som har hänt mig. Men jag var ju, på den tiden när jag fick en stjärna, det var ju väldigt länge sedan, då var det ingen gala. Nu för tiden får man ju gå på en stor Michelin-gala och så delar de ut stjärnorna. Mm. Men när jag fick min, då var det inga galor, utan då fick man ett telefonsamtal från Michelin-direktören när han berättade att man hade fått den.
3: Mm.
2: Och jag gick och väntade hela dagen, för jag, alltså, det gick mycket rykten och DN hade skrivit att jag var när, alltså jag hade ryktats om att jag skulle få en, så jag tänkte så här, okej, om det är någon gång i mitt liv jag kommer få en, då är det idag.
3: Mm.
2: Kommer att ringa den, och så gick det hela dagen, ingen ringde. Och du vet, jag bara, och min fru bara, men gör något, städa, tvätta, gör något så att du liksom inte går och tänker på det hela dagen. Så då gick jag ner i tvättstugan, och vi bodde i en lägenhetskomplex, och jag gick längst ner, vi hade ingen hiss i den här lägenheten, så jag sprang ner. Och sen så stod jag och tvättade, och då kom min fru ner springande. Ja, din telefon ringer. Jag bara, har du med telefonen? Nej, den är där uppe. Så jag var tvungen att springa upp. Och då hade jag ett missat samtal från Frankrike. Och då var jag helt genomandfådd, för jag hade sprungit 7 trappor. Och så berättade han att jag hade fått min stjärna då.
0: Mäktigt.
2: Ja, det var en stor dag.
0: En applåd till det. Okej, men vi sätter på lite musik, så får vi reda på nummer 1 på sjukaste händelser i köket. Ooh.

0: Jack Jones, Ray, You Don't Know Me. Det här är P3 med Ayan och Ay som sitter här med våran gäst Niklas Ekstedt, som vi håller på och går igenom den här första listan. Sjukaste händelser i köket, nummer 3 Justin Timberlake och en lax, nummer 2 brand på restaurang på Alla hjärtans dag, gästerna fick utrymma, och nu har vi kommit fram till
1: nummer 1.
2: Ja, det är ju alltså skräckpasset i Gordon Ramsays kök var rubriken. Men det syftar ju till en ung kock som jag var. Att jag blev en dröm. Alltså då var ju på 90-talet, så var ju, jag jobbade ju på några av de bästa krogarna i världen. Och just då hade han ju precis slagit mega igenom och var ju ung, enormt framgångsrik. Och det stod ju högt upp på min lista att få jobb där. Så jag fick ju provjobba en dag. Det var det värsta dagen i hela mitt liv.
3: Alltså för att han var så, alltså för att det var så tufft jobb, eller ja. För att alltså du var liksom för färsk för att vara där, eller?
2: Ja, alltså dels var jag ju superung, så att jag tror jag nog kanske inte riktigt hade erfarenheten nog att klara av en provarbetsdag. Jag skulle egentligen provjobba 3 dagar, men jag kom inte tillbaka andra dagen. Och sen så var det också, när man kom in i köket så var det precis som att det kändes som att det var liksom slakt på gång. Ah. Alltså det var bara någonting i rummet som bara låg där, bara det här.
3: Men alltså det stämmer alltså att han är så som, alltså i sitt yrkesroll. Man har ju sett honom i olika realityprogram och så här Kitchen ja. Nightmares, och man bara gud, den här personen är ju helt sprittsprångande galen.
2: Ja, exakt. Och då var det ju ännu värre. Ja, för det var ju innan sociala medier, kameror, just alltså cancelkultur och sådär. Det här var ju liksom
3: en tyrann. Liksom.
2: Det var så rått man kan tänka sig, så det kändes som man var i som ett gladiatorspel. Mm. Och alltså någon skulle ryka den dagen, någon skulle liksom ut. Ja. Och det var ju, alltså, och den, det låg bara, jag vittnade ju lite granna, lite våld liksom, alltså sådär, men man bara kände att det här kommer jag aldrig klara.
3: Nej, ändå starkt och bara så, ja, jag kommer inte tillbaka. Alltså det känns ju typiskt cocky att såhär utsätta sig och typ så.
2: Ja, kanske.
3: Har du träffat honom liksom efteråt? Har era vägar korsats?
2: Ja, absolut. Och vi har korsats. Vi har faktiskt jobbat med en tv-produktion tillsammans nu nyligen. Och nej, men han är ju fantastisk. Och har ju lugnat sig otroligt mycket med åren. Mm. Och är ju en sån där kock som har enorm respekt idag bland kockarna. Men han har ju ett våldsam historia.
3: I can tell att det liksom är...
2: Men det är ganska intressant ändå, för att det är, alltså jag har ju varit många dagar i kök, och det är väldigt där, i det köket var jag bara en dag, men jag kommer ändå ihåg varenda sekund. jag var inne i det köket en dag och jag kommer ihåg var grejerna låg någonstans. Det är nästan att jag inte kommer ihåg var grejerna ligger.
3: Du har fått så PTSD av den händelsen.
2: Det var det nog, precis.
0: Men vilket sätt skulle du tycka är det rätta approachen? Därför han sätter ju ganska strängt, väldigt mycket på, typ såhär, okej, nu ska jag skälla på dig och ge dig såhär, ganska klara order. Så finns det säkert de som har lite mer såhär, mottagliga, lite mer såhär, lugnt bemötande. Vilket sätt funkar i en såhär, high upscale restaurang? Vad behöver man?
2: Nej, men du behöver, självklart så måste det ju vara enorm struktur, och det måste ju vara väldigt organiserat, för att annars går det inte att prestera på den så hög nivå. Men samtidigt så måste man ju också ha ett lugn i det, så att man inte blir stressad.
0: Just det.
2: För när man blir stressad så arbetar man ju inte bra. Okay. Så jag tror att det är liksom en lugn, sansad, fokuserad, det är det som krävs.
0: Okej, så vi har kommit fram till slutet på den här sjukaste händelserna i köket, och jag förväntade mig att någonting med Gordon Ramsay skulle vara där i alla fall. Och nu har vi tagit det, vi sätter på lite fantastisk musik och sen hoppar vi in i nästa lista.
2: Vad blir det?

0: End of the World, Miley Cyrus, P3 med Ayano Kajson, sitter här med vår gäst Niklas Ekstedt. Vi har hoppat in i första listan, andra listan. Det är ganska intressant, det står här som titel: Mat jag får nog av. Jag kan tänka mig att du måste ha massa mat som du tröttnar på.
1: Ja.
0: Vi börjar direkt med
2: nummer 3.
3: Alltså hittepåkorvar. Alltså där korvar som man hittar på något namn och så får man den serverad som det är det bara en korv.
1: Du menar så här med så här special toppings och grejer?
3: Nej, men bara ett namn på en korv. Alltså så själv, alltså typ inte som cabanossa eller chorizo eller bara så här. Alltså det är massa så här, de hittar bara på nya namn hela tiden.
1: Aha, okay.
3: Men man lär sig aldrig dem och man vet inte. Jag tycker bara det har blivit för mycket namn på korvar. Jag
1: men är det för att korv är så trendigt nu att det är så liksom...
3: Ja, men när jag var liten eller när jag var yngre då kunde man namnet på 4 korvar, så kunde man alla korvar. Det var vinerkorv, prinskorv, falukorv och chorizo. Nu måste ens vokabulär vara en hel jävla telefonkatalog.
1: Ja, just det. Så ska man alltid låtsas som att man visste det. Det här är lammkorv.
3: Speciellt så alltid, exakt. Det blir alltid satt på pottan. Så, alltså, jag tycker att vi borde sluta hitta på nya korvnamn.
1: Det är färdigt nu.
3: Det är
0: game
3: färdigt.
0: Over.
3: Det är game over.
0: Stabilt. Okej, okay, det var första 3. Vi börjar gå över till
2: nummer 2.
3: Alltså, ja, goffiga mackor i sociala medier.
0: Förklara. Goffiga.
3: Det trendar liksom de senaste åren. Det ska vara så här goffiga mackor och så ska de ligga och klämmer på det, så ska det rinna ut massa och ska det vara massa luft i brödet och så ska det vara så här och så är det liksom det ska vara mer goffiga mackor. Och jag kände bara fan, kan vi inte bara käka mackor, bara en smörgås.
0: Standard som man ska göra.
1: Nej, jag fattar.
0: Ayan känns som en goffig macka person.
1: Nej, men jag gillar inte ordet goffig för det första. Nej. Och jag, jo absolut. Jag gillar konceptet av att bara så här, vad har jag hemma? Jag bara lägger i allt möjligt. Men ja, nej, jag är nog för en goffig macka om man byter namn på goffig. Alltså goffig gillar inte.
3: Du använder inte ordet goffig.
0: Alltså. Nej, alltså, jag skulle inte göra det. Nej, jag vet inte. Jag
3: måste ha en goffig macka.
0: Jag är bra sandwich. Alltså. Jag pallar inte med så här, nu ska vi göra saker för jobbigt. Din macka, låt oss inte göra det svårare än vad det är.
3: Exakt.
0: Men du som kock, när du ser alla de här olika trenderna som kommer på sociala medier när folk lagar mat, en goffig macka eller de steker kött på ett visst sätt. Blir du trött eller blir du så här, det där ska använda och inkorporera in i mitt, eller blir det bara så här,
1: inspirerad?
3: Vissa grejer blir jag ju superinspirerad av. Jag tycker det är jättekul när man ser någonting nytt eller något så här. Men jag har ju gått tillbaks liksom nu och nästan gör så här, nu i helgen, jag ska lägga ut den ikväll faktiskt, det gjorde jag så här, tunnbrödsrulle.
1: Oj, vad gott.
3: Jag säger, förra veckan stekte jag pannkakor med rabarber.
1: Ah.
3: Och de går bäst.
1: Ja, men för att det är bara så simpla. Men du gör ju det här också ute vid en grill.
3: Ja, men det är det enda skillnaden.
1: Ja, men det är ju därför det blir... Alltså snälla, hade någon stekt en pannkaka på sociala medier där jag bara scrollade tillbaka.
3: Ja, jag går ju bara ut i skogen och steker.
1: Ja, men det är det vi njuter av. Det är därför vi är där.
3: Det är inte så att jag liksom så här...
1: Pannkakan blir ju godare.
3: Ja, och det roligaste är att jag har gjort så här helt... Alltså vissa gånger då har jag varit så här... Jag har varit långt bort i stan i något så här jättestort... Blivit i någon... ruin någonstans som är helt unik liksom. Och så gör jag samma grej där, så får jag ingen bryr sig. och så går jag ut i så här skogen där jag bor liksom, 200 meter från där jag bor så här.
1: Men det är ju det som är drömmen. Det är ju därför jag är så här, nu är det en till video. Där står han och grillar jordgubbar. Alltså jag kommer aldrig göra det här, men det är så härligt att titta på.
3: Nej, det kanske är så. Men det är ju inget.
1: Se fram emot tunnbrödsrullen.
3: Ja, tunnbrödsrullen kommer.
0: Innan jag sätter på Jalda och låten Blond, jag vill veta, säg en bra macka snabbt. En macka som du tycker, men det här funkar. Det ska inte vara för goffig.
3: Prickig korv,
1: macka. Alltså smör och prickig korv.
0: Alltså inte som jag är besviken, Niklas, men jag trodde du skulle säga något helt... Okej, prickig korv, vi stannar där bara.
2: P3.

0: P3 med Ayan och Guy som sitter här med Niklas Ekstedt som vi är aktuella i. Förutom hans bok Salta pärlor med hans fru som han har släppt. Vi håller på med den andra listan, mat jag får nog av. Nummer 3, hitte på korv. Nummer 2, goffiga mackor som Ayan är väldigt stor på.
1: I like it.
0: Love it. Och nu har vi kommit fram till
2: nummer 1.
3: Ja, det är alltså pasta carbonara.
1: Ursäkta?
3: Va? Alltså det är, jag är så fruktansvärt trött på pasta carbonara alltså. Det är, alltså det är en pastarätt med bacon och krämig sås som, alltså, om
1: guanciale är det
3: om
1: väl?
3: Om en ogrundlig anledning så ska alla göra pasta carbonara hela tiden. Det finns ju så många fler olika pastarätter man kan göra.
1: Men är det för att du har stött på det mycket i sociala medier som du bara, men nu räcker det? Eller har du lagat själv?
3: Nej, men det är väl både och, att man ser sociala medier och att man liksom får det på alla lunchrestauranger. Och just att det är så här.
1: Alltså jag vet boven i det här. Det är ju Benjamin Ingrosso.
3: Absolut.
1: Alltså hur man kan ha lagt ner så mycket tid på någonting som man bara, okej, folk åt det här hemma, de hade grädde i, so what?
3: Släppte.
1: Men nej, nu fick man inte ha grädde. Ja.
3: Det var nej, men det är ju hans claim to fame inom gastronomi, det är ju att han vet vilka ingredienser det är i pasta carbonara. Men man kan ju underhålla sig genom att läsa flashback-tråden om pasta carbonara. Det är väldigt kul.
1: Är det sant? Den tar
3: aldrig slut.
0: Vad säger du, vad är för grejer som skrivs där?
3: Ja, men det är tusentals av sidor om olika personer som har lagat pasta och carbonara och vad man ska inte i. Och jag bara, det är ägg och
1: lägg ner.
3: Ägg och fläskkött och pasta liksom. Hur svårt kan det vara pasta vatten?
0: Men vissa rätter, är de typ lite skrivet i sten att man måste göra dem på ett visst sätt? Får man inte typ ta en pasta och carbonara och säga, vet du vad, jag kommer flexa till den, jag kommer slänga på någonting extra, så att, eller måste man...
1: Är du purist?
3: Nej, men alltså, just vissa rätter som folk liksom tror att de kan, eller de har liksom följt Benjamin Ingrosso på Instagram, så då har de lärt...
0: Jag lät det första gå förbi. Men jag var såhär, vad är det som pågår här?
1: Alltså, jag lever.
3: Nej, men det är folk, alltså, när man gör saker, du säger att om jag skulle göra en pasta carbonara nu idag och skulle lägga ut den i sociala medier och prata om det, jag tyckte, då hade folk, alltså, det hade inte slutat med kommentarer om vad folk tyckte man skulle inte ha i och sådär. Och jag tycker att hela den, alltså, så hela fenomenet pasta carbonara, jag har lärt mig laga mat, därför så ska jag berätta, alltså, så tror jag att jag kan allt om mat. Det är väl det jag är lite trött på.
1: Jag fattar. Ja. Men för du har ju varit jury också i Sveriges Mästerkock. Mm. Har det kommit carbonara någon gång och du har liksom avfärdat personen direkt?
3: Nej, men vi hade nog kanske, alltså, just inte pasta carbonara, men någon liknande så här Ingrosso pasta rätter i typ 148 stycken på raken ett tag.
0: Jag bara slänga ut Benjamin inte här för att försvara sig själv. Nej, och om han hade varit här.
1: Och jag är inte här för att försvara honom
3: heller. Jag älskar Benjamin.
0: Det hade varit en pasta off.
3: Jag älskar Benjamin och han är helt fantastisk och har gjort otroligt mycket bra. Hela den familjen är ju magiska, vad de har gjort för, alltså, för mat och matintresset och sådär. Det är inget personligt mot dem, utan det är bara mer, alltså, och han gör det ju korrekt. Mm. Men det är bara mer att liksom hela idén om att pasta, alltså att man måste följa det i liksom i punkt och pricka för att det finns en by i Italien som gör det på det
1: visst
3: sättet.
1: Det, att det ska vara autentiskt.
3: Det är det jag tycker blir lite töntigt. Men svenskarna är likadana med vissa grejer. Jag gjorde en pitepalt. Då hade jag hackad lök i pitepalten för några veckor sedan. Ah. Jag hade typ 450 kommentarer. Jag fick DM, jag fick handskrivna brev hem.
1: Okay, det ska verkligen inte vara det.
3: Inte ha lök i pitepalt, så nu vet ni det.
0: Okay. Då vet vi det. Ja,
1: men så. Du fortsätter med det? Personligen.
3: Ja, jag tyckte det var jättegott.
0: Tack så mycket för den här listan. Tack så mycket, Niklas. Tack så mycket.
3: Tack.

0: Dance With You, King of Convenience. Där är P3 med Ayan och Aison, Niklas Stöns Ekstedt. Och jag försöker bara komma på så här, det här hittar på korv. Vi ska ta bort den helt och hållet. Pasco Carbonara, det är en grej som kommer försvinna helt och hållet. Jag är inte säker riktigt vad som finns kvar. Ayan, hon har bara stört sig sen jag sa det här med goffiga mackor. Den känns också lite seg.
1: Radera ordet ur svenska ordboken.
0: Ordet goffiga, det ska man nog aldrig använda om man inte pratar med en fiende eller någon som har stört sig på väldigt, väldigt mycket. Det som ska hända nu, Niklas, du får hänga kvar lite. Klockan är alldeles strax, betyder att vi ska lyssna in på P3 Nyheter med Jakob.
2: Stort tack. Israel har uppmanat invånarna i 10 libanesiska byar idag att lämna hemmen för att undvika planerade flyganfall mot Hezbollah-mål. Israel hävdar att Hezbollah har brutit mot eldupphöravtalet och israeliska militärens talesperson säger att man måste agera kraftfullt mot Iranstödda Hezbollah. Isolera er eller missa mästerskapet, ja, det meddelar Andrew Giuliani, vd för Vita husets arbetsgrupp för VM till Kongo-Kinshasas landslag inför stundande fotbolls-VM. Kravet kommer efter det senaste dödliga Ebola-utbrottet i regionen. Alla spelare i truppen och förbundskaptenen är baserade utanför det centralafrikanska landet och majoriteten har sin hemvist i Europa. Och det kongolesiska landslaget har efter utbrottet ändrat sina uppladdningsplaner och har varit i Belgien de senaste dagarna. Och så byter vi ämne helt, för just nu pågår Göteborgsvarvet, världens största halvmaraton. Och av de 55 000 löparna har många snört på sig så kallade superskor, alltså dyra och superlätta skor, ofta med en kolfiberplatta i sig, för att maxa sina tider. En av dem är motionären Christian Björk som på lite drygt ett halvår köpt ungefär 15 par löparskor, varav 3 är superskor, säger han till P3 Nyheter.
3: Det kan ju folk tycka är lite overkill, men jag är sån, tror jag, att när jag väl ska göra någonting så vill jag göra det ordentligt. Och ja, det hade kanske räckt med 5 par.
2: Han har totalt lagt cirka 8000 kronor på superskorna och nu hoppas han att ett av paren ska hjälpa honom att springa några få minuter snabbare än han hade gjort i ett par vanliga löparskor.
3: Jag tycker det är värt pengarna att kunna skala av, vilket många kanske tycker inte så mycket tid.
2: Och det var P3 Nyheter klockan 4 med mig, Jakob Hede, och producent idag var Isabella Rådegård. Nu tillbaka till er, Aison och Ayan.
0: Tack så mycket, Jakob.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Superlive, sitter här med Niklas Ekstedt, jag och Ayan. Och din nya bok, Salta pärlor. Vad är det roligaste med att skriva en bok eller skriva en roman eller skriva överhuvudtaget?
5: Det som var väldigt kul att skriva nu, det var att jag fick göra det tillsammans med min fru och vi har gjort det här tillsammans. Så vi har alltid sagt, vi har varit gifta i 16 år, vi har varit ihop i 20 år och vi var tänkte så här, vi ska aldrig jobba ihop.
1: Ja, men det säger de ju. Ja. Alltså att man inte ska göra.
5: Och vi är ändå fortfarande ihop och supergifta.
1: Ja, men alltså, och det kanske är man ska göra det senare. Man kanske ska börja med att så här, ha business, alltså att det är liksom lite för mycket.
5: Nej, exakt. Så jag tror att våra barn är liksom äldre tonåren nu. Vi har gjort massvis, vi har haft framgång bägge två i våra yrkesliv och då har det varit väldigt kul att göra det tillsammans. Mm. Ett gemensamt projekt för att stärka vårt förhållande.
1: Mäktigt. Gud vad härligt. Tips till alla där ute. Mm.
0: Alldeles strax ska vi hjälpa en lyssnare som heter Moa med en spellista. Hon är på väg att ta examen. Hon vill ha somriga låtar som ger lite så här frihet.

0: Otroligt band. Det var synd att hon inte är med oss längre.
1: Ja. Niklas Ekstedt, jättestor ära att du kom förbi. Du får komma förbi igen när du känner för
0: alltså,
1: du
0: det. Det här var ju jättekul. Alltså.
2: Ja, men vi tycker också det.
1: Fan vad nice.
0: Jag kommer.
1: Perfekt.

0: Disclosure, Sam Smith, Latch, P3, Ayano Kaison. Det är dags för oss att hoppa in i en spellista. Känner du att du vill ha en specifik spellista? Jag tycker att du ska mejla till p3@sverigesradio.se eller så kan du skicka in via DMs där vi heter P3 Sveriges Radio. Du skriver där uppe på toppen, det här är viben. Det här är exakt det jag behöver. Hör av dig. Vi fixar det, vi löser det.
1: Vi har en lyssnare som skriver så här: hej P3, Moa här. Jag tog precis examen och det känns helt overkligt. Efter så många sena pluggkvällar, stress och känslan av att alltid ha något hängande över sig, så är jag äntligen klar. Nu vill jag bara känna frihet och kicka igång sommaren på riktigt. Jag skulle vilja ha en spellista som känns som första dagen på sommarlovet. Ni vet, den där känslan av att allt ligger framför en och att man inte har några måsten alls. Musik som känns varm, glad och full av frihetskänsla. Sånt man vill spela högt på väg till stranden, i en park med kompisar eller bara när man går hem i kvällssol och känner att livet är ganska härligt ändå. Kan du hjälpa mig med en spellista för en sommar med noll ansvar och maxad frihetskänsla?
0: Yes.
1: Självklart kan vi det, Moa. Och jag tror att alla ni som lyssnar säkert också kanske känner igen er i den här viben vi är ute efter. Tveka inte, skicka in en låt med just den här frihetskänslan. Och motivering gärna till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag och hör av er. På DM kan man också skriva, där heter vi P3 Sveriges Radio.

Det är P3 med Ayan och Aison. Skicka in din mest somriga låt, låten som gör så att du känner dig frihet, så du kan gå och göra lite vad du vill, känna exakt hur du vill. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Där skriver du låt, namn och en motivering. På DN heter vi P3 Sveriges Radio.

0: 2, det här är P3 med Ayan och Kajson. Moa, spellistan. En lyssnare som har precis tagit examen vill ha en spellista som gör som det känns som första dagen på sommarlovet. Och det är inte det lättaste.
1: Nej.
0: Men som sagt, när det är sån här fint väder, det känns som varje dag är lite skön, lite moody. Mm. Och jag tänker på vissa låtar som gör så att det känns lite som när jag minns när man gick i skolan och det var den här sista dagen på skolan och man kände, okej, vet du vad, jag har hela sommarlovet framför mig att göra exakt vad jag vill, känna hur jag vill. Mm. Så kommer en sån här låt, jag vet, jag är jättegammal när jag slänger upp den här låten, men Robin Raz featuring D-Flex, Take a Ride.
1: Jättehärligt.
0: Visst. Shout out till D-Flex.
1: Vad länge sedan jag hör den här låten.
0: Jättefin.
1: Tack för det. Ja, alltså, det är ju svårt att inte liksom... jag menar, det är svårt att välja ut vilken låt är den låten som får mig att känna frihet. Och frihet kommer ibland med en tomhetskänsla, ett slags vemod, för mig i alla fall. Och därför är den här typen av popmusik som är ganska hyper men ändå har en underton av sadness, det som jag går igång på. Vi ska ta och lyssna på OK Lou med Harvest Sky.

0: jättefin låt, jättefin.
1: Alltså man känner ju så här, gud jag vill bara dansa, men jag skulle också kunna bara så här, gå med mina hörlurar i solen och gråta. Jag inser när jag säger det här att min nästa låt är ungefär på samma tema. Jag är helt enkelt en person som har, alltså slussarna står vidöppna på sommaren. Frihet är liksom också vemod. Nästa låt, det är ja, men lite samma genre. Alltså det är någonting i den här låten, ett pianospel som berör mig djupt, som får mig att känna så här, nej men nu kör vi, allt är fucking möjligt. Vi ska lyssna på Wosom och Blade med Exceller.
0: Blady, han är väl på sin rise, tar på att ta över musikbranschen väl?
1: Ja, han släppte en ny skiva i fredags och spelade väl här i Stockholm också. Kul. Let's go.
0: En sista låt som man kan också slänga på som en liten så här sommarkänsla, sommarvibe, helt otrolig artist om du frågar mig, Naud och Different Fella.

0: Ni förstår exakt viben, känslan på det vi håller på med. SMS in era låtar till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn, motivering. Låt namn, motivering på DMs. Där heter vi P3, Sveriges Radio.
1: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
3: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
1: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
3: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
1: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
2: Uppsnacket i Sveriges Radios app.

Hopalight, Taylor Swift, P3 med Ayan och Ison. Glöm inte, skicka in din somriga låt, låten som gör att du känner dig fri. Du kan göra bokstaven vad som helst. Vi har en lyssnare som heter Moa som har precis blivit klar med hennes studier, så varför inte bara hypa upp henne? Skicka iväg din låt till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låtnamn, motivering på DMs heter vi P3 Sveriges Radio. Skicka på det sättet också.

0: Lyssna på Prince, Raspberry Beret, där är Petri, Majan och Aison. Vi håller på med spellistan. Moa klar med hennes examen, studier, och hon känner, vet du vad, det är sommardags. Ge mig musik som verkligen skickar ut den känslan. Vi har fått in jättemycket sms. Rebecca skriver så här: So What av BTS, den perfekta låten för frihetskänslan man får på sommaren och inte har något hängande över en. Passar perfekt för en dag på stranden eller en picknick med vänner.
1: Nice.
0: Definitivt. Action.
1: So what, verkligen. Det kan regna. So what? Jag har inte en syssla att göra. Tack för det. Baby, I love your way. Big mountain. Sommarkänsla, big time, skriver en person. Love your way.

0: Alltså reggae på sommaren, det går aldrig fel.
1: Ingen sommar utan ragga, som jag brukar säga.
0: Mm-hmm. Maja skriver så här: Walking on the Sunshine av Katrina and the Waves. Den här låten känns som den första riktiga varma dagen när man bara vill vara ute exakt hela tiden.

0: Den inger hopp och man får glada känslor. Känns bra att höra den här låten.
1: Felicia skriver så här: Summer av Calvin Harris. Den här känns som kvällssol, shorts och att man inte bryr sig om vad klockan är längre.
0: Calvin Harris, vet hur många låtar.
1: Cool kille.
0: Smsa in era låtar. Det här är stämningen vi kommer vara i. Fastna där. Hitta låtar som är i samma typ av energiläge. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt namn och en motivering på DM. Sitter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3 Sveriges Radio.
3: Yeah. Ice. Yeah.

0: ages. Trust me when I say there's plenty things that I'd rather be facing. For real. And this time, ask me to dig deeper, I'll gladly explain it.
1: Lyssna på Drake, Make Them Cry, här i P3 med Ayan och Aison. Om du en solig låt, en låt som gör så du känner dig fri, en låt som gör så, vet du vad, jag är på toppen av världen och det är helt okej. Okay. Skicka iväg den låten till oss, vi behöver den till vår spellista. Smsa till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, låtnamn och en motivering.

0: Bandit Soda Lotion. Låten heter Symphony. Där är Petri med Ayan och Aison. Moa, vi kickar igång sommaren. Varm, glad musik, kvällsvibe, noll ansvar överhuvudtaget. Om du har en låt som du tycker passar bra till den här spellistan, jag tycker du ska skicka iväg den till oss. Skicka iväg den till oss direkt. Smsa till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, låtnamn, motivering. Vi har fått ett DM som står så här: Duke DeMont och Jack Jones, I got you. Behöver man säga mer än ståltrummor? Transporteras direkt till Karibien och vad är mer sommar och frihet än det?
1: Nice.
0: Jättefin, jättefin.
1: Det här är verkligen när man sitter på sån beach, after beach, på något så resort eller något. Alltså så,
0: exakt.
1: Så spelas den här sån här typen av housemusik. En person skriver så här: "Sho, spela när vi glider." Odödlig klassiker, funkar i alla lägen. Big up Ice.

0: Okej, det räcker. Jag vet inte på sparken. 2 sekunder till och chefen hade ringt och varit såhär, Ison, vad håller du på med?
1: Är det du som har skrivit? Är det du som är Big P?
0: Funkar inte. Det kanske är jag. Elisabeth skriver så här: perfekt låt att känna sig fri och glad till. Ride Like the Wind med Christopher Cross. Njut av nya livet. Checking out the fellas to tell them who's best. Riding around in your Jeep or your Benzos or in your Nissan sitting on Lorenzo. Jag tror det blir lite fel där. Jag tror det blir lite fel där. Okej, jag hoppade framåt, jag var lite bakåt. Jag tar det en gång till. Elisabeth skriver så här: perfekt låt att känna sig fri och glad till. Ride Like the Wind med Christopher Cross. Njut av nya livet. Jag ska se om jag får till den här gången.

0: Elisabeth, hoppas jag träffade rätt nu.
1: Mm, nice. Mm. Så här skriver någon: Summertime med DJ Jazzy Jeff och The Fresh Prince är den första låten jag spelar på väg hem från jobbet innan semester. Bäst i bilen med hög volym och nedrullade rutor.
0: Nu träffar jag rätt.

0: Är det inte sjukt hur mycket rätt Fresh Prince har träffat i sommarlåtar? Mm. Alltså låtar som har den här viben.
1: Han är bra. Han vet vad han håller på med. Och Jazzy Jeff och Fresh Prince tillsammans, det är en nice combo. De vet hur man levererar. Vi kommer stänga den här spellistan strax. Skicka iväg den låter som du tror kan funka till den här spellistan. Somrig, skön, frihetskänsla, inget ansvar. Smsa inte 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag. Låt namn, motivering. Skicka iväg, för vi kommer stänga alldeles strax.
2: P3.

0: Lyckeli, Happy Now, P3, Hayan och Ison, spellistan till Moa. Sommarkänsla, sommarvibe, sommarfrihet, inget ansvar, bara ha kul. Vi har fått in jättemycket. Jörgen Wellsten skriver så här: en låt som gör att jag känner mig glad och somrig. Peps Passion med Oh Boy, vilket vackert väder.
1: Ja, de blir inte ledsen av att höra den här låten direkt.
0: Alltså, den gör någonting med en, och jag kommer spela låten hela vägen tills hans första Oh Boy, därför det är ju mycket. Exakt, där kom det.
1: Vilket vackert väder. Jag vill gå vidare till en person som vill vara anonym, som skriver: det slår mig ibland med Cherry. Inget skriker sommar mer än denna.

Alltid lika otroliga Sherry. Vi fortsätter. Det här står så här på DM. Låten Fascination med Alphabet är en peppig sommarlåt. Vi lyssnar in på den.

0: definitivt alla som har bidragit till den här listan. Jag hoppas att hon känner sig nöjd.
1: Ja, jag tror det. Det var ju väldigt mycket fria känsla, så att det tror vi har levererat.
0: Jag hoppas
1: igen.
0: Levererat. Alla låttips ligger på spellistan, kan man hitta på våra sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio. Har du någon favorit sommarlåt som du tänker så, men den låten, förutom de som vi nämnde, finns det någon annan låt som du sa okej, men det här är min go-to också?
1: Det är väl typ så den här I'm a millionaire Kelis, va? Mm. Eller Kelis. But I feel, alltså just för att videon är så somrig. I am rich, he is rich, she is rich. Alltså det är bara bra mantra att ha med sig, att man kan vara rik själv då.
0: Jag skulle nog säga kanske typ Rihanna, bitch better have my money. Men typ jag märker att jag är såhär, eller vänta, vad händer nu?
1: I woke up early, think I'm, I woke up early this morning. Jag trodde inte ni hörde mig, för jag vaknade rätt tidigt i morse, va? Så var det.
0: Ja, men det är fint. Tack så mycket alla. Ska vi vilja höra min låt också?
1: Mm, gärna.
0: Därför det känns som kanske den inte är somrig, men den passar min vibe just nu i alla fall.
1: Mm.
0: Eller vänta. Hålla. Där.
1: Molala. Ja. Come on. Otrolig låt.
0: Ännu en gång, tack alla som hjälpte oss med den här spellistan.
2: Vi är P3. X on the

0: Vi lyssnar på LKN, ny låt antar jag. Ring mig här i P3 med Ayan och Aison. Det här producerades av Munk Studios. Snart kommer det bli P3 med Petro Heider. Men först Ekot, vi är tillbaka imorgon. Må bäst ute i solen.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med regeringsbildningen i Danmark. Nuvarande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen, ska göra ett nytt försök att få ihop en regering efter valet för 2 månader sedan. Det är resultatet av dagens partiledarmöten. Frederiksen ska försöka bilda en mitten-vänster-regering med förutom socialdemokraterna också socialisterna, radikala vänster och moderaterna. Det säger hon till danska nyhetsbyrån Ritzau. Regeringsförhandlingarna i Danmark återupptas imorgon. I Bangladesh har över 500 barn avlidit i ett mässlingutbrott trots en omfattande vaccinationsinsats. Utbrottet har pågått sedan den 15 mars och bara det senaste dygnet har 13 barn avlidit enligt Bangladesh hälsomyndighet. Sedan början av april har omkring 18 miljoner barn vaccinerats. Men enligt myndigheterna kommer det att ta många månader innan effekterna av mässlingvaccinationerna i Bangladesh ger effekt. Israel har uppmanat invånarna i 10 libanesiska byar idag att lämna hemmen för att undvika planerade flyganfall mot Hezbollah-mål. Israel hävdar att Irans stödda Hezbollah har brutit mot eldupphöravtalet. Israeliska militärens talesperson säger att man måste agera kraftfullt mot Hezbollah. Och nu ska vi göra ett besök på Sveriges enda kopensionat som fyller 10 år.
3: Vad gör man av en mjölkko som inte längre är tillräckligt produktiv? Ett alternativ är att skicka dem till ett kopensionat. Och Sveriges enda sånt pensionat finns i Hagshult utanför Skillingaryd. Här bor idag 70 pensionerade kor. Ulrika Björnhag grundade kopensionatet för 10 år sedan.
4: Det var jag och min man egentligen som fick en idé om att göra en köttproduktion på lite annorlunda sätt egentligen. Ta vara på mjölkkon och göra någonting utav henne, förädla det köttet. Så det var en idé om att producera kött på ett mer hållbart sätt egentligen. Vi tycker att vi har fantastiska mjölkkor och fantastiska mjölkbönder här i landet. Och då är det också fantastiskt att kunna, när karriären som mjölkko är över, flyttar de hem till oss. Här äter de bara gräs och bygger långsamt muskler och fett som blir ett fantastiskt gott kött. Så vi förlänger livet på mjölkkon. Vi producerar mer kött för det blir mer kött av högre kvalitet.
2: Ulrika Björnhag som driver kopensionatet i Småland, reporter Måns Eriksson, P4 Jönköping. Väderprognosen nu ikväll passerar skurar österut över södra Sverige och sen klarnar det upp. Ett regnväder rör sig över Norrland ikväll och i natt. Imorgon får Götaland mest soligt, även i Svealand väntas sol men varvat med stackmål. Ett regnväder drar bort från norra Norrland och följs av mycket mål, men i sydöstra Norrland där kan det finnas en del utrymme för sol. Det var Ekots nyheter.
1: Ny musik, live. Och poddar. Vi är P3.
5: Jag heter Heider Eltimini.
6: Och jag heter Petter Alén. Vi har kommit fram hit till lördagskvällen tillsammans efter ännu en vecka våra liv. Och som ni säger i Malmö, Heider.
7: Ja, vad säger vi?
6: Det är dags att lajva den.
7: Oh, om du översätter det till ren svenska.
6: Alltså, det betyder bara gå loss, eller?
7: Ja, vi bara går loss.
6: Man är här, man är nu. Man är i musiken.
7: Yes,
6: det här är Bauer. Låten heter

0: Shapeshifters med låten Lawless Theme, och vi ska vidare till The Jacksons med låten Can You Feel It. Och Peter, jag har sett MJ-filmen igen på bio.
1: Du har sett den 2 gånger på bio?
0: Ja. Yep, yep, yep.
1: När var senast du kände att du var tvungen att se samma film på bio 2 gånger?
0: Oppenheimer.
1: Ja.
0: Men jag gjorde inte det.
1: Du kände känslan, men du gjorde det. Den här gången kände du känslan och gick till bio så någon 2 gånger.
0: Jag kände känslan, men jag blev också lowkey tvingad av min mamma. Och ville se den.

0: Montana och Max B. Heider, har du någonsin varit i det stora äpplet?
1: Nej, men jag vill gärna dit.
0: Du har inte varit i New York City, den stora staden på den amerikanska östkusten. Du har inte varit där?
1: Nej, men det känner inte för bra. Jag tar mig dit på det.
0: Du, vi är redan där, i musiken. Vi går från ny New York rap till en klassiker. More Money, More Problems, Notorious B.I.G. Vila i frid.

0: Sabrina Carpenter. Ett möte mellan popgenerationer. En äldre artist och en yngre i en perfekt kombination. Lite som när du har en gammal favorittröja som du har älskat i många år, men du har en helt ny frisyr.
1: Voilà, exakt så. Det fick man tänka på när jag drömde om ett par gamla jeans som jag tappat kärleken för. Okay. Men jag drömde att jag prövade dem med en fet tröja. Dagen efter, Peter, när jag vaknat, jag testade. Och vet du vad?
0: Det smällde.
1: Det smällde. Synen var mad och näs, så du vet. Det var bang och
0: girl. Det är aldrig slut med något aldrig. Eller någon. Du lyssnar som sagt på

0: Calvin Harris, Jazzy med låten Satisfy. Vad tillfredsställer dig, Peter? Vad satisfyar dig?
1: Vilken bra fråga.
2: Ska, om jag får svara spontant.
1: Ta den nu.
2: Helt spontant. Jag har inte tänkt på det alls. Jag tänkte på det ändå ett tag. Det är när man viker en tisha, en tröja på helt rätt sätt. Fattar du? Alltså alla kanter är perfekt linade och

0: Sara Larsson och Robin med låten Puss Puss. Och jag tar gärna emot den pussen för att vi, när vi hälsar på varandra i hemlandet till exempel, Peter, vi ger varandra en puss på kinden, fattar du?
1: Hur många och vilka kinder kan du gå igenom där?
0: Det är tre olika länder. Exakt, det är tre pussar. Och du börjar från vänster, höger, vänster. Eller så chockar du alla på samma kant.
1: Du kan chocka alla på samma kind.
0: Ja, på samma vänstra kinden.
1: Okej, jag är redo. När åker vi till Irak så kan jag testa det?
0: När detta är 40 plus grader. Men nu Peter, The Chemical Brothers, låt den gå.
1: Varenda faster ska hälsas på.

0: ni idag. Låten heter
1: Wee. Och den här låten heter Summertime. För sommaren är här.
2: Yes,
1: DJ Jesse Jeff och The Fresh Prince, alltså Will Smiths klassiker. Där han rappar om att köra 2 miles an hour, så alla kan se honom.
2: Yeah.
1: I svenska mått mätt så är det ungefär 3,2 kilometer. Så om du kör så långsamt i Malmö, då är du inom gränserna.

0: megahits som han uppträdde med inför ett fullsatt Globen i lördags. Bad Bunny skulle nog kunna sälja ut vilken glob som helst. Med detta, Bad Bunny här i Petri. Vi kommer att ta en liten paus för nyheter och sen är jag och Heidi tillbaka tills dess.
1: Nu är jag.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter, det brinner kraftigt i en lägenhet i Kungs Ladugård i Göteborg, rapporterar Göteborgsposten. Larmet kom vid 16:30 och området kring branden har spärrats av och släckningsarbete pågår. Det är oklart om någon person har skadats i branden i Göteborg. Danmarks nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, får nu ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna. Och hon utlovar en snabb process.
2: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska bildas en regering.
3: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg, där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
4: Det är ju ett smärteligt förräderi Lars Løkke Rasmussen har begået emot det borgerlige Danmark med det här. Och det, ja, jag måste säga, jag synes simpelthen det är smärteligt.
3: Regeringsförhandlingarna, ledda av Mette Frederiksen, kommer att starta redan imorgon, söndag. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Israels hårt kritiserade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir stoppas från att åka in i Frankrike. Beskedet kommer från den franske utrikesministern idag. Bakgrunden är en video där säkerhetsministern ses håna gripna aktivister som har försökt få in hjälpsändningar i Gaza. Sen videon fick spridning har röster inom EU höjts för att införa sanktioner mot Israel. 3 personer har skottskadats vid en villa i Älvsjö i Stockholm under förmiddagen. Enligt polisen skedde skottlossningen i samband med en konflikt som eskalerade. 2 har skadats lindrigt och 1 bedöms ha allvarligare skador. Samtliga har förts till sjukhus. 1 misstänkt är gripen och en förundersökning om försök till mord har inletts. Över 100 000 människor samlades i Lund idag under Lundakarnevalen som arrangeras vart 4:e år. Årets karneval har engagerat närmare 9 000 studenter och räknas som ett av Sveriges största ideellt drivna arrangemang. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är P3. Jag är din Heidre Timini.
6: Och jag, kära lyssnare, är din Petter Allén. Det kan du vara säker på. Jag, Heider, vi är dina grabbar en hel timme till. Tove Lo, hon är inte riktigt lika säker på sin position. Låten heter I'm Your Girl, right?

0: Och just nu, vad har vi, Peter?
1: Taibo Digital. Låter lite Destiny.
0: Och så här
1: lyssna på det här syntet, lyssna på det här.
0: Vänta, vänta.
1: Visst?
0: Nu.
1: Ah,
0: så nice. Vänta, vänta. En gång till, snäll.
1: Och där är vi igång.
0: Go, go.

0: finns många places.
1: Och jag vet inte, kära lyssnare, vart du behöver vara ikväll, ja. Vilket place du måste vara på eller på väg till. Kanske är du någonstans där du inte alls borde vara eller ens vill kanske, vara. Men så länge du är här,
0: här och nu
1: med mig och Heider, yes, så är ditt soundtrack fläckfritt.
0: Eller vet du vad? Det finns lite fläck där, jag tog ny supporten. Nej, det är fläckfritt.
1: Okej. Aha, du putsar den.
0: Jag putsar den.
1: Du putsar den, du sprayar lite. Ta liksom, ey, ska vi vaxa den till och med?
0: Yes.

0: Namasenda med låten Madonna här i P3. Jag heter Heider, du heter Petter.
1: Ja, ja.
0: Och vilka syntar vi har lyssnat.
1: Verkligen.
0: Vi går vidare över till Baby Rexha. Och Faithless. Låten heter New Religion. Och om du hade gjort en ny religion, Petter, då hade det varit den första grundlagen.
1: Den första liksom grundprincipen. Exakt, alltså, det finns ju många feta inom de existerande religionerna.
0: Det finns det.
1: Men man kanske skulle sno och remixa någonting. Så typ behandla andra som du älskar. Behandla andra som de andra behandlar din farsa. Det där är grundregeln i vår nya religion. Vem är med? Signa upp, det är gratis.

see your hands in the air real quickly.

0: Ryttars. Låten heter Joy This One. Ingen annan än den här. Du som har Petri med mig, Petter. Dig. Det här är Papa Sound. Tänk, han är farsa till hela ljudet. Låten heter Shanga Wasabi.
1: Fassor ska respekteras på.

0: Kenny Dope och Never Dull. Vilka namn, walla.
1: Aldrig tråkigt med Never Dull.
0: Och Kenny, han är överfett. Han är dope.
1: Det får man säga.
0: Låt heter Deep Down.
1: Ja då.
2: Och nu ska vi till vampyrerna.
1: Mm-hmm. En av de kändaste vampyrerna vi har. Mm. Den kändaste skulle jag nog säga.
0: Faktiskt.
1: Låt det till Dracula. Det här är remixen Tame Impala och Jenny.

0: Luke Man med låten To The Sky här i P3. Mitt namn är Petter Allén och du heter?
1: Haider El-Timimi.
0: Och nu ska vi lyssna på en låt som har kommit ut i väldigt många versioner. Första gången 1972. En väldigt känd version av låten är med Elvis Presley. Ja. Men nu ska vi till 80-talet. Vi ska till England. Och vi ska till en av mina favoritlåtar of all time. Det här är Pet Shop Boys version av Always On My Mind. Ha. Vi säger hej då för den här gladan. Men vi hörs igen väldigt snart, kära lyssnare. Musiken av P3 fortsätter hela kvällen,
2: hela
0: natten,
2: hela morgonen,
0: hela veckan, hela året.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu ska det testas i domstol vem som ska stå för kostnaden av läkemedel för viktminskning. Hittills är det patienterna själva som fått betala för läkemedlet som toppar apotekens försäljningslistor.
2: Är man fattig, då får man vara tjock. Så enkelt är det bara.
3: Säger Daniel Brodén som betalar nästan 5 000 kronor i månaden för sin medicin.
2: För mig har det varit en jätteförändring och även om det är jättedyrt så är det en stor nytta.
3: Här i Sverige beräknas över 1 miljon människor ha obesitas, som det kallas när man har ett BMI över 30. Men hittills har de som velat ta de nya medicinerna, Wegovy från Novo Nordisk och Mounjaro från Eli Lilly, fått betala ur egen ficka. I februari avslogs Novo Nordisk ansökan om att Wegovy ska subventioneras för en mindre grupp patienter som har en svårare form av obesitas och flera följdsjukdomar. Det här eftersom TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, menar att risken är för stor att medicinen skrivs ut till fler än det är tänkt och att kostnaderna för skattebetalarna därför riskerar att skena. Enhetschefen Per-Henrik Singmark.
4: Och givet den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
3: Mikael Pennanen är chef för samhälls- och myndighetskontakter på Novo Nordisk Sverige.
5: Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar.
3: Nu ska frågan tas upp av förvaltningsrätten i Stockholm.
1: Reporter Hanna Malmodin. I Danmark får nuvarande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen, ett nytt försök att bilda regering efter valet som var för 2 månader sedan. Det är resultatet av dagens partiledarmöten. Frederiksen ska försöka bilda en mitten-vänster-regering med förutom Socialdemokraterna, Socialisterna, Radikale Venstre och Moderaterna, säger hon till danska nyhetsbyrån Ritzau. Regeringsförhandlingarna i Danmark återupptas i morgon. I Israel har uppmanat invånarna i 10 libanesiska byar idag att lämna hemmen för att undvika planerade flyganfall mot Hezbollah-mål. Israel hävdar att Hezbollah har brutit mot eldupphörsavtalet. Israeliska militärens talesperson säger att man måste agera kraftfullt mot Iranstödda Hezbollah. Den kraftiga lägenhetsbranden i Kungsladegård i Göteborg är nu släckt, rapporterar Göteborgs-Posten. Larmet kom vid 16:30 och området runt branden spärrades av. Det är fortfarande oklart om någon person har kommit till skada i branden, men minst en lägenhet har fått kraftiga skador. Och idag samlades över 100 000 människor i Lund under Lundakarnevalen som arrangeras vart fjärde år. Karnevalen räknas som ett av Sveriges största ideellt drivna arrangemang. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
0: Skivhyllan i P3.

Mountain med The Shaman. Du lyssnar på skivan i P3 och idag har vi del 2 av Madchester-specialen. Precis, inte Manchester utan Madchester. Tidsperioden mellan 1988 och 1992 där indiepop tillfälligt fullständigt förenade sig med elektronisk dansmusik och gav upphov till band, konstellationer och kulturyttringar som ger avtryck än idag. En av katalysatorerna som lät denna fusion hända var den berömda konsert- och klubblokalen The Hacienda. En bra kväll rymde Hacienda ungefär 1500 personer och i och med att tidigare hade varit en gammal industrilokal så var det lätt att gå vilse där. Men folk brydde sig inte riktigt, för att gå vilse i Hacienda, slarva bort sina kompisar och samtidigt hitta nya, det var liksom en del av poängen. Jag heter Peter Holmstrand Åberg och här är Ultra World med Northern Piano.

Berättelsen om Manchester kan inte berättas utan berättelsen om Acid House. År 1987-88 började ett nytt ljud från Chicago komma, byggt på trummaskinen Roland T909 och den karaktäristiska skränande bassynten TB303. Detta sound kom att flöda in i Manchesters lagerfester och DJ som Mike Pickering på Hacienda spelade det långt innan de flesta i London ens hade hört talas om det. När Ecstasy sen dök upp vid sidan av musiken förvandlades något. Barriärerna mellan indie kids och ravare upplöstes över en natt. Du kunde se folk i en Stone Roses t-shirt dansa bredvid någon som aldrig ens hade hört talas om ett gitarrband. Den kulturella kollisionen var Manchesters magiska formel. Här är The Orb med ambient house-klassiken Blue Room.

Detta var A.R. Kane med A Love From Outer Space. Peter Homsson Åberg heter jag och du lyssnar på Skivhyllan i P3, del 2 av Manchester-specialen. Manchester uppstod inte från konstskolor, det uppstod på fotbollsläktarna. Casualkulturen började tidigt 1980-tal. Manchester City och United fans kom hem från europeiska bortamatcher med Sergio Tacchini, Fila, Lacoste och Stone Island. Fansen bar dessa sportkläder som statussymboler och det matades direkt in i estetiken och attityden i scenen. Det fanns en hårdhet i det, en arbetarklassstolthet som höll saker jordnära. Överlappet mellan fotbollskultur och musik var så fullständigt att rivaliserande firmor som hade slagits med varandra samma eftermiddag kunde dansa med varandra in i natten. Möjligtvis bidrog denna grabbiga attityd att så få kvinnor var tongivande inom Manchester. I allt var scenen väldigt mansdominerad. Nu The Farm, Groovy Train.

Du har hört The Smiths, Barbarism Begins at Home, och detta är skivhyllan i P3. Haciendas gyllene era hade en skugga. I början av 90-talet så hade klubbens framgångar dragit till sig en kriminell uppmärksamhet. Gängmedlemmar hade börjat placera langare i lokalerna och dörrvakter hotades kontinuerligt. Vissa nätter bar även dörrvakterna vapen. Kanske på grund av detta så stängdes Hacienda tillfälligt 1991. Väldigt extraordinärt för en pikande klubb, för att sen stängas helt 1997. Factory Records, redan ekonomiskt ostadigt, hade spenderat mer på att hålla klubben öppen än vad det genererade. Tony Wilson uppskattade senare att Hacienda kostade Factory ungefär 20 miljoner pund under sin livstid. Festen var verklig, det var också priset. Jag heter Peter Holmstrand-Råberg. Nu kommer Primal Scream, Don't Fight.

Sub-Sub med Ain't No Love, Ain't No Use. Detta är Skivbilan i P3 med mig, Peter Holmstrand Åberg. Och idag har vi del 2 i Manchester-specialen. Tillbaka till 27 maj 1990. En kemifabrik vid Mersey's strand. Och 27 000 människor som hade samlats för att se The Stone Roses som huvudakt vid vad många trodde och fortfarande tror var den viktigaste brittiska spelningen någonsin. Ljudet var enligt de flesta vittnesmål förfärligt. Organisationen kaotisk. Folk köade i timmar, toaletter svämmade över, PA:n gick ur upprepade gånger. Men ändå blev Spike Island mytologiskt nästan omedelbart. En generation Manchesterbor påstår sig ha varit där. Med tanke på antalet som faktiskt var det är det inte helt troligt. Men idén av Spike Island, att ett band skulle kunna kalla en hel generation till ett geggigt fält, betyder mer än verkligheten. En låt som spelades denna kväll var givetvis Waterfall. Den kommer här.

kosmisk Manchester dub av Slowdive, Slovaki Space Station. Skivbolaget Factory, de var inte ensamma om Manchester. Scenen upprätthölls av ett nätverk av oberoende skivbolag som fungerade som en alternativ musikindustri. Det var Playtime Records, Robs Records och Imaginary. Var och en som vårdade sin egen del av scenen. I London så ignorerade majorbolagen inledningsvis vad som hände i Manchester. Men runt 90 så rusade de på rejält för att kunna ta igen det, och de signade band i parti och minut. Vissa av de här signingarna fångade något verkligt, men många producerade bleka imitationer. Den ursprungliga scenen hade byggts på oberoende och lekfullhet, och när majorbolagen väl anlände så började något väsentligt att dräneras och läcka bort. Det är en berättelse som upprepas i varje subkultur som lyckas för väl. Du lyssnar på Skivelunden i P3. Jag heter Peter Holmstrand Åberg, och här kommer The Grid med Crystal Clear.

För att bevisa odödligheten med Manchester, en låt från 2022 som verkligen skriker Hacienda-klassiker. Detta var Bruce och låten Joy. Det här är Skivhyllan i Peter med mig, Peter Holmstrand Åberg. År 1992 föll Manchester sönder från flera olika håll samtidigt. The Stone Roses hamnade i en juridisk strid med sitt skivbolag Silvertone som höll dem borta från skivinspelningar i flera år. En tystnad som de tyvärr aldrig fullt ut återhämtade sig från. Happy Mondays imploderade spektakulärt under inspelningen av Yes Please på Barbados. En inspelning som enligt uppgift kostade Factory så mycket pengar att det bidrog till skivbolagets konkurs 1992. Hacienda stängde slutligen för gott 1997. Heroin ersatte ecstasy och stämningen skiftade från eufori till mörker. Scenen dog inte ut helt, den slutade bara gradvis vara sig själv. Detta är del 2 i Manchester-specialen och nu kommer Happy Mondays med God's Cop.

Detta var Leftfielden Leiden med Open Up. Manchesters långa skugga sträcker sig längre än vad de flesta inser. Oasis, det definitiva brittiska bandet på 90-talet, var tonårsfans av Stone Roses och bröderna Gallaghers självklarhet, deras swagger, deras tro på att ett gitarrband från en nordlig stad i England skulle kunna bli det största i världen, kom direkt från att ha sett Ian Brown vid Spike Island. Britpop hade inte kunnat tända utan Manchester, ravekultur, klubbkultur. Idén om att musik ska kunna få dig att dansa och känna något gemensamt. Allt detta flödar från de tidiga åren i Manchester. Och Haciendas ande hemsöker fortfarande varje raveklubb som öppnar någonstans i världen. Vissa ögonblick förändrar faktiskt saker. Detta har varit del 2 i Manchester-specialen i Skivbrande P3 med mig, Peter Holmstrand Åberg. Här kommer Paris Angeles med All On You Perfume.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Danmarks nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, får nu ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna i landet. Men hon lovar en snabb process.
2: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
3: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg, där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
4: Det är ju ett smärtligt förräderi.
3: Regeringsförhandlingarna ledda av Mette Frederiksen kommer att starta redan imorgon söndag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: USAs president Donald Trump säger till nyhetssajten Axios att det finns en stabil 50-50% chans att man når ett fredsavtal med Iran. Annars kommer han att, citat, spränga dem i små bitar. En av de stora stötestenarna är Irans atomprogram som Iran inte vill diskutera i nuläget enligt en talesperson för landets utrikesdepartement. Inom 30-60 dagar kommer ett slutligt avtal att fastställas, säger talespersonen enligt AFP. 5 poliser och 1 barn har dödats i israeliska attacker vid norra Gazaremsan idag, enligt Gazas försvarsmyndighet. En israelisk militärkälla säger till AFP att armén riktat in sig på Hamas-terrorister. I Gaza råder vapenvila sedan i oktober förra året, men Israel anfaller ändå mål som man anser utgöra ett hot. Så Sverige, över 40 personer hade vid 6-tiden idag kollapsat under det drygt 2 mil långa löparloppet Göteborgsvarvet, rapporterar Göteborgs-Posten. Enligt tävlingsläkaren Per Eriksson kan dagens varma väder ha gjort att fler löpare tar ut sig under halvmaran.
5: De som ska slå personbästa tar ut sig lite mycket.
6: Redan med 2-tiden hade Per tagit emot några slutkörda löpare.
5: Det börjar komma in nu en annan kollaps, precis som förväntat.
1: Och reporter där var P4 Göteborgs Vilma Ardané. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: P3 Klubbmix Hits.
7: Hej och välkomna till ännu en Klubbmix här på P3 med DJ-kollektivet från Linköping, Valla Skivgarden. Och jag heter Mike Sade och kommer rodda i musiken kommande timme. Och i den här fartfyllda mixen så har vi lämnat originalversionerna hemma. Vi bjuder på en mix fullspäckad med mashups, edits och remixes. Och jag tror jag talar för oss alla när jag säger att vi känner något sorts VM-rus inför den här sommaren. Och då känns det inte

0: P3 Klubbmix Hits med Valla Skivgarde.
1: Då säger vi god morgon till Snook som består av Daniel och Oskar.
2: God morgon.
3: Tjena.
1: Hur är läget med er?
2: Ja, lite sliten, men vi är lyckliga i alla fall.
1: Någon särskild ledning till att ni är lyckliga?
4: Vi har gjort en av de bästa hiphop-skivorna i Sverige någonsin.

Sade mashup av Jerry Roperos Corazao med Frickies Aqua Aura. Och ni lyssnar på en klubbmix här på P3 med DJ-kollektivet Valla Skivgarden. Och jag heter Mike Sade och jag har stått för mixandet de senaste 20 minuterna. Och jag tänker att vi har lite mer än halva mixen framför oss, så vi kan nog dra upp tempot lite till.

Min brorsa var mona miljön. Han stal mina kedjor sen gick han och panta. Han ville väl bli dietist, för när han var i framme fick spargrisen banta. Lärde mig inget i helhet i jakten på droger, för den som man fann

0: P3 Klubbmix Hits med Valla Skivgarde.
1: Vill du veta vilken musik som spelas? Du hittar lista på alla låtar på sverigesradio.se/P3Mix.

Hi, this is Tim Berg. I'm a Swedish house producer. I'm 21 years old.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I Ungern går den nya regeringen nu vidare med en grundlagsändring så att en premiärminister bara ska kunna sitta i högst 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.
2: I april tog Viktor Orbáns långa maktinnehav slut. Då tvingades han erkänna sig besegrad. Efter 16 år vid makten förlorade han och hans parti Fidesz valet mot sin tidigare partikamrat Peter Majer och partiet Tisza. Nu är den nya regeringen i full färd med att ändra grundlagen så att Orbán aldrig mer kan komma tillbaka som landets ledare. Ett förslag till grundlagsändring lämnades in till parlamentet i veckan. Förslaget innebär att en ungersk premiärminister bara ska få sitta i sammanlagt 8 år, alltså 2 mandatperioder. Och regeln ska enligt förslaget gälla även tidigare premiärministerperioder, ända tillbaks från 1990. Regeringen vill också avveckla flera delar av det system som Orbán byggde upp under sina år vid makten. Bland annat vill man upplösa en myndighet som Orbán-regeringen inrättat och som kritiseras för att användas mot oberoende medier och civilsamhälle. Det Mojo nu försöker göra är att montera ner delar av ett helt maktsystem. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: I Spaniens huvudstad Madrid demonstrerade idag tiotusentals människor som krävde premiärminister Pedro Sánchez avgång. Bakgrunden är korruptionsanklagelser mot personer i Sánchez närhet, bland annat hans fru och bror. Premiärministern har hela tiden avfärdat anklagelserna mot hans fru och hävdat att de är politiskt motiverade. I Bangladesh har över 500 barn avlidit i ett mässlingsutbrott trots en omfattande vaccinationsinsats. Utbrottet har pågått sedan den 15 mars och bara det senaste dygnet har 13 barn avlidit, enligt Bangladesh hälsomyndighet. Och i tyska Düsseldorf har 28 personer förts till sjukhus efter en spårvagnsolycka. Det var vid lunchtid idag som 2 spårvagnar kolliderade och enligt lokala medier så var vagnarna fullsatta eftersom det pågår en festival i staden. 5 av de 28 ska ha allvarliga skador. Och en varg har attackerat ett stort antal får på Skutterön i Mälaren, rapporterar P4 Västmanland. 23 får dödades eller skadades så svårt att de fick avlivas och ytterligare 1 saknas efter attacken. Mellan 400 och 600 får attackeras varje år av rovdjur i Sverige, enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Hon har testat på att vara gotare i Berlin. Hon har åkt på Silent Retreat och hon har wrestlats. Allt för att försöka hitta sig själv. Har hon lyckats då? Eller har hon blivit ännu mer vilsen? Välkommen till

0: Peppa Queen.
1: Ja, precis. Nej, men jag har ju brandat mig som Sveriges Miss Motor, men jag kan ju ingenting om motorer.
2: Nej, nej, men varför har du valt att göra det då?
1: Nej, men det är från Smala Sussi. Ja. Det är, i Smala Sussi så är det en skönhetstävling. Så ja. Hon vinner Sussi. Miss Motor. Och är man från landsbygden, då har man ju liksom, man är ju connectad till motorer ändå.
2: Okej. Okay.
0: Men hur var det då? Ta oss tillbaka till den stunden. Alltså var det liksom, var folk irriterade på att du satt där och kallade?
1: Nej, inte ett dugg faktiskt. Nej, okay. Av någon konstig anledning så tycker de väl att det är okej att jag har blivit ansiktet utåt för Epa, fast jag inte har någonting med det att göra. Men det är väl för att jag älskar Epa-ungdomar.
0: Oh, berätta.
1: Ja, men de är så jävla roofless. Alltså de har inga filter överhuvudtaget. Och alla Epa-ungdomar jag har träffat har varit jätte. Julia.
2: Vi pratade ju om en EPA-fest för inte så länge sedan, kommer du ihåg den? Mm. Ute A6 motormässan där.
1: Mm-hmm.
2: Var du där då?
1: Nej, eller? Det har jag inte hört.
0: Det var väl i Norrland eller?
2: Nej, Jönköping.
0: Nej, okej, okay. Jönköping, sorry.
2: Jönköping. Mm. Jag kan inte. Men vi pratade om att vi skulle gästa den nästa år, alltså just så här lite så lokala events liksom.
1: Ja.
2: Men går du på något EPA-event då?
1: Ja, men lite har jag fått åka runt lite och göra lite sådana grejer, så här EPA-tävlingar och... Mm. Lite sånt.
0: Men får jag bara, för att jag har inte mött så mycket EPA-ungdomar in the wild liksom, utan, men däremot så har jag ju lite koll på den här EPA-dunken och spontant så får jag en lite så, jag är lite rädd, alltså det känns stökigt.
1: ja, men det är lite stökigt, men det ska ju vara det också. Alltså det är ju, de har ju sin grej, sin kultur, och det är ju, det ska vara lite rivigt.
0: Är det liksom mycket så, vad heter det, alkohol och sex?
1: Alltså jag skulle gissa det, men jag har inte så jättebra koll, men de lyssnar ju typ inte på Epadunk. De lyssnar ju mest på dansband.
0: Aha.
1: Egentligen får man ju liksom veta.
2: Mm. Varför måste de ha så hög musik? Får de inte ont i öronen?
1: Det var gubbigt sagt. Det var gubbigt, men nej, jag vet inte. Jag tror inte de bryr sig så mycket. De tycker väl att det är gött bara.
0: Men det är från Kil.
1: Ja.
0: Och här i Petri så det har blivit så att det mest är snack om Grums.
1: Ja.
0: För att vår kollega Hanna Hellqvist är därifrån.
1: Mm.
0: Finns det liksom en beef mellan Grums och Kil?
1: Ja, det skulle jag säga. Oj. Jag känner ju garanterat nu ett agg liksom så, mot Grums. Alltså, när du nämner det, för att Grums är liksom ett lite lägre stående på skalan.
0: Ja, jag förstår.
1: Vi, alltså, i Kil det är mer raggarkultur och sådär.
0: Mm-hmm.
1: I Grums, det är lite mer misär i Grums.
0: Jaså.
1: Ja.
2: Hm. Men används inte Kil också i svenskan som en sån, man sätter en Kil, eller? Har jag bara,
0: jo.
2: Vad är det man säger?
0: Det är två helt olika saker. Alltså.
2: Okej, det har ingenting med orten att göra.
1: Det här är en kommun.
2: Mm. Ja. Ja, det har ingenting med det att göra. Det är inte därifrån uttrycket kommer.
1: Nej, det vet jag faktiskt
0: inte. Det vet jag inte heller.
1: Man brukar säga så här, i Kil där grisarna kör bil, typ. Det är så här slogan.
2: Alltså, är det kommunslogan på riktigt?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Det borde vara ju.
1: Ja, det borde vara. Men borde marknadsföra sig så, liksom.
0: Jag har ett minne av, jag har inte varit i Grums jättemånga gånger, men att det finns en speciell lukt där. Stämmer det?
1: Det vet jag inte. Jag kanske är...
0: Nej,
1: det är
0: ju Grums. Nickar,
2: det är Grums. Det är Hanna Hellqvist.
0: Grums.
1: Ja, det är för att de har brukat där i pappersbruket, så att det luktar ju skit. Det är där det luktar.
0: Alltså, du vurmar ju för alltså, småbygden, småstaden. Det känns som en väldigt så här, stor del av dig som person.
1: Mm.
0: Hur är det då? Är det bara nice att vara liksom, den här småstadstjejen?
1: Ja. Ja, men typ. Alltså jag skulle säga det ändå. Sen så såklart, alltså jag får ju fylla någon slags kvot, landsbygdskvoten. Det kan jag väl känna lite grann. Men ja, jag har inte direkt något problem med det heller.
0: Hur tror du Branne skulle klara sig ute i småbygden?
1: Ja... Ja, men sämre än mig i alla fall.
2: Alltså, för att jag är utlänning, eller?
1: Nej. Nej, men alltså många så här, kommer ju till mig och frågar typ, så här, men hur får de här EPA-ungdomarna att vilja prata med dig? För att de är väldigt så här, i sina mobiler, i bilen och så här, vill inte prata typ så här. Jag vet inte, de kanske tycker att det är roligare att prata med mig för att jag gör TikTok typ.
0: Alltså, det är det. TikTok-branden.
1: Jag tror det är det. Så, om, alltså, du kan
2: så man
1: börja
2: behöver
1: med det.
2: TikTok-konto, ja. Men jag har det.
0: Ja, nej, det har han inte. Mindy, vi ska fortsätta prata med dig alldeles strax.

0: Sun is shining. Axwell Ingrosso här i morgonpasset i P3. Mindy Mendel är här, TikTok-stjärna. Och vi har också dragit in en kille, Jakob Hellenrud. Välkommen, du ska till Vånaplån.
1: Tack så mycket. Äsch.
0: Ni har en podd tillsammans.
1: Jajamän.
0: Laddad. Mindy, du testar då olika saker. Möter personer med liksom syftet att du ska hitta dig själv.
2: Ja.
0: Varför känner du att du inte har hittat dig själv?
2: Nej, jag vet inte. Jag har ju testat allt möjligt. Dret, och jag vill bara hitta ett liksom sammanhang. Eller typ ha regler i livet. Vore det gött, så här, ja, men du ska leva så här. Du ska klä dig så här. Så här, det här händer efter döden. Såna här grejer. Jag vill ha svar.
3: Varför vill du ha det?
2: Jag vet inte. Det känns så nice för de som har det. Typ, när jag var liten kom jag ihåg att jag var så avundsjuk på mina vänner som typ hade så här, de växte upp i religiösa hem.
0: Mm.
2: Och så här, de visste, ja, så här, gud vad gött det vore. Och så här, alltid ha en tro eller någonting att förlita sig på.
3: Är du inte orolig då att du hamnar i en sekt?
2: Nej, jag vet inte. Jag tror Jakob är mer orolig att jag ska hamna i en sekt. Men han tycker att jag ska vara med i så här, hockeyklackor och sånt där. Jag vill mer göra så här flummiga grejer liksom.
1: Ja. Nej, men jag tycker det är viktigt. Alltså, det är också, du skulle aldrig testa på att stå där längst fram på en Färjestad-match.
2: Nej,
1: det är liksom, det är mer främmande för dig att gå på en hockeymatch än att testa på att vara en sekt.
2: Ja.
0: Men är det, alltså, om man inte har lyssnat på podden, är det så att det är du då, Jakob, som liksom, vad ska man säga, utsätter Mindy för olika saker eller utmanar henne och sådär? Hur känns det för dig då att göra det? Är det kul?
1: Nej, det är fruktansvärt ibland. Alltså, vi har ju gjort stand-up till exempel. Mindy sa så här, en sak jag aldrig kommer göra, det är stand-up. Så det är liksom brassar vi igång första avsnittet.
0: Oh my god. Branne här är ju stand-up-komiker.
1: Ja, kul.
2: Nej, men så vi hade ju
1: några timmar på oss att skriva lite skämt och sånt där.
2: Ja.
1: Gå upp för ett fullsatt...
2: Ja, men det var ju totalt vidrigt. Var det, ju. Men,
3: det är ju många största rädsla.
2: Exakt. Det var väl därför Jakob kände att det var bra.
1: Ja, och då höjde vi ju tröskeln lite. Då kan du ju testa wrestling sen.
3: Mm.
1: Och liksom stå inför 600 personer på Slaktkyrkan.
2: Ja, men det älskade jag ändå. Alltså, när vi gjorde wrestlingen, då grinade jag ju hela dagen under inspelningen. Så här, men efteråt, den euforin var ju enorm. Och efter det blev jag så här, gud, jag ska bli wrestler alltså. Det är asnice.
3: Det är ganska kul rollspel ju.
2: Alltså, ja, själva, verkligen.
3: Alltså publiken är med på det.
2: Ja.
3: Kände du att du fick liksom tuffa smällar, alltså fysiskt liksom?
2: Alltså, jag ville ju träna lite innan, och eftersom att det är så här avancerade vissa grejer så fick jag inte utföra så här jätteavancerade moves typ. Men de sa ju att det gör svinont, alltså var wrestler måste träna skitmycket på de här grejerna. Men det är ju typ någon slags modern freakshow, och I love that. Och det är så här teater, och det är, ja, nej, det är så nice, älskar det. Och det är tufft också.
0: Jag vill veta mer om er relation. Hur länge ni har varit tillsammans?
2: Vad är det då?
1: Två år någonting.
2: Två och ett halvt, någonting sånt.
0: Och jag har också hört att ni har sagt att ni är egentligen väldigt olika, alltså att ni har varandras motpoler.
1: Ja, verkligen.
0: Hur fan funkar det? Hur har ni det?
1: Ja, hur fan funkar det?
2: Ja, men det funkar ju skit.
1: Ja.
2: kan vi bara ärliga om det?
1: Ja, men det är, vad heter berg och inte berg, dalar.
0: Dalar,
2: ja, precis. Ja, det svänger väldigt mycket. Men
1: det ger mig tillgång till hela mitt känslospektra. Det tycker jag är bra.
2: Ja, det är samma. Ingen driver mig till vansinne så mycket som Jakob. Men han är också, han lär mig vett och etikett. Han är uppfostrad.
0: Aha.
2: Så vi hade ju en fling när vi var 8 år. Och gick i samma teatergrupp. För då var Jakob så himla cool, tyckte jag. För han älskade Kiss. Så han hade så här långt svart hår. Och så här, jag bara, shit, alltså vilken baddie typ. Jag var ihop med han. Och sen så blev vi inte ihop då. Sen hade vi en fling på högstadiet också. Och då så var ju du inte så cool.
1: Nej.
2: Jag var ju en stökmaja.
0: Mm.
2: Och han var ordentlig.
1: Jag spelade hockey.
2: Så det funkar inte. Sen nu funkar det.
1: Ja, tredje gången gilt.
2: Men vi drabbas ju även av detta.
0: Men har du då, Jakob, varit så, alltså, liksom bara väntat på att det ska hända då? Alltså från liksom 8 till högstadiet och sen så nu äntligen, yes!
1: Ja, men nu var det dags. Och jag menar, jag är liksom så här, när Mindy bodde i Berlin i någon kista liksom, och var gotare, då spelade jag hockey. Jag har liksom inte levt på samma sätt, kan man ju lätt säga.
2: Nej, men alltså jag lär mig så jävla mycket av Jakob. Alltså så här, hur man ska bete sig.
0: Hade du...
2: Alltså äta med bestick och
0: just det.
2: Och alltså, den grejen.
0: Hade du Mindy velat utsätta Jakob för någonting? Alltså så som han håller på att ge dig challenges?
2: Ja, det hade jag.
1: Men det var ju din idé att vi skulle göra en show.
2: Ja, jag vet, men du är så störig också när du väljer sånt där som du vet att jag inte vill göra. Men jag hade ju velat liksom att han fick göra mer såna här grejer som jag vill. Alltså såna flumgrejer. Mm. Jag föreslår ju ofta att vi ska göra sånt. Åka till, vart var det? De har en sån här heal your trauma and have a shower in Bali.
0: Ja, vet du vad?
2: Här när man ska skrika sina...
0: Min dröm.
2: Ja, eller hur?
1: Jag föreslog att vi kunde dra ut en slang utanför studion och... Du
2: sa, nej, vet du vad du sa? Du sa att jag skulle gå in i en sån här biltvätt för kossor.
1: Ja, just en sån dusch.
2: Ja.
1: För kor, ja. Ja, det var inte helt rent.
3: Kommer, förlåt. Jag tänker bara, är ni oroliga att ert förhållande kommer att kräva det här? Alltså det känns som att det kommer bli ganska jobbigt om ni måste sätta utmaningen för varandra hela tiden.
1: Ja, men vi, det är inte som att vi pushar några gränser riktigt. Vi är inte
2: jo,
1: sådana...
2: mina.
1: Ja, det är dina i och för sig. Jag sitter ganska säkert.
2: Ja, du sitter säkert. Ja. Nej, men vi kommer ju, alltså, vi kör ju på och så får vi väl se. Alltså, vi ska ju inte gå under.
1: Nej, nej, men så är det.
2: Men det blir jävligt roligt. Det blir roligt.
0: Vi ska fortsätta prata med er, Mindy och Jakob alldeles strax.

0: Going shopping, The Strokes här i morgonpasset i P3. Vi sitter med Kils stolthet, Mindy Mendel och hennes kille Jakob. Jakob, det visar sig att du har en liten oväntad koppling till den här radiokanalen P3.
1: Ja, precis. Jag jobbar som produktionstekniker innan.
0: Ja, i då Karlstad.
1: Jajamän.
0: Där, för de som lyssnar troget på den här kanalen, vet ju att Hanna Hellqvist som programleder eftermiddag i P3 med Kristoffer Garplén, hon sänder ju ibland från radiohuset i Karlstad.
1: Ja, men jag jobbar ganska mycket.
0: Ganska mycket med Hanna Hellqvist alltså?
1: Ja, eller jag tror inte hon vet vem jag är. Jag var mer en pjäs. Liksom. Det möjliggjorde sändningarna.
0: Berätta om denna liksom tid.
1: Nej, men det var en bra tid var det ändå. Jag minns så här, en gång hade jag med ett ballerinapaket. Jag glömde att käka lunch och bara, nu, skönt ska bli. Och Hanna Hellqvist kom in och bara, ballerina. Och då tar man ju en. Det gör man ju. Och hon liksom bara, hela paketet och så gick.
2: Alltså hålla upp din lunch.
1: Ja, men alltså,
2: det var din lunch.
1: Vad skulle göra då? Alltså, hon är ju så jävla cool också. Det är så här, okay,
3: ja, vad ska man göra? Det finns inget att göra.
1: Det var några sändningar var det liksom som ni från Stockholm ringde. Liksom. Var fan är hon? Så bara, ja, nej, jag vet inte. Jag är ju 20 år liksom. Vad ska jag göra?
0: Så jävla mysigt. Det här att ni har startat ett band ihop också.
3: Ja.
0: Mm.
3: Hell.dorados heter vi.
0: Ett applåd för det namnet.
3: Ja. Tack så mycket. Ni får gärna gå in och följa det kontot så att vi kan sluta vara så fattiga.
1: Och alla andra band som finns.
0: Va? Ja. Snyggt. Ja. Petri medarbetare. Mm.
3: Nej, så gör inte jag.
2: Du glömde dock nämna ett annat kex.
1: Oh, frick.
0: Vad finns det för andra kex?
2: Marie Kex.
0: Maria Kex.
2: Digestive har du.
1: Ja.
2: Tuck. Orimligt bra koll på kexen. Jag gillar kex. Nej, men skulle ni berätta lite om er liksom band då? Mm. Ja. Har ni spelat live?
3: Nej. Vi har jobbat med det här i hemlighet.
1: I två
3: alltså,
1: år.
3: Vi har inte ens gått ut med att vi släpper vår första låt nästa vecka.
1: Oj. Ja, på fredag.
3: Och ja, vi har jobbat med det i hemlighet och skrivit allting. Vi gör starkt motstånd mot AI som håller på att ta över vår värld.
0: Ja, vad tycker ni om AI? Använder ni AI i vardagen?
3: Nej, det är jävla skit. Vi raderade ChatGPT igår.
0: Oj.
1: Som ett statement bara.
3: Motpol. Vi står inte bakom den skiten helt enkelt. Så det var skitviktigt för oss när vi skrev musik att allting skulle vara äkta instrument och sånt där. Jag spelar till exempel lerjök på låten, om ni har hört talas om det någon gång.
0: Mm. Ja, faktiskt. Alltså, men hur låter det? Alltså, om det
3: nice. Och munspel spelar jag. Sen spelar och skriver Jakob allting. Ja, jag har ingen koll på sånt.
0: Men för du är då, alltså, vad ska man säga, alltså, riktig musiker? Eller?
3: Ja,
0: alltså,
3: precis.
0: Nej, men
1: jag spelar musikant.
0: Du är musikant?
1: Ja, det ska jag säga.
0: Hur har det varit då att göra musik ihop med Mindy som kanske kommer från leriga kollet? Liksom?
1: Ja, men du ger mig tillgång till hela mitt känslospektrum.
3: Ja.
1: Det gör du. Nej, men det har varit bra. Alltså, du säger ju så här, nej, det där är piss. Och så får jag göra något nytt. Och ibland så skriver jag något. Och
3: sams blir vi.
1: Ja, men jag är mer så här regelrätt. Du är så här.
3: Men du är skolad också.
1: Ja, det är inte bra.
3: Det är ju inte, jag vet inte heller hur det brukar gå till. Nej. Eller vad man får. Jag gillar inte det där när folk säger till mig, så får man inte göra.
0: Är det för jävligt?
3: Och ibland säger ju Jakob så här, ja, men man ska inte, eller refrängen ska vara så, och då blir jag vansinnig. Och sen så har vi inte refrängen så. Eller sen så har vi den så, ja, jag vet inte. Men det har blivit jävligt coolt, It Ain't For The Weak, våran musik.
1: Men lite western.
2: Vad är det för genre?
1: Ja, men så här, western, vi älskar ju Tarantino och sånt där, eller andra regissörer eller vad man säger. Och liksom, vi älskar ju också, du är ju mer så här lite punkig.
3: Ja, jag vill dra in det. Jag tycker att Jakob är väldigt hippig.
1: Ja,
3: alltså,
1: du
3: så här,
1: är väldigt
3: make
1: punkig.
3: Peace och sådär. Och jag tycker att det ska vara lite sånt så här, blommor och kärlek och sånt där.
0: Mm.
3: Men det ska även ha en attityd, alltså så här, female rage.
0: Ja.
3: Det älskar jag.
0: Ja. Har du mycket ilska?
3: Ja, jag tror det. Eller vad säger du?
1: Ja.
3: Ja. Ja, jag har det. Och det är väldigt fint att vi kan kombinera det här och hitta någon slags kaka som skulle bli Heldorado, sa. Och vi har landat i det nu, känner vi. Därför
1: rock
3: har vi
1: music.
3: Valt att släppa vår första singel nu.
2: Kan man höra lite Kiss i de här?
1: Alltså, det kan man nog. Om man är liksom lyhörd så hör man lite Ace Frehley där bakom.
3: Du älskar ju Kiss.
1: Jag älskar den skiten.
0: Mm. Band, podd. Alltså, det känns som att ni verkligen, ja, men ni är ihop. Alltså, ni lever ert liv tillsammans i symbios. Ja. Varför?
3: finns inget jag hellre skulle vilja göra. Alltså Jakob är ju min bättre hälft i allting. Alltså jag känner ibland så här, Gud har skickat mig Jakob. Alltså jag har fått honom av någon anledning och jag är så djupt tacksam.
1: Vad fint.
3: Jag är så djupt tacksam för honom och jag älskar honom över allt.
1: Det
3: det så att vi har ju så jävla jävla roligt.
2: Men ni har också känt varandra nästan hela livet ju.
3: Ja, så vi har inte umgåtts liksom så här, aktivt har vi inte gjort.
1: Nej, men vi kommer ju bara från Kiel liksom. Ja. Så det är inte många andra som
3: inte många hårdrockare i Kiel.
1: Nej, exakt.
3: Nej, gjorde jag inte.
1: Det blir så.
3: Nej, men och alltså, vi är väldigt drivna och kreativa båda två så att det funkar väldigt bra.
1: Mm, och det är så skönt. Vi, liksom, vi har ju en studio där vi sitter och vi kan liksom, vi filmar allt själva. Vi äger all utrustning, vi fotar och så här.
3: Vi gör ju all musiken själva också. Alltså, jag vill ändå poängtera det, att AI håller på att förstöra hela musikindustrin.
4: Just det.
3: Och det vill inte vi.
1: Nej.
3: Så att vi gör ju allting.
4: Om ni fick 10 miljoner för att använda AI i er nästa låt.
1: Ja, lätt. Lätt.
3: Ja. Ja, då gör vi det.
1: Nej, så svåra är vi inte.
4: Nej. Vi ska fortsätta snacka lite med er, Mindy och Jakob, alldeles strax.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles här i morgonpasset i P3. Mindy Mendele här, även, ja, även Jakob.
1: Hallå.
0: Vi snackade lite tidigare om den här podden som ni har som heter Laddad. Och det då går egentligen ut på att du och Jakob slänger lite grejer på Mindy som man ska testa för att försöka hitta sig själv. Här är några grejer som du har hunnit testa då. Silent Retreat, kusk,
2: travkusk.
0: Travkusk, troende.
2: Nej, eller ja, vi har träffat en präst.
0: Träffat en präst.
2: Ja.
0: Leva off grid.
2: Nej.
0: Nej. Och, men, då, men när...
2: Missvisande namn ibland på våra poddavsnitt.
0: Vad var leva off grid då?
2: Det minns jag inte ens vad det var relaterat till.
1: Kanske silent retreat.
2: Men vi har testat lite olika. Vi har ju testat stand-up, vi har testat wrestling.
1: Folkrace.
2: Vad har vi mer gjort då?
1: Aliens har vi testat.
2: Ja.
0: Vad innebär testa aliens?
2: UFO-utforskare.
3: Vad gör de då? Bara stirra mot himlen?
1: Ja, men typ. Vissa gör det faktiskt.
2: Nej, men de har ju guidade meditationer för att sättas i trans på det sättet att få kontakt med aliens.
1: Ja, vi träffar ju din idol då.
2: Ja, gjorde vi.
0: Vem är det?
2: Agneta Sjödin.
0: Nej.
2: Det är min nya bästa vän. Älskar hon.
0: Men håller hon på med aliens?
2: Ja. Gör hon. Och hon var helt mesmerizing. Jag blev jättekär i Agneta Sjödin efter.
3: Vad är det värsta ni har gjort hittills? Eller som du känner att det här gav mig ingenting?
2: Oj, vad svårt.
1: Men det måste vara wrestling.
2: Nej, för det gav ju mig någonting. Men det är nog konstigt nog bilarna.
1: Alltså folkrace.
2: Ja.
3: Vad tycker du inte om folkrace?
2: Jo, men jag tycker om det. Men jag vet ju att det inte är min grej med motorer. Konstigt nog.
1: Ja, det är konstigt. Jättekonstigt.
2: Ja, men jag älskar de som håller på med det.
1: Men det är lite skillnad också att spela in i Värmland och Stockholm.
2: Ja, men det är mycket mer härligt att spela in i Värmland.
0: Är det?
2: Jag vet inte vad det är. Du har ju ett uttryck.
1: Är Stockholms trevlig?
2: Det betyder att man inte är trevlig.
1: Ja, så har vi Värmlands trevlig då.
0: Berätta vad ni tycker om Stockholm en gång för alla nu. Alltså, vad är det för...
2: Men gud, hur ska man säga?
1: Nej,
2: då?
1: Men de är bra. Men, det får vi säga.
2: Ja, det är de ju. Ja. Vi har ju jättemycket fina vänner i Stockholm.
1: Verkligen.
2: Alltså så, men de är ju lite...
1: Ja. Men det är skillnad för när vi kommer
2: lite
1: till Värmland sen. Så då är ju folk så här, vad ska vi göra då? Ja, men vi kan väl vara med på video. Ja. Och det är lite enklare kanske för oss.
2: Ja.
1: Det är väl det.
3: Är det lite av ett lyxproblem att försöka hitta sig själv?
2: Det vet jag inte. Alltså alla gör väl någon slags inre resa, antar jag, att de vill komma närmare sig själva. Så där skillnaden är väl egentligen att vi har tagit fram en väldigt konkret metod. För jag gillar när saker är så här konkret. Mm. Så här går vi tillväga. Och vi tror på den här KBT-metoden, att för att komma närmare sig själv eller hitta vad som är sin grej och sånt, så måste man våga vara i det här vakuumet av att nu är jag obekväm, nu är jag otrygg. Alltså det är ju liksom en KBT-grej.
0: Skavmaxing.
2: Exakt. Vi tror ju på den, att det är det enda sättet att man kommer komma närmare sig själv. Och då måste jag ju utsättas för sånt som jag inte gillar. Till exempel stå på scen. Alltså, och det har jag ju blivit mycket mer bekväm med nu.
3: Finns det någonting som du ser fram emot att göra som du fortfarande, bortsett från Bali då, som är så här, det här vill jag verkligen testa?
2: Ja, men alltså alla såna grejer som är lite flummigt gillar jag. Alltså så här lite häxgrejer och sånt där.
0: Snippsauna?
2: Ja, men det har jag testat en gång. Yoni Steam. Ja, det har jag testat en gång. Då kom ju du hem och så luktade det örter i hela huset. Och han undrar, vad är det du gör? Ja, men jag ångar snippan.
0: Ja, visst.
2: Jag har sett det på TikTok.
0: Hur var det då?
2: Jag blev inte nog säkrare på mig själv eller så efter det.
0: Mindy och Jakob, ni ska stort tack för att ni kom till morgonpasset.
2: Lycka till. Tack. Komma. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: saltvatten. Kerstin Ljungström och Casino här i morgonpasset i P3. Och ja, nu måste vi faktiskt diskutera det här med Tom Hardys sorti från Mabland, eller hur Branne?
1: Ja, men... ursäkta, förlåt. Alltså, av så nya serier, vilket jag tycker att så, vi liksom verkligen blir dränkta av... ja, men innehållslöst, tomt skit liksom. Alltså det släpps så jävla mycket dåligt nu så att jag liksom jag bojkottar tv typ.
0: Vad är det sämsta du sett senaste tiden?
1: Alltså jag skulle väl vilja säga det mesta av det som liksom kommer som en ny lansering. Jag började titta på den här krimserien som jag hoppades ändå på med
0: Harry Hole.
1: Vad sa du?
0: Harry Hole.
1: Harry Hole.
0: jag gissade på att det var den.
1: Nej, men egentligen vill jag ju säga Kastanjemannen är ju väldigt bra, så jag kommer inte säga den.
0: Vad säger en sak?
1: Kastanjeman.
0: Vad säger en sak? Min väninna häromdagen frågade, har du sett säsong 2 av Chestnut Man?
1: Nej.
0: Alltså hon använder, det säger man inte, man säger Kastanjeman.
1: Nej, inte i det här landet. Nej. Men jag säger Kastanjeman.
0: Jag tyckte det var så kul.
1: Men den första säsongen var ju otrolig, så det är inte den jag menar. Nu kan jag inte komma på vad fan den heter, men den blev ju så super. Allting som kommer nu hypar alla sönder, så bara, då är den bästa serien som har släppts.
0: Men är det inte Harry Hole då?
1: Är det Harry Hole? Men han är Alan Partridge skådisen som är med i The Trip, du vet. Den går på Netflix.
0: Legends, ja.
1: Så jävla överhypat, tomt skräp.
0: Vad var det du gillade då? Pluribus.
1: Pluribus, ja, men den är otrolig.
0: Okej.
1: Okay. Men den har inte blivit överhypad. Den är nästan liksom bortglömd.
0: Jag försöker ta tempen på så här, av de nya liksom, vad som är
1: absolut.
0: Bra och dåligt.
1: Nej, men jag är inte dum i huvudet. Pluribus är ju bra på riktigt. Men Mobland är också en sån serie som verkligen så har gått lite under radarn.
0: Den är så sinnessjukt bra.
1: Ja, den är jättebra, men den är på en sån obskyr streamingtjänst så ingen tittar ju på den. Men Tom Hardy är hela serien. Applåd, jag gillar Helen Mirren också. Alltså Helen Mirren är ju så, det där är min dream lady.
0: Du gillar ju, alltså,
1: jag gillar ju labila kvinnor.
0: Tack.
1: Älskar dem. Johanna Möller, shout out. Hör av dig när du kommer ut. Men Tom Hardy är hela serien för mig, tillsammans med Helen Mirren.
0: Han är verkligen, alltså så här, Tom Hardy bara punkt älskar man ju. Alltså hans värv, alltså, ska vi köra lite Bane?
1: Alltså jag tycker ju att alltså, hans bästa roll är Bronson.
0: Aha.
1: Du har inte sett Bronson?
0: Nej.
1: Du vet att han är full frontal nude i Bronson?
0: Du ljuger.
1: Jag svär på allt.
0: A trap?
1: Nej.
0: Voila. Alltså helt full frontal.
1: Helt full frontal
0: oh
1: nude.
0: Oh my god.
1: Alltså det här är skillnaden med killar och tjejer. Alltså när jag växte upp, det fanns ju så en katalog av...
0: full frontal nudity.
1: Full frontal nudity för att vi var unga. Det fanns inget internet och porr då. Nej. Så det var vad man fick göra liksom. Det och Ellos-katalogen.
0: Just det.
1: Du vet.
0: Ja, visst.
1: Men Tom Hardy är otroligt vacker, god bit.
0: Så snygg.
1: Men så jag har inte velat tro på den här nyheten och jag har typ inte velat prata om den för att jag vill inte acceptera att det här har hänt. Och sen kommer ju Hanna Gryter och så, när Peter Nyheter säger det, då har det hänt. Han har hoppat av. Och tydligen då är för att han är svår att ha att göra med. Alltså att han spelar mycket mobil, det här är rykten. Men att det ska ha med att han vill ändra manus, vilket alla hatar.
0: Mm-hmm.
1: Och sen då att han spelar mycket mobilspel och kommer sent till inspelningen, då blir man ju direkt, är han beroende av Candy Crush eller?
0: Kanske.
1: Vad är det han spelar?
0: Jag måste säga att nu när du la fram anledningen så är jag för att han får sparken.
1: Alltså för mig, det enda jag inte jävla respekterar sin. Är att någon kommer sent.
0: Mm.
1: Alltså att en inspelning tar längre tid på grund av någon annan, där backar jag dig. I det. Men om det är så att han har invändningar i manus, där är jag för.
0: Mm. Okay.
1: Det ska man faktiskt, för så bra manus är det inte.
0: Nej, det kan jag ändå, där är vi ändå på samma sida i manushäftet, för att jag tycker, alltså han är väl toppen. Jag har alltså bilden på honom full frontal nude framför mig. Nu. Ja, men jag var tvungen att titta.
1: Men Maggie, du är på en arm. Du kan inte googla nakenbilder på din jobb.
0: Det är ju research. Jag måste ju få Thomas.
1: Ja, jag ska hem och researcha lite jag också. Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. I Ukraina varnar landets luftförsvar nu ikväll för att huvudstaden Kiev anfalls av ryska drönare. Flyglarmen ljuder och invånarna uppmanas att ta skydd. Anfallets omfattning är i nuläget inte känd, men attacken kommer efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnat för att Ryssland förbereder en omfattande attack mot bland annat Kiev. I Danmark får nu den sittande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen, ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna i landet. Hon utlovar en snabb process.
2: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
3: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg, där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
4: Det är ju ett smärtligt förräderi.
3: Regeringsförhandlingarna ledda av Mette Frederiksen kommer att starta redan imorgon söndag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Nordiska företag är ledande inom EU när det kommer till användningen av artificiell intelligens. Det här visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån. AI-experten Paulina Modlitpa ser ett trendbrott.
5: Jag skulle säga att det som är intressant är att den är en av få studier som faktiskt börjar visa positiva siffror kring svenskars AI-användande. I många rapporter så har Sverige legat ganska långt ner i listorna. Och nu verkar det som att vi börjar hämta hem det här.
6: Rapporten har sammanställt hur artificiell intelligens används inom näringslivet under 2025. Och danska, finska och svenska företag toppade listan över de största AI-användarna inom EU. I Sverige har andelen företag som använder AI tredubblats på 2 år.
5: Vi har en relativt hög digital mognad sedan tidigare. I Sverige har en ingenjörskultur, många högutbildade ingenjörer och så vidare. Det hjälper.
6: Användningen skiljer sig mellan olika branscher. Vanligast är AI inom IT och kommunikation, där nästan 90% använder tekniken. Lägre användning syns inom industrin och transportsektorn, vilket inte förvånar Paulina Modlitpa.
5: Framförallt det som driver de positiva, den liksom starka tillväxten och ökningen av AI-användning, det är ju generativ AI, de här liksom mycket mer lättillgängliga AI-tjänsterna. Och där passar det väldigt bra att använda dem för just liksom marknadsföring, kommunikation, sälj och så vidare.
6: Rapporten har även undersökt svenskarnas användning av AI för privatbruk, som fortsätter att öka. Och män använder AI i större utsträckning än kvinnor.
5: Men det jag tycker är intressant är att den relativa ökningen är större bland kvinnor, så det här gapet håller på att krympa.
6: Framtidens AI-användande tror hon kommer jämnas ut mellan branscherna. IT-sektorns utveckling tror hon planas ut samtidigt som andra branscher kommer komma ikapp.
5: Så att det är snarare en utjämning än att vi ser liksom den här spikraka utvecklingen för alla.
1: Och reporter där var Thea Regell. Tiotusentals människor protesterade idag i Serbiens huvudstad Belgrad och det rapporteras om sammandrabbningar mellan demonstranter och polis enligt AP. Protesterna leds av universitetsstudenter och de riktar sig mot den auktoritära presidenten Aleksandar Vučić och hans regering. De kräver bland annat att ansvar utkrävs för en händelse i november 2024 då ett tak på en järnvägsstation kollapsade och 16 människor dödades. Studenterna vill också se ett tidigare lagt parlamentsval och anklaga regeringen för brottslighet och korruption. Då är vi framme vid vädret. Imorgon får Götaland mest soligt. Även i Svealand väntas sol, men också stackmoln. Regn drar bort från norra Norrland och följs av moln samt enstaka skurar, men i sydöstra Norrland en del sol. Temperatur 17-22 grader i söder, 12-18 grader i norr, lägre i fjällen. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
6: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

Det här avsnittet innehåller beskrivningar av ett misstänkt självmord. Har du eller någon du känner självmordstankar? Vänd dig till din vårdcentral. Du kan också kontakta till exempel självmordslinjen Mind på telefonnummer 90 101 och via deras hemsida mind.se eller jourhavande medmänniska på telefonnummer 08 702 1680. Vid akut självmordsrisk bör du ringa 112.

Över 100 000 människor har samlats på Röda torget i Moskva den 27 september 1997. 6 år har gått sedan Sovjetunionens fall, men staten vill fortfarande ge sken av att de har total kontroll. Rader av soldater avskärmar sektionen av människor. Precis i anslutning till scenen ligger presidentpalatset. Röken ligger tät och det finns en minst sagt spänd förväntan i luften när The Prodigy kliver på scenen. Det är ovanligt att band från väst kommer hit och spelar. Ånga pyser ut från låtskrivaren Liam Howletts näsborrar medan han skruvar på sina syntar. Det blå ljuset lyser upp hans kläder. Från sidan hoppar en punkig siluett in på scenen. Han har stirrig blick och bär en jeansjacka med Union Jack-flaggan på ryggen. Lamporna skiftar om till rött. Och totalt kaos utbryter i publiken. På bara några år har den elektroniska rockgruppen The Prodigy gått från att spela på intima, svettiga raves i industrilokaler till världens största arenor. De beskrivs som ett av världens bästa liveband och anses ha uppfunnit en helt unik mix av dansmusik, punk och rock. Listettor och miljontals sålda skivor har blandats med kontroverser där bandet har anklagats för att ha nazistsympatier, uppmuntra kvinnomisshandel och mordbrand. Alltid omdiskuterade, alltid mot strömmen. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om The Prodigy, Fuck You Musik från industrilokalen. Jag heter Siri Hill.

0: I think that the honourable gentleman knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced him have it for that.
1: Självsäkerheten, auktoriteten och den klassiska blå kavajen har gått till historien. Englands första kvinnliga premiärminister, Margaret Thatcher. Året är 1989 och i 10 år har hon styrt landet med järnhand. Hon har lett nationen genom ett krig mot Argentina, genomfört en utbredd privatisering och sätter hårt mot hårt när arbetarna strejkar.
2: All the industries are being smashed, the unions are being smashed, and so it's becoming on the one hand on the glossy side quite positive, but in reality it was becoming very very hard.
1: Martin James är författare och har skrivit flera böcker om The Prodigy.
2: High unemployment, the interest rates on mortgages were through the roof, they're really high. It was like a really tough environment.
1: Flera mil bort från parlamentets hetska debatter breder enorma, tätvuxna lövskogar ut sig. Precis bredvid dem, jordbruksfält, så långt ögat når. Och ett av dem skiljer sig från de andra. Där blinkar en laser frenetiskt, medan musiken dånar ut från en klump av högtalare. En återkommande företeelse i Essex County, nordost om London.
2: Obviously these parties were all illegal. Didn't get any permission from anybody. Didn't follow any of the rules and regulations of putting on an event.
1: I flera veckor har ungdomarna i området sett fram emot ravet. Det har annonserats via anonyma affischer och ryktesvägen. Dels för att internet fortfarande inte är en stor del av människors liv, men mest för att förvirra festens största fiende, polisen.
2: The first you'd hear about it was you'd go into usually a record store and there'd be a flyer and the flyer would have a telephone number. And you'd phone the number at a particular time and you'd get a message saying go meet at such and such a place. Then there'd be another number you can to call. Effectively you were being sent around places to lose the authorities if they were following.
1: Efter att ha lekt katt och råtta med myndigheterna i flera timmar når dansarna äntligen fram till sin oas. Glowsticks bildar mönster i suddiga synfält, färgglada kläder och vänliga ansikten. Här kommer dansen att pågå tills solen går upp.
2: So everything from the cat and mouse chase to getting to the event, everything about it was kind of magical. It's like you're going through a magic door. And it's a secret.
1: Martin James går på rave så ofta han kan. Dels eftersom han älskar den elektroniska musiken, men kanske mest för stämningen. På rave får Martin uppleva något han aldrig tidigare varit med om.
2: Everywhere you went there was violence. I mean, the 80s was a very, very violent period. And suddenly we're in these environments where everybody was positive, happy, friendly, like one massive family, we're all together just dancing to the amazing music.
1: Efter festen lastas högtalare in i skåpbilar och körs ner till en av Essex mils långa stränder. Droger som LSD, ecstasy och MDMA delas generöst bland dansarna, som aldrig tycks få nog av musiken. I publiken står Leroy Thornhill och Keith Flint. Den karismatiske Leroy är anmärkningsvärt bra på att dansa. Det är nästan som att han svävar fram. Keith har en lite mer avig dansstil. Han springer mest på stället, alltid med ett enormt leende på läpparna. Keith tror knappt sina öron och springer fram till DJ:n för att presentera sig. Den unga killen bakom skivspelarna säger att han heter Liam Howlett.
3: And it was real and all the people there were really into it.
1: I en intervju med MTV berättar Keith Flint om festen på stranden. Keith skriker till Liam att han måste spela in ett mixtape åt honom. Han vill ha mer. En vecka senare dyker Liam upp med ett mixtape. På den ena sidan har han spelat in låtar som han tror att Keith kommer gilla. På andra sidan finns Liams egna låtar. På kassetten står det i tjocka svarta bokstäver: Prodigy. Namnet har han fått från en av syntarna han gör musik med. En Moog Prodigy.
3: And I touched it and I was like, I can't believe that someone I know has put this together. And yeah, it was just it was superb.
1: Hela sommaren går Liams mixtape på repeat i Keiths bil. Han och Leroy blir blixtförälskade i låtarna. Liam är egentligen klassiskt skolad pianist, men har under sina sena tonår rört sig allt mer mot att måla graffiti och lyssna på hiphop. Keith har haft en tuff uppväxt med en extremt sträng styvpappa, men har nu hittat ett nytt hem i rave-scenen.
2: The dance culture took a lot of the angry edge off things and people became much friendlier and happier, and I think that definitely had that impact on Keith, that a lot of the anger went.
1: Keith och Leroy kan inte sluta prata om Liams musik. De har aldrig hört något liknande och känner att de måste få vara en del av skapandet, oavsett vad. Till slut tar de mod till sig och frågar om de inte ska göra något tillsammans alla tre. Trots att varken Leroy eller Keith spelar några instrument. Men så mäktig musik måste väl ändå kräva dansare på scen.

0: Ägaren blir smått förvånad när det knackar på dörren till klubben Labyrinth i stadsdelen Dalston i London. Det är ju mitt på dagen. Klubben öppnar inte på flera timmar. Utanför står fyra personer i matchande grönvita träningsoveraller. Gänget säger att de är här för sin första spelning.
1: We turned up at midday or something.
0: Keith Flint berättar i MTV.
1: Like Boy Scouts being prepared. You know, so we all turned up. No one really knew what they were going to do or how they were going to do it.
0: Inför konserten har Liam känt att det kanske också behövs någon utöver dem som sprattlar runt till musiken. Han vill ha en MC som håller igång publiken och pratar över låtarna när bandet spelar live.
2: And that's where he invited Maxim, or Maxim Reality as he was then, who lived in Peterborough, which is a good sort of, you know, maybe 200-300 miles away.
0: Lite senare under dagen ansluter bandets nya tillskott. Maxim Reality är egentligen en reggae MC. Men när Liam Howlett berättar om sitt nya projekt blir han nyfiken. Nu står han där i dörren, tystlåten och allvarlig.
2: They'd never met that first night. They'd never met. It was all a bit of an experiment to basically people dancing and MCing over all these tracks that Liam had made in his bedroom.
0: Sen han först spelade in det där mixtapet till Keith har Liam fortsatt att producera musik i ett rasande tempo. Men i början av 90-talet, utan internet, är det svårt att nå ut med sin musik. Vill man slå igenom behövs ett skivbolag.
3: We were in the basement. We didn't even have windows.
0: På det fönsterlösa kontoret ligger cigarettröken som en dimma. Travar med kontrakt, demos och testpressar. Skivbolaget XL har gjort sig ett namn som ett av Englands främsta. Men det är ändå bara tre personer som jobbar på bolaget. En av dem är australiensiskan Leah Riches.
3: There was no mission statement except it was just we just wanted to put out good music.
0: I hörnet står en lång, försynt kille med page och ring i örat. Han väntar tålmodigt på att få spela sin demokassett för en av skivbolagets chefer. Leah sneglar på killen. Han verkar tystlåten, men hälsar ändå artigt innan han går in på chefens kontor. De två männen stänger dörren och basen ekar. Det dröjer inte länge innan de kommer ut igen.
3: After that meeting, you know, talking to Nick about it and him just saying, you know, he recognized that there was really something quite special with Liam.
2: Every single they put out was a classic. It was this golden period.
0: Författaren Martin James.
2: For the Prodigy to be on that label was big deal, was big news.

0: The Prodigys första EP, What Evil Lurks, släpps i februari 1991. På skivan finns några av låtarna som Liam spelade in till Keith på sitt mixtape. Plattan säljer i några tusen exemplar och Liam Howlett har det nu svart på vitt att det finns ett intresse för hans sovrumsproduktioner.
1: That's where it all began. For me, that's the starting point. It sounds like a Hammer House of Horror.

0: Snacket börjar gå om det nybildade bandet. Och eftersom extremt få akter faktiskt spelar sin musik live blir gruppen snabbt bokade till flera stora raves runt om i landet. Och festerna har bara växt och växt. Över hela England suktar ungdomar efter en väg bort från Thatchers konservativa samhälle. Allt från fotbollshuliganer till punkare samlas på ängar och i lador för att dansa tillsammans.
1: So in that period when the Prodigy emerged, we've moved on from the tiny small parties to the raves becoming massive. The illegal raves become massive.
0: Det är fortfarande några timmar kvar till kvällens spelning och på scenen görs flera soundchecks samtidigt. En gränslöst svängig låt ekar ut i lokalen och dansaren Keith Flint hajar till. Liam Howlett berättar om händelsen i MTV.
2: The DJ was also checking his headphones at the time and Keith went up to the DJ and he was like, "What's this tune you're playing? It's wicked, you know." And he's like, "Oh, it's not me, it's your man over there."
0: DJ:n pekar på Liam som står några meter bort. Det har inte gått lång tid sedan gruppens första släpp, men Liam har redan radat upp nästa. Och här har han hämtat inspiration från oväntat håll.
3: Charlie says, always tell your mommy before you go off somewhere.
1: You know, we had these public warning films and they'd be on in the morning during children's television. But of course, for a lot of the clubbers and the ravers, we'd just be coming in from a night out as children's television was on a Saturday morning.
0: De informativa säkerhetsvideorna med katten Charlie har blivit något av ett inside-skämt inom rave-scenen. Perfekt stoff för en hitlåt.
1: The first time I hit you here it live is like absolutely does your head in. It's just so surreal.

0: record to 21 this week and Prodigy at the same time.
1: Den tjecka programledaren presenterar glatt veckans hits på Englands mest populära musikprogram, BBC's Top of the Pops. Det är augusti 1991 och The Prodigy har precis släppt sin första riktiga singel, Charlie. Nu ligger den trea på singellistan och etta på danslistan. Men det är inte bandet som spelar låten live i studion. Tittarna får nöja sig med musikvideon eftersom The Prodigy hellre tar gift än är med i Top of the Pops.
2: That's a big call. That takes some balls to say, actually, you know what? I've got a number one record. Yeah, not going to go on Top of the Pops.
1: Lia Riches, som nu blivit bandets presstalesperson, beundrar deras integritet.
2: People were frothing. Everybody wanted to go on Top of the Pops. So he was like, yeah, no, not going to happen. Let's go!
1: Även nästa släpp, Everybody's in the Place, blir en hit och hamnar på andra plats på singellistan. Det enda som förhindrar en första plats är att Queens tidlösa klassiker Bohemian Rhapsody har fått en re-release. Producenten Liam Howlett är bara 20 år gammal. Men i och med hitten Charlie börjar The Prodigy redan att bli ett erkänt namn på Englands musikscen.
3: Liam's production was so clever.
1: Författaren Martin James igen.
3: Just done from his instinct. You know, they were literally catapulted overnight into being no longer the favorites in the rave scene, but people everywhere. Everybody knew that track.
4: Prodigy wouldn't go on Top of the Pops because they're not a pop band.
1: I ett helt vanligt litet hus nära staden Coventry sitter 13-årige Jason Shorthouse och lyssnar på musik. Det är inte helt självvalt. Det är egentligen hans syster som lyssnar på musik och Jason lyssnar genom väggen. Hans nyfikenhet bara ökar och till slut kan han inte låta bli att banka på hennes dörr.
4: Oh, what's that? She said, oh, it's the Prodigy that is. And it was, I think it was Charlie. And I was like, that's amazing, yeah. And then that was it then. And I just basically tried to chase down all their stuff.
1: Än så länge är Jason för ung för att gå på rave. Men han blir snabbt besatt av både bandet och kulturen. Han har grönt hår och lyssnar på helt annan musik än sina jämnåriga kompisar. Han är något av en udda fågel. Och Prodigys obrydda inställning tilltalar honom.
4: I definitely changed my way of thinking in life. Yeah, just to basically go your own path and don't give a fuck what anyone else says.
1: Men det är inte alla som blir sålda på gruppen som dansat in på Englands listorna. I augusti 1992 publicerar en av landets mest inflytelserika musiktidningar, Mixmag, en artikel med rubriken Did Charlie Kill Rave? I och med låtens enorma framgång växer en helt ny genre fram, där flera artister inser att det går att blanda texter från barnprogram med dansmusik. Genren får namnet Toy Town Techno. En total plåga för öronen, menar många inbitna ravers.

0: It was the repercussions after that record which killed it.
1: I en intervju med MTV berättar Liam Howlett om framgången med Charlie. Enligt honom var det inte hans låt som dödade ravefesterna, utan låtarna som kom i kölvattnet.
0: You know, people who were copying other artists, you know, sort of all the this kind of crap that followed the Sesame Street. They were the real novelty tunes.
1: Och artikeln i Mixmag irriterar honom. Så när det blir dags för Prodigy att släppa sin nästa singel, Fire, får Liam en idé. Presstalespersonen Lia Riches är med när bandets musikvideo ska spelas in på ett fält i Wales.
2: He was like, let's just get a whole lot of copies of Mixmag and like burn them.
1: I egenskap av att jobba på en av Englands främsta labels för dansmusik hör Lia av sig till Mixmag och frågar om hon kan få några promo-exemplar.
2: You know, I just want 20 or 30 copies, never said what it was for. And then when they saw the video, yeah, it was like, really, Lia? But the thing is, there was so much, I felt like there was so much backlash. It was one single and there was just so much backlash to it.
3: We don't feel like we left the scene. The scene like collapsed in England.
1: Liam Howlett i MTV.
3: You know, we didn't want to go down with the sinking ship of which was the rave scene. You know, we wanted to start our own thing.
1: Att Prodigy på så kort tid har gått från att vara djupt invävda i rave-scenen till att lämna den bakom sig verkar inte röra bandet i ryggen alls. De har redan gått vidare till att spela egna konserter. Efter succén med bandets första singlar ger sig gruppen ut på en utsåld Tysklands turné. Ryktet om deras elektriska framträdanden sprider sig fort i Europa. Och hösten 1992 gör bandet något som få andra dansmusikgrupper gjort. De släpper ett album.
4: Experience is kind of quite important because at that time dance music artists didn't do albums.
1: Författaren Martin James.
4: Most of the dance music albums in the early days are pretty rubbish. But Experience, every track is a banger. Every single track is brilliant.
1: The Prodigy's debutskiva Experience säljer i flera hundratusen exemplar i England. Runt om i landet studsar ungdomar sönder sina sängramar. Och på skivbolaget XL's kontor är Lia Riches i extas över bandets nya skapelse.
2: Because I feel like it's a symphony. You know, you could close your eyes, play it with your headphones on, and you are seeing a kaleidoscope of images.

0: I England blir situationen mellan polis och ravers allt mer konfrontativ. Fler och fler raves sänks ner och regeringen överväger lagstiftning mot festerna. Etablissemanget vill få bukt med drogen ecstasy. Och i en uppsjö av BBCs nyhetssändningar finns reportage om gripna festdeltagare.
1: We were telling you about gigantic outdoor raves happening across the region almost every weekend. Sometimes they ended in confrontations with the police.
0: Prodigy har redan hunnit bege sig ut på en misslyckad USA-turné. Där framträder de tillsammans med stjärnskottet Moby. Och amerikanen har en lite annan inställning till livet än de stökiga killarna från Essex.
2: Moby's an incredible artist, but I went to a video shoot for one of his videos that no one could smoke. You know, no one was allowed to have anything. You know, there was no meats.
0: Inte heller musiken går hem i USA. Landet som varit betydligt mer influerat av rock än dansmusik förstår inte de hektiska beatsen och dansarna som sprattlar runt på scenen.
2: So asking America to embrace it was probably a big ask because it wasn't really in the mainstream. You know, every time there'd be a rave record like that and it was dropped into a TV show, it would be when there was, you know, either in a nightclub or like crime was happening or drugs were being done.
0: Och när bandet väl återvänder hem har spelreglerna ändrats. Det är slutet av 1993 och rave-scenen är i kris. En polis uttalar sig i BBC.
3: I have drug squad officers, I have drug sniffer dogs, all being paid for by the organizer.
4: The government introduced a ruling that enabled promoters to put on legal raves. The sound was really low, it was really quiet. You couldn't really vibe in the same way.
0: Vid en spelning i Edinburgh är volymen så låg att bandet väljer att avbryta konserten. Liam Howlett skriver ett statement som släpps i samband med singeln One Love, där bandet öppet kritiserar etablissemangets och kommersialismens intrång på rave-scenen.
4: He wasn't necessarily being political, he was just saying that the free party scene is being destroyed. He also believed that the people within the scene were destroying it as well. It wasn't just the government.
0: Men trots att live-spelningarna har gett blandad framgång är de alltid en ursäkt för att testa nytt material.
4: On the face of it, it sounds like a poppy dance music tune, dance tune.
0: Nästa singel kommer att bli Prodigys mest framgångsrika hittills. No Good, Start the Dance når flera toppplaceringar runt om i Europa. Och nu verkar ingenting kunna stoppa killarna från Essex.

0: En skör repbro är det enda som skiljer de stridande parterna åt. På ena sidan finns tusentals poliser med sköldar och batonger. Bakom dem spottar fabriker ut föroreningar mot en grå bakgrund. På andra sidan bron pågår ett rave med minst lika många människor. På den här sidan skiner solen. Och det enda som hindrar polisen från att ta sig över till andra sidan är en man med långt hår och machete, precis vid brofästet. Självsäkert ger han fingret åt etablissemanget. Inlagan till Prodigys nya album, Music for the Jilted Generation, är en av musikhistoriens mest ikoniska teckningar, enligt Leah Riches.
1: Parties were being shut down, but it was not just the fact that the parties, you know, that you couldn't go out. It was the fact that our civil liberties, our civil rights were being infringed and we weren't allowed to do these things.
2: They're dancing to music that's been created in bedrooms and pressed up independently and sold out of the back of vans. No tax is being paid. People buying tickets and going through the doors, no tax is being paid. In reality, it was about making all the things to do with raving illegal so that the government could then legislate to make sure taxes are brought in.
3: And the winner is...
4: Ooh.
3: The Prodigy. Yeah!
0: Supermodellen Naomi Campbell är klädd i randig tröja och kort skoluniformskjol när hon presenterar priset Best Dance Act på MTV Music Awards 1994. Bandet glider självsäkert upp på scenen för att ta emot sitt pris. Men väl där uppe är det svårt för Maxim att hitta orden.
5: Yeah, this is definitely a shock for us.
0: Liam bär solglasögon och en röd-svart läderjacka. Maxim och Leroy har pösiga b-boy-kläder. Och just idag är Keith kanske den minst uppseendeväckande i gruppen. Han står lite i bakgrunden och är kortfattad i sitt tal.
6: Respekt.
0: Men Keith Flint har andra planer. I en intervju med MTV berättar han om hur han en dag inser att han inte behöver se ordentligt ut längre.
7: I suppose when you sort of like you leave school, you've got parents. My parents are extremely straight, you know, frighteningly straight. So they've drummed it into you, like, you know, you need to be getting a job. You need to be looking like someone always wants to employ you. And I suddenly realized that I don't have to. I haven't got an employer. I work for myself. This isn't work, I'm having a laugh, I'm in a band, and I'm just going to take the piss.
0: Det är 1994, och både Keith och Maxim påbörjar en total förändring av sina scenkaraktärer. Maxim börjar använda linser, uppträder ofta barbröstad och älskar att hetsa publiken till rena upploppsstämningen.
8: I see myself as like two different people, you know? The way you see me now, and then there's Maxim in Prodigy. It's like Liam's music has brought something out of me.
0: Maxim berättar i MTV.
8: It's just like the part of me which wants to do parachute jumps, or wants to drive cars fast, or wants to jump off cliff edges and whatever. That part inside of me has been brought out, and that comes out on stage.
2: On the one hand, you had Keith doing mad things like coming on stage inside we used to call it a giant hamster ball. His clothes start getting, you know, wilder and wilder, and eventually he cuts his hair off. Maxim is becoming more flamboyant in his clothes. He starts wearing more makeup.
0: Och för Keith Flint sker förändringen inte bara på scen. Han rakar av sig sitt långa hår och byter till en betydligt smutsigare, mer punkinspirerad stil. Han bär smink och får även han något maniskt i blicken. Dessutom vill Keith bidra på andra sätt än bara med sin dans. Liam har en ny låt på gång och Keith frågar om han kan få testa att skriva texten och sjunga.
9: Ja,
6: And now, every mother's favourite boys next door, celebrating their second week at number one, of course. Prodigy are top of the park.
2: So what he did with that track, I think, was kind of sum up the extreme side of the Prodigy.
0: Videon är minst sagt ikonisk. Svartvita bilder, filmade i övergivna tunnelbanegångar. Keith Flint med ring i näsan, dubbel tuppkam, tungt sminkad med amerikanska flaggan på tröjan. Kroppen rycker som i spasmer. Han dansar som i trans. När videon till Firestarter skickas ut i eten tittar hela England. Inklusive fanet Jason Shorthouse, som nu har blivit 17 år gammal.
9: So nu it was going to be aired then, so I said to my boss, can I just watch this for a bit? He went, yeah. Mouth open, like gazing into the screen going, this is iconic this.
0: Jason står paralyserad av den nya videon. Han blir chockad av att se Keith i den nya rollen. Men bandets mer punk- och rockinspirerade riktning går inte att värja sig mot. Och han välkomnar att Keith nu tar plats framför micken.
9: I mean, Liam could have just turned around and thought, no, it's, you know, you're just a dancer. But that's what they've evolved. So he said, yeah, right then. And the rest is history, isn't it?
0: Det här kommer bli en av Englands mest kontroversiella musikvideor någonsin. Och det tar inte lång tid innan BBC slutar visa den, eftersom så många ringer in och klagar. Människor runt om i landet menar att titeln Firestarter uppmanar till mordbrand och att Keith skrämmer barnen. Över en natt har han blivit en skräcksymbol för en stor del av nationen.
1: When you see that performance, he's still that kind of enchanting.
0: Bandets pressis, Leah Riches.
1: People could say that it's quite threatening. I think it's very dystopian. I think it's quite grainy. I think it's incredibly edgy. And in many ways, it's kind of like quite beautiful because it's just a freedom of expression.
2: Suddenly that track was the definitive British electronic music track, which echoed definitive British punk rock.
0: Firestarter toppar listorna i flera länder och säljer miljoner exemplar över hela världen. The Prodigy har lyckats hamna någonstans precis i mitten av dansmusik, rock och punk. Och nu är ingenting heligt längre.

0: P3 musikdokumentär fortsätter efter nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Klockan är 11, här är Ekot. Ett avtal mellan USA och Iran är i stort sett färdigförhandlat. Det skriver USAs president Donald Trump i sociala medier. Han uppger nu att han har haft flerpartssamtal med ledare från Persiska viken och att det nu bara är de sista detaljerna som återstår. Det här är dock inte första gången Trump säger att man är nära ett ramavtal. Ännu har det inte kommit några officiella bekräftelser från Irans håll på att parterna är nära ett avtal. Ett apotek i Stockholm misstänks ha fuskat till sig miljoner i skattepengar genom att skicka otillåtna mängder licensläkemedel direkt hem till patienter. Men trots flera larm från både patienter och regioner tog det Läkemedelsverket 9 månader att stänga apoteket. Och det är inte acceptabelt, säger socialminister Jakob Forssmed.
3: De behöver agera mot den här typen av överutnyttjande, brottslighet som riskerar att gå ut över hela välfärdssystemet.
4: I P4 storstadsgranskning visar vi hur läkare slussat patienter över hela Sverige till ett apotek i Stockholm som skickat otillåtna mängder licensläkemedel hem till patienter. En av dem som fick medicin hem är en kvinna som vi kallar för Hanna.
5: Det känns som att det här är något bedrägeri, tänkte jag. Det här är ekonomisk brottslighet, för jag har ju inte beställt det.
4: Både Hanna och flera regioner anmäler det här apoteket till Läkemedelsverket, som först i mars 2026 stänger ner verksamheten efter 9 månader. Dessutom får Integritetsskyddsmyndigheten flera anmälningar om att apoteket i fråga ringer upp patienter som har licensläkemedel för att värva dem som kunder. För den myndigheten tar det 10 månader att utreda anmälningarna.
6: Tycker du det är okej?
3: Nej, det tycker jag inte. Utan det här behöver ske skyndsamt.
4: Flera apotekare och läkare är misstänkta för grovt bedrägeri. Alla nekar till brott.
2: Reportrar Helena Jönsson och Johanna Sjöqvist Harland, P4. En man i 60-årsåldern omkom efter en singelolycka med motorcykel utanför Norrköping ikväll, det skriver Norrköpings tidningar. Polisen misstänker inte något brott i samband med olyckan. Nu kultur, för i Cannes har filmen Fjord som utspelar sig i Norge och regisserats av rumänen Christian Mugeau vunnit Guldpalmen för bästa film.
7: Fjord utspelar sig på den norska landsbygden dit en familj med 5 barn flyttat. Hon är norska, han är från Rumänien. Barnen har fått kompisar och verkar trivas i det norska fjordlandskapet. Men så en dag upptäcker gymnastikläraren att en av familjens flickor har ett rött märke högt upp på ryggen. Och barnevärnet som ska ta tillvara barns rättigheter kallas in. Misstankarna växer om att barnen far illa. De omhändertas och polisen förhör pappan som erkänner att han daskat barnen på rumpan i uppfostringssyfte. Och utredningen drar ut på tiden. Barnen som vill åka hem placeras i fosterhem och advokater kallas in. Ja, Fjord är en utifrån syn på norsk socialtjänst och det är lätt att ta familjens parti när man ser den rumänska regissören Mungius film. Den är berörande med 2 klara sidor. Christian Mungiu har en guldpalm tidigare i bagaget från 2007 då han vann med filmen 4 månader, 3 veckor och 2 dagar. Och lite oväntat var det nog ändå att han skulle vinna i år. Men det var en av de filmer som fick publiken engagerad. I huvudrollen i Fjord ser vi norska stjärnan Renate Reinsve och amerikanske skådespelaren Sebastian Stan som föddes i Rumänien och flyttade därifrån när han var 8 år. Lisa Karlehed spelar parets granne och försvarsadvokat. Den största filmrollen i Cannes i år för en svensk skådespelare. Vid sidan av Alicia Vikanders monster i den sydkoreanska actionkomedin Hope.
2: Det rapporterade Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson. Så vädret imorgon söndag. I Götaland och Svealand mest soligt, men i Svealand även stackmoln. Regn drar bort från norra Norrland och följs av moln samt enstaka skurar, men i sydöstra Norrland en del sol. Temperaturer från 12 grader i norr till 22 grader i söder, lägre i fjällen. Tekniker Marcus Östlund, det här var Ekot klockan 11 med Sofia.
0: Nu fortsätter P3 Musikdokumentär.
6: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om The Prodigy, Fuck You Musik från Industrilokalen. Jag heter Siri Hill.

0: the energy that they bring on stage, the excitement. Yeah, with the, not just the lightning show as well, with their stage presence and everything, yeah.
1: Från scenen är det nästan omöjligt att avgöra hur många som finns i publiken. Det kan vara precis hur många som helst. Strobben blinkar och publikhavet studsar i takt med Liams frenetiska produktioner. På scenen bredvid spelar världens största rockband, Oasis. Trots det väljer tusentals människor istället att samlas framför den mindre dansscenen. Året är 1995. Festivalen är Glastonbury. Och The Prodigy har nu etablerat sig som en av världens främsta liveakter. Just idag är fanet Jason Shorthouse kanske världens mest olyckliga människa eftersom han missar spelningen. Men han lyckas hitta en bootleg-kopia som går på repeat hemma.
0: And I used to watch that constantly because that was a turning point, I think, that gig for them to play a big festival.
2: I've been to gigs, to festival gigs with them where, as far as you can see, there are people forcing their way into the venue area, the field, where the crush is so bad at the front, they have to stop the gig and get people out for their own security, for their own safety.
1: Författaren Martin James har sett The Prodigy fler gånger än han kan räkna. Och för honom är bandet främst en live-act.

0: Suddenly, all of the roads from about 6 in the morning, all of the roads in the area were just log jammed. You couldn't get to the venue. Everybody knew, all the bands knew there was a problem, and they just gave it more, even more energy.
1: Maxim bär en stor röd päls och de sedvanligt otäcka linserna är på. Keith har grönt hår och Leroy står knappt still under hela spelningen. Det är mitt på dagen i den tryckande hettan, men publiken studsar och drar åt alla håll. De som har haft tur och lyckats ta sig till spelningen tänker ge allt.

0: that gig in itself, just incredible, incredible. And I think there's something about that gig because it was something special in the air, you knew.
1: Dagen övergår ikväll och Maxim bjuder upp publiken på scen för att dansa. Ur ett säkerhetsperspektiv finns det säkert en hel del att önska, men det tycks även vakterna skita fullständigt i. Det här är större än så.
0: It was just mayhem. And it's those moments you say, you're watching and you go, this is going to be worldwide massive, you know.
2: Liam is just—he's pulling the strings, and the audience are willingly—they want to let go, they want to be part of that. So yes, it's a very collaborative experience every time I see them.
1: Även bandets presstalesperson Lia Riches ser spelning efter spelning under 90-talet och tröttnar aldrig på energin som uppstår.
2: He's directing the crowd, you know, and they're just, you know, waiting. They're waiting for permission to kind of, you know, go crazy.
3: Cool borders! Go for it!
1: Martin James och Liam Howlett sitter bekvämt bakåtlutade i soffan hemma hos The Prodigys stjärnproducent. På tv-skärmen svischar pixliga snowboardåkare fram och tillbaka. Liam är mitt uppe i produktionen av bandets tredje album, men han blir lätt distraherad. I det här fallet av sitt PlayStation.
0: At one point I had the friend of the record label phone me up and said, Martin, you're going to have to stop sending him games.
1: Skivbolaget suktar efter albumet. Fansen lika så. Men Liam har inte bråttom. Det är viktigare att det blir rätt.
0: He doesn't work in a hurry. He has to know what he's looking for. So he might have about 100 tracks on the go at the same time. But he'll chuck out 99 of those tracks.
1: För Keith Flint har livet förändrats totalt efter videon till Firestarter. Från att mest bli igenkänd i hemområdet Essex till att numera vara en av Englands mest kända personer. Därför åker han nästan överallt på sin motorcykel eftersom hjälmen döljer hans identitet.
0: The biggest reaction was people started imitating Keith.
1: Nu kan Keith knappt gå ner för gatan utan att folk skriker efter honom. Så fort det blir Halloween finns det plötsligt tusentals imitatörer i omlopp. Och Keith Flint har blivit något av en seriefigur för allmänheten, enligt Martin James.
0: And the worst thing for him, and I think this is really hard for him to take, Liam's his best mate, and he's in the band because Liam. He's not the focus. In his head, he's not the focus. Liam's the main man. And suddenly, everywhere he went, you had people shouting, Oi, Firestarter, Firestarter!
1: Och Keith trivs inte alls i rollen som allmänt gods.
0: And Keith becomes singled out as being the star in the band. So this is a band who are anti-stardom, who are anti-fame. They don't believe in any of that.
4: Yeah, I'm not scary.
1: Keith Flint berättar i MTV.
4: I'm scary to people that are scared of expressing themselves and just scared of life in general and, you know, just paranoid people really.

0: I juni 1997 släpps äntligen The Prodigys tredje album, Fat of the Land. Skivan säljer som smör, men för första gången är Martin James inte helt imponerad.
1: No, it's my least favorite. My least favorite. Some of the tracks sound like Liam was trying to live up to expectations.
0: Med den tredje skivan når bandets vilja att piska upp stämningen en ny nivå. I albumets inlaga används ett citat av nazisten Hermann Göring. Flera medier anklagar The Prodigy för att sympatisera med nazismen, men bandet avfärdar det som löjligt. Enligt Liam Howlett används citatet i en helt ny kontext som förändrar innebörden. Även en av albumets musikvideor rör upp känslor. Videon som är regisserad av den svenske filmmakaren Jonas Åkerlund blir bannlyst från de flesta kanalerna. I videon syns en slirig utekväll sedd från utövarens perspektiv. Först en rejäl dusch. Sen följer kokain, alkohol, tafsande på tjejer, slagsmål, heroin på en toalett, strippklubb och intima sexscener. Videon slutar med att huvudkaraktären syns i en spegel och visar sig vara en kvinna.
2: You know, you look at the video and you think, what's wrong with it, you know?
0: Maxim Reality berättar för MTV.
2: I've seen worse films on TV.
0: Men det är framförallt låtens titel som blir kontroversiell. Titeln och refrängen är en sampling från rapgruppen Ultramagnetic MC's låt Give the Drummer Some. I'm ready, and now it's my turn to build, uplift, get swift, then drift. Off and do my own thing,
1: switch up, change my pitch up, smack my bitch up. If you knew hip hop, there was no shock in it.
0: Enligt Martin James har låttiteln Smack My Bitch Up ingenting med kvinnomisshandel att göra. Men han förstår att människor blir upprörda.
1: So some people may have heard it as being some kind of invitation to be violent towards women. And I can understand why people were upset about it.
0: Fanet Jason Shorthouse tolkar inte heller låten som en uppmaning till våld.
3: The term smack my bitch up has no way or form about beating up females as the press had thought. It's just the aggressive sort of vibe it brings, isn't it? You know, you smack my bitch up, change my pitch up.
4: I really love Smack My Bitch Up. I know I probably get cancelled for saying that, but I love it. I love the break. I love the video, right? The video, okay? The video that you just have no idea what's happening and then, never saw that coming. So genius.

0: Bandet fortsätter att turnera under slutet av 90-talet. Men det är år 2000 som den första stora förändringen kommer. Dansaren Leroy Thornhill, som varit med sedan bandets första spelning, väljer att hoppa av. Eftersom gruppen rör sig mer åt att bli ett rockband är det inte längre lika tydligt vilken roll han ska ha i bandet. Här berättar han för YouTube-kanalen Rido.
1: Yes. And the future of the rock side of it was coming with the guitars, the drums and vocals. Yeah. And you know, it was just like, man, I don't fit in anymore.
2: Yeah, I was pretty stunned, you know, a little bit gutted.
0: Fanet Jason Shorthouse.
2: And I think the music was going a different direction. So for him to leave was probably at the right time. He is missed, yes, but things move on.
0: Bandet släpper två album under 2000-talet som lutar betydligt mer åt rockhållet. Och för Leroy Thornhill har The Prodigy utvecklats till något annat än det han först förälskade sig i. Att de nya låtarna nästan alltid har sång tar emot.
1: Well, I used to, you put the whole Prodigy album on, like the first three, and every single thing was amazing.
3: Yes.
1: You know,
3: there's no
1: and then that. Now for me, when they pushed it and sculpted it into this rock thing, they've put themselves in a place that's hard to get out of. You know, because for me, when it went all vocally, that's become the problem.
0: Även om bandet har förlorat en originalmedlem så är han aldrig längre än ett telefonsamtal bort. Den mest hjärtskärande förändringen sker först 2019. Det är mars. Våren har precis börjat komma till de brittiska öarna. Författaren Martin James är mitt i en föreläsning när telefonen frenetiskt påkallar hans uppmärksamhet.
3: I'm in this meeting and my phone is just going bing, bing, bing, bing constantly.
0: Till slut går det inte att ignorera den längre.
3: And there was a link to a news piece and it was like, oh my god.
4: The lead singer of The Prodigy, Keith Flint, has died at the age of 49.
0: RTE News rapporterar.
4: He was found dead at his home in Essex this morning. The Prodigy sold 30 million albums worldwide and had singles including Breathe and Firestarter.
3: It was just so difficult. It was just such a... And you don't know what to do because you obviously didn't really want to phone up Liam straight away and say, is it true, mate? It's just not... Still shocked by it. Still shocked.
0: När polisen anländer till Keith Flints hem hittar de honom död. Obduktionen visar att han har kokain, alkohol och kodin i blodet. Utredningen registrerar dödsorsaken som självmord. Men enligt en senare obduktion finns inte tillräckliga belägg för att man ska kunna slå fast att Keith avsåg att ta sitt liv.
2: I didn't go to work for like 3 days after that because I was just so upset.
0: Hundratals fans fyller gatorna i Keiths hemstad inför begravningen. De dricker öl, dansar och festar i hans ära på uppmaning av The Prodigy. När kistan bärs in i St. Mary's Church vajar bandets flagga i vinden och fansen skriker Keiths namn.
2: Fantastic funeral. And the sun was out for his day and there was a bit of a rave round the churchyard and there was a pub opposite and there's some DJs playing and I think he had a good send-off, yeah.
0: I början av 2000-talet bildar fanet Jason Shorthouse sitt eget Prodigy coverband, The Jilted Generation. Det började som en kul grej på fest, men utvecklas snabbt till större konserter. Och gruppen har haft kontinuerliga spelningar under hela 2000-talet. Spelningar som fortsätter än idag. The Prodigy är hans största inspirationskälla. Och när han ser alla människor som gråter, skrattar och festar på Keiths begravning inser han att han vill göra något mer.
2: Because my granddad was quite a popular lad, bloke, and he had a bench in his local village, and I thought, well, why can't Keith have a bench where people can sit down and reflect about him, yeah? Because fans were making that shirt as a bit of a pilgrimage as such.
0: Jason kontaktar den lokala kyrkoherden. Både han, bandet och familjen ger sin välsignelse. Och idag står en bänk tillägnad Keith Flint i Bocking, Essex.
5: When I think of Keith, I think of it when we were still in that kind of embryonic stage, you know, before he became something to everyone.
0: Gruppens presstalesperson, Leah Riches.
5: You know, when you had those quiet moments where you could, you know, have a bit of a laugh and you know, I always go back to it. It's that warmth, it's that softness. You know, it just such a really beautiful person who was, you know, just lovely.
3: I think ultimately they're a deeply honest band. They do what they want to do. They don't do stuff just to get successful. They don't do stuff for the clicks.
0: I år 2026, 35 år efter The Prodigys debut, turnerar de fortfarande världen över. De har sålt fler än 25 miljoner skivor och lyckas fortfarande trollbinda människor, unga som gamla.
2: You could be anyone and be a fan of the band. My mom's 75 and she loves The Prodigy.
0: Det är idag bara Liam och Maxim som återstår av gruppens fyra originalmedlemmar. De är båda långt över 50, men konserterna är fortfarande elektriska. En rå intensitet som trotsar tid, rum och sammanhang.
5: I think it exists in a world where anything is possible. Yeah, I think it exists in a place where you're free to learn to fly.
2: Even when I'm dead, I will be up there listening to The Prodigy, hopefully sat with Mr. Flint.
3: It is like a physical space, like a room. So that room's dark, that room's loud, and it's got the bass bins turned up full.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om The Prodigy med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Robin Jonsson våren 2026. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljud, klipp och låtar i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot vid midnatt. I Ukraina ska flera personer ha skadats i Odessa och Charkiv efter ryska drönarattacker, det skriver Kiev Independent på Telegram. Det ukrainska luftförsvaret har under kvällen också varnat för ryska drönarattacker mot huvudstaden Kiev. Attackerna kommer efter att Ukrainas president Vladimir Zelensky varnat för att Ryssland förbereder en omfattande attack mot bland annat Kiev. Ytterligare en person har bekräftats smittad av hantavirus. Det ska handla om en ur besättningen på kryssningsfartyget Hondius som drabbats enligt Världshälsoorganisationen WHO. Det skriver NL Times. Nordiska företag är ledande inom EU när det kommer till användningen av artificiell intelligens. Det visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån. AI-experten Paulina Modlitba ser ett trendbrott.
2: Den är en av få studier som faktiskt börjar visa positiva siffror kring svenskars AI-användande. I många rapporter så har Sverige legat ganska långt ner i listorna. Och nu verkar det som att vi börjar hämta hem det här.
3: Rapporten har sammanställt hur artificiell intelligens används inom näringslivet under 2025. Och danska, finska och svenska företag toppade listan över de största AI-användarna inom EU. I Sverige har andelen företag som använder AI tredubblats på 2 år.
2: Vi har en relativt hög digital mognad sedan tidigare. I Sverige har en ingenjörskultur, många högutbildade ingenjörer och så vidare. Det hjälper.
3: Användningen skiljer sig mellan olika branscher. Vanligast är AI inom IT och kommunikation, där nästan 90% använder tekniken. Rapporten har även undersökt svenskarnas användning av AI för privatbruk, som fortsätter att öka. Och män använder AI i större utsträckning än kvinnor.
1: Reporter T. Regell. Det här var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniadou.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swift med låten Opalite här i P3 och P4. Några minuter efter midnatt är klockan och då drar ju det här programmet igång. Ända fram till klockan 6, eller ja faktiskt rent av 7 kommer vi hålla dig vaken den här natten. Vi kommer ta och spela massa önskemusik som vi brukar göra så här på helgerna. Jag, Kalle, jag håller dig i sällskap en god stund i natt och så kommer även Robert Frank vid senare. Och vi har en liten fråga till dig som lyssnar. Vilken låt förknippar du med veckan? Du får gärna tonsätta din vecka med en liten låt här i önskenatten. Det är som temat för i natt. Vill du så kan du höra av dig och önska en låt och berätta om din vecka. Du kan göra det till vaken@sverigesradio.se eller mejlar du, eller smsar du menar jag, 72250, inleder med vaken. Så finns vi också på sociala medier och även på gammal hederlig telefon. 020-99-55-00, dit kan du ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet. Alva skriver, alltså kan inte ta och spela en låt med Tove Lo. Jag har försökt komma över någon hela den här veckan, men det går ärligt talat ganska dåligt. Den här låten passar mitt lite röriga känsloläge just nu. Jag vill att du spelar låten Habits.

Tobelo med Habits, Stay High, som ju släppte ny musik här i veckan dessutom, tror jag. Eva, hon skriver på temat vad man har gjort i veckan, att en låt som har fått mig på väldigt bra humör här i veckan, det är en låt med Walter Nilsson. Det är låten Lukas, Dennis och farsan. Spela gärna den.

Så heter den. Vi får den av Walter Nilsson här i P3 och P4. Igår så hade vi fritt tema, men inatt så kör vi alltså, ja, vad har hänt i veckan? Och det har varit en kämpig vecka för Seija, verkar det som. Hon vill nämligen att jag spelar en låt av Gloria Gaynor. Och då är det den här låten, Jag kommer överleva. I will survive. Den kommer här, är vaken.

I Will Survive med Gloria Gaynor här i P3 och P4. Hoppas att Sias nästa vecka blir inte lika kämpig, utan att det bara rullar på. Bli din vecka. Erika hör av sig och hon gör det på sms. 72250 inleder med vaken. Hon skriver: den här veckan har definitivt handlat om att fortsätta simma och hålla sig ovanför ytan. En låt som passar då är Swim med BTS.

wanna dive. Swim inte låten, vi får den av BTS. Anna skriver: sirener. Idag när jag öppnade fönstret kom syrendoften in i rummet. Åh, det är en underbar doft det, Anna. När jag gått till jobbet varje dag i veckan så är vägen kantad av lila och vita syrener. Jag stannar till, sticker in näsan bland blommorna och njuter innan jag går vidare till jobbet. Älskar den här tiden. Så syrener vill jag gärna höra. Alltså den där med Olivia Lobato. Kommer

0: Sista själva dagarna innan sommaren kickar igång. Det är mysigt det. Den här låten får en på god stämning tycker jag. Något som också brukar få mig på väldigt god stämning, det är att höra ifrån dig som lyssnare. Alltså att lyssna in på lite röstbrevlåda. Tänk att vi ska göra det nu faktiskt. Du kan ju ringa på 020 99 55 00 och tala in ett litet meddelande. Vi ska lyssna in oss på det nu. Jag säger som jag brukar.
1: Pip! Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle vilja höra. Jag ringer på fredag och så ses vi på lördag med Sven Ingvars. Ha det gott och njuta det fina vädret.

Sears med Sabrina Carpenter här i P3 och P4. Få in ett meddelande från Dalarna. Det är ett meddelande där det står: hej vaken. Här är en som inte sovit en hel natt den här veckan. Jag är lite stressad över en operation jag ska göra på tisdag och det är svårt att sova. Dessutom så älskar jag att dansa och det kommer dröja några månader innan det blir dags att göra detta igen. Vill gärna att du spelar en låt med Toploader. Det är det jag gör i natt om jag får höra den. Alltså, dansa till lite. Dancing in the Moonlight heter den. I alla fall så kommer jag att vicka på tårna lite, skrivs det här i meddelandet. Det är klart vi ska lyssna på Dancing in the Moonlight och lycka till med operationen. Det kommer gå jättebra. Jag tror på dig, vet du. Toploader, Dancing in the Moonlight.

Alltså Uploader med Dancing in the Moonlight. Hon spelade ikväll i Stockholm, Molly Nilsson. Och jag hade gärna gått och tittat på henne, men jag jobbar. Det måste väl kvala in till något som ändå skett här i veckan. Molly Nilsson som jag tyvärr inte fick se. Jag vill höra låten Hey Moon. Skriver en lyssnare som hör av sig på sms 72250, inledde med Vaken.

0: Molly Nilsson, Hey Moon, här är P3 och P4. Igår vid det här hugget så var det fullt, ja det var massa papper framför dig, för du hade väldigt mycket att rapportera, Jonas Karlsson från trafiken.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, men det är ganska lugnt.
1: Ja, det är ganska lugnt. Jag har en grej, det var ju, fast det var ju liksom en olycka som hände för kanske en timme sedan, men det är, de jobbar fortfarande med den, det är E4 utanför Mantorp i Östergötland i riktning mot Linköping då. Men det har inte orsakat några större trafikstörningar, men det är liksom, ja, vad gäller våra riks- och Europavägar så är väl det den enda olyckan som är aktuell just nu överhuvudtaget.
0: Just det. Skönt det, och om man tips till dig så kan man göra av sig på 020-999-444.
1: Det stämmer.
0: Tack. Hunter med Golden härnäst.

Huntrix med Golden här i P3 och P4. Hej, jag får ett meddelande på sms. Det står: låten som sammanfattar min vecka, det är en låt som heter Jag mår illa. Det är med Magnus Uggla. Jag var nämligen magsjuk här i början på veckan, så att den passar utmärkt för att tonsätta min vecka. Det är ju veckans, eller nattens, tema. Det är Magnus som önskar den här låten med Magnus Uggla.

Magnus Uggla, jag mår illa i din radioapparatur. Ny låt blir det nu. Det är Engla som vill höra en låt som kommer härifrån veckan. Det är hennes nya favoritlåt, skriver hon. Jag hade blivit superglad om ni kunde ta och spela Olivia Rodrigo, som bland annat gjort Driver's License och så vidare. Men hennes nya låt som heter The Cure.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En massiv attack med ballistiska robotar har nu natt drabbat den ukrainska huvudstaden Kiev, rapporterar landets militära myndigheter. Och journalister från nyhetsbyrån AFP vittnar om kraftiga explosioner. Och det här sker efter att Ukraina varnat invånarna för att en rysk större attack kan vara på gång. Så inrikes, våra rikspolitiker behöver tänka mer långsiktigt för att Sverige ska stå starkt ekonomiskt även i framtiden. Det menar flera ekonomer som Ekot talat med. Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi.
3: Det blir väldigt uppmärksamhet om åtgärder för att påverka konjunkturläget. Men det är klart att det spelar väldigt mycket större roll med strukturella reformer.
4: Inför riksdagsvalet i höst frågade Ekot några av landets ekonomer vad de vill se för satsningar för att säkra goda statsfinanser framöver. Alla efterfrågade politik som siktar lite längre. Andreas Berg, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, önskar sig långsiktiga överenskommelser för hur vi säkrar en stark infrastruktur och en god elförsörjning.
5: Det är inte bra för företagsklimatet om politiker till höger och vänster och uppåt och neråt bråkar om sådana saker som hur vi ska producera elektricitet.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. I ishockey-VM föll Sverige igår kväll mot Norge med 3-2. En förlust som beskrivs som ett fiasko som gör att det nu är osäkert om Sverige tar sig vidare till kvartsfinal. Men den norska målskytten Eirik Salsten var glad efter segern.
6: Den är ju helt där uppe, alltså att slå 3 kronor i ett VM. Hvor man liksom kämpar mot 3 kronor om en kvartsfinalplats. Det blir ju inte så mycket större än det för ett norskt lag.
2: Så Erik Sahlsten till Radiosporten. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

I Just Might med Bruno Mars här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten tillsammans med Robert Frank. Vi spelar ju önskemusik och tonsätter veckan med lite låtar. Alltså en låt som du förknippar med veckan som gått. Jag har fått in massa meddelanden på detta. Det kommer in på bland annat mejlen vaken@sverigesradio.se. Det kommer in på röstbrevlådan 020 99 55 00, på sociala medier där bara öser in. Det tycker jag är mysigt. Också även på sms 72250. Inleda med vaken kan man göra. Macke, han skriver: sitter med vänner vid en brygga på Färingsö. Ljummet och kyligt på samma gång. Det enda, absolut enda vi vill höra exakt nu, det är Lars Winnerbäck med låten Rosor och champagne. Fridans!

Rosor och champagne av Lars Winnerbäck, RP3 och P4. Lite trädgårdsarbete har det varit den här veckan för Maria. Hon skriver det här i sitt meddelande. Och jag skulle då gärna vilja höra en låt man blir väldigt glad av. Det är Alice Babs med hennes låt Tulpaner från Amsterdam.

Alice Babs, tulpanen från Amsterdam. Jag får meddelande från Lotta som berättar att den här veckan flyttar jag faktiskt tillbaka till Sverige. Jag tycker en låt med John Denver är på sin plats. Take Me Home, Country Roads. Välkommen hem, Lotta.

får in sms på 72250, inleder med vaken. Mattias som skriver att han gärna vill höra Miriam Bryant, och det är ju alltså en låt som inte är av henne från början utan en cover hon gjorde i Så mycket bättre. Originalet får vi av Sven Bertil Taube. Låten som han pratade om heter Ett sista glas.

Miriam Bryant med ett sista glas. Med tanke på att det har varit försommarvärme den här veckan så tycker jag att det passar väldigt bra med en låt av Buster Poindexter. Och det är låten Hot, Hot, Hot. Ja, jag tycker också det. Det är klart att vi ska lyssna på den. Här kommer den, i baken.

Vaknar man till lite av Buster Poindexter med Hot Hot Hot. Annika, hon skriver det här, det har storstädats i veckan med en rygg som är paj, så det går inte riktigt så värst fort. Det har banne mig tagit hela veckan. Jag skulle vilja ta och lyssna på Siv Malmqvist, Mamma är lik sin mamma. Den passar mig, tycker jag.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

0: Siw Malmqvist med Mamma är lik sin mamma. Dags att lyssna in oss på röstbrevlådan. Det kommer in en del där. Det är trevligt. Du kan också höra av dig om du vill. 020 99 55 00 skriver du i så fall. Jag säger pip!
1: Hej, Stefan heter jag. Jag skulle vilja höra, jag har haft en tuff period så jag måste ha en ängel. Så jag måste, skulle vilja höra, det must be an angel med Eurythmics. Tack på förhand.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Olivia Dean, som ju var i Stockholm för inte alls så värst länge sedan och uppträdde, ska tydligen varit väldigt bra. Jag har nära källor till detta. Vi ska inte fastna där, utan vi ska tuffa vidare med mer musik nu. Lite mer ös i låten. Frida skriver: hela veckan har varit död och begravning. Så då passar en låt med Volbeat. Pappa Matti dog 49 år gammal och hans födelsedag firade jag och syrran på kyrkogården i veckan. Han ligger två rader innan syrrans son som dog när han var 13 år. Och han får givetvis lite pimp så fort vi går på kyrkogården. Hans låt var Volbeat, för evigt. Spelade den på begravningen. Den är så Nicolas, skriver Frida. Memo!

Volbeat här i P3 och P4. Har varje dag i veckan njutit av vitsippor, påskliljor, gullvivor, körsbärsblom, äppelblom, maskros och rosirener och vill därför höra björkarna susa med Jailbird Singers som pricken över i't.

Sagala Dugison med Ain't Today. Hejsan på er. Härlig blandning av musik i natt. Själv så skulle jag vilja bidra med en låt som heter Night Call. Skulle det gå för sig, tro? Hoppas på det i alla fall. Kavinsky med Night Call.

Spela gärna Håkan Hellström med låten Din tid kommer. Den spelades på min sons konfirmation, skriver Magnus i sitt meddelande som kom in på sms 72250, inledde med Vaken.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Två personer har skjutits av Secret Service-agenter nära Vita huset i Washington, rapporterar flera amerikanska medier. En av dem, den misstänkta 21-årige gärningspersonen, är död enligt Secret Service. Den andra personen som sköts, en utomstående som befann sig på platsen, är skadad. Enligt vittnesuppgifter så avlossades mellan 15 och 30 skott. Iran kommer fortsätta att ha kontroll över det viktiga Hormuzsundet. Detta enligt utkastet till en överenskommelse mellan USA och Iran, rapporterar en statskontrollerad iransk nyhetsbyrå enligt Reuters. Nyhetsbyrån avvisar uttalandena från USAs president Donald Trump om att Hormuzsundet ska öppnas. Enligt Donald Trump så är ett avtal mellan USA och Iran i stort sett färdigförhandlat. Tiotusentals människor protesterade igår kväll i Serbiens huvudstad Belgrad, vilket ledde till sammandrabbningar mellan demonstranter och polis enligt AP. Protesterna leds av universitetsstudenter och riktar sig mot den auktoritära presidenten Aleksandar Vučić och hans regering. De kräver bland annat att ansvar utkrävs för en händelse 2024 då ett tak på en järnvägsstation kollapsade och 16 människor dödades. Studenterna vill också se ett tidigare lagt parlamentsval och anklaga regeringen för brottslighet och korruption. Filmen Fjord, som utspelar sig på den norska landsbygden, vann igår Guldpalmen för bästa film på festivalen i Cannes. Filmen är regisserad av rumänen Cristian Munio, som därmed vann sin andra Guldpalm. Filmen skildrar en rumänsk-norsk familj vars barn omhändertas av sociala myndigheter. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.